The weaving atá air an grúpa siad san Courtney Rain ón Spafford agus Maeve ní bheag léagus mar luas Courtney Rain agus Danny O'Mahony a seamint a stíha marach ar hóchtachló go dach siam san na finuige atá live le listo hile gulta chéri mar chud da scoil chéol agus da éile atá arachtal an dira seachna se a gwine ar glórsúr Cornelius Lyons a rúgach sa seachtú ístig agus ols le fáil fest an rodíisnar fad air na mewain hó sílta a gulavíj aurán an dá vóhar hana Sansma nár chulwyr á rán nóchama gamaha sehe, sé Martin Turish as Tírchanel, a chum an ceol agus na liriki agus nirvín na liriki comhige, nár húg sé Colm Ó Fáilú eir bord chun canúnt na mún a chur eir a chud gaelin a héin.

Snig a bhí na sé árán an dá bhóthair cumtha ige Martin Turris ar chláirseach bhí Trina Marshall agus a gaithní bhar hain tam cinnta siamas a beaglaí bannach déilis agus an tárán san lefáilt ar an album Between Two Ways a gailtig Trina sa bhlíon fethe agus a cúig diag tás gún gama gamaig dhéna álarug in isgúilte cluisteca Trina Marshall agus siamas a beaglaí le chéile san an bhaist rás agus a príntíseach in isgúilte.

Is minic Ryan Malloy le clas ar chláirch a ceolann sa hirart I radio na gaeltachta ar biano smó vínse ach anna bhaile dóir is sethe chumá fémar chud a bhar hain. Thug sé blianta freistalt ar rangana is an sár bhaile dóir Bríd Harper agus an bhirt chuile chéile ar an Rinson tóca go mó album Nóglan Fuinse a gail siadar le DNA agus chláfart a haindar dún. Rosemary Lane agus Katie's Fancy agus tá tachta ar an Lúgas go hénsan na siopí tam cinte agus ólas le fáilt chumá ó bridharper.com agus ó RyanMalloy.ie. A hile ceol nó inis Keegan's Fancy atá ar album Allin a gailteag Sean Keegan le dianaí an cheoltóir ar Vandalin ach go háirithe agus mar lavádóir na hánta ar na rianta ar an album sa tá Mac Darofa Lán ar Vazuki.

0: agus a géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach le gun na héine gon chhuiile ar RT radio na Gaeltachta agus ééis mu duine se an glár bar céalta. Cruúile an chláir se hána. Ní féidir tangolíon ar is a glár fiáid, chuir is se cosirt agus ní léfar de heachtaracht.

0: her agus mar dúirtú a chiíl omlan tocaide don chomalúcha scéal de chomann rídóir de go na ngáil agus mar sin is cinnte cóhrón ar lofa ar fád ar maidinniu. Pelli muidir sin agus verim muid ómas chi ar a charting siúgan mar a dúirtú de sé deacar na sibh cáir ar chuairsaí pelle agus ar míhall amaratha a má tar a do bhhaing sa tíl seo a tebal a críchan na daoine a thógáil in am an bhróin sin chuairsaí sport ar gáid agus go dtar an seo focus a dhaoine agus mar dúirt má tóca se a gcríthe agus dúna ngálagáil go páirte chrócaí ar a dóna tóca sin críthe an phobail seo agus an chondaid sin fástair.
1: Ó dhé ní sin gan áras a bhíte le inta mórtan bhfuil le inta mórin le bítas gáil go páirce chrócaí agus tá speisialta dá bhí heala marachú de mar se an céad nóhas an lithiú cluiche iniad an chorcaí a mala fé de saharn sa cheart agus is éoch dínta ar fád sin de mar sin chead cluiche de gúna ngáil ar a seachtú le de bhí ainir go é bhí le sa seart bhí sé de gimirt le ollscoil olú Bala Jordan, Jordanstown, mar a bhí san am, a mé le seanaí, gus bhain siad a chluiche sin chanig Michal Steamer ar inid a leis sin sa chluiche sin, bhí sé cinn le sífu le cheatar a chanig Steamer inadithe a cheatar acu Michael Murphy, Cuimhin Ó Casaide, Neil McGee agus Martin McGillachoiní, chui a cheatar acu ré le céad chluiche mar san Hyundai agus hilmuid go réocht mór a bhí an sin, ach an sin Tan gréchéad hedh bh bunta má ag mihéalanais agus is cinnte go réocht ínta ar fád an sin de mar sé head chluiche críomhan sin saoú sin ar a seaachtú le a bhí seaachtú le a bhí úil a bhí sa seaarta níiad an lietrama a gur ruma rúisc bhain siad a chluiche sin chumaid. So ó go bhí sa seaart go bhí le fihi sa sé sin fihi séar agus timmar Michal sé ar déag i néhéile sé bli an na déag i néhéile ó réhhíle sa seaart go dtí réhhíle fihe sa dó don chunda a an líon an sin díire se s an fihe sa dó nar a chail siad chluí ceanna seo luúinead an gaiie agus an sin chail siad sna chluí chailíhéad an ardhaaithe agus na dhé sin tíri deagla na creibhsí a bhí na bhainisteoras agus tíri Níl Magaí agus Michal Ó Morachú is sa nimirt idir chondaid a han sin ní ru sé gimirt an gaib bhíle sa trís gaib bhíle sa cé a han sin de tí Jim McGuinnessar piliú arás agus filse arás sa traith a mí fheore gaib bhíle fihi sa cúig agus timmar sena cluí críomh lig in réhhíile fihi sa cuaig agus ar náid bhain siad críomhholú agus an sin sé gimar te ríistim líana bhíle fihi sa sé mar sin datá 8 séar déag caitiige ag gimirt tá chondaid agus is cinnte gur éocht íntach é sin ar fad.
0: Ní hílam agus a seomí bhfuil seáreite fághineéirí a ní hílam go bhaice muid a léhéidir ríis agus An cari ar arta da bontio mahaidia mar a tamaleo agus bísa galanto gudur maidin nye fwy yn sy'n fepar tau mora hawr ced ni esan li sy'n sy'n nyamran siar a dona niel mac i gwi dor ced ni esan cehar colam antyn mac fwaidin ced siacht o tri Frank McLean ced siacht o do Rian mac i far chilchahar ced siasgas a hart agus Paddy McBrirtys chilchahar fasta ar ced siasgas a siart Ie chyn ar ffod, ta creu na heran bod ychydig ti'n mwy da Ryan McHugh, mor sy'n?
1: O, ta gydir yn ychydig bod ychydig Ryan, ei, agos ys cynti, mor dyrtu yn sy'n chyd trwyr, Michal Ó Morachú, agos Neil McGee, agos Colm Anton, agos ys cynti gofyl, ta hei fel ti'n a acw sy'n yr y tiwli, gybi gyda hasha, mal a fe, a le jarna, a le cwyd yw di ebe, roedd i nis fer, ei, agos y cynti'r, Sy'n ilyg gael hwys a ffrid cwyd wôr pan y stori yna am ffost ym Michal Ó Morachú nor y hosio sy'n gael fi lys y siart fi gael fi lys y hort sy'n Brian McIver fi on yn ag John Joe yn sy'n yn Lee agos Jay yn ag McGuinness y hen yn hyn deag gyd i cahar deag yn ag Rory o Galahar yn sy'n cwyd deag di siart deag yn ag Declan yn sy'n o'r deag gyd i ffys y do sy'n ffys y tri fi blian i'n ta chora hwn yr fi Paddy Carr agus Edna O'Rourke agus Paddy Bradley agus yn sy'n ar eich yn eich John McGuinness yr aish yn fi eisiau ceher so ta gwyd fawr bwna stori ffeci

0: Bailo iarif agus fáilte roimh dín agrán speisialtha sa don saol ó yes. Beg blasead an bhilíocht agus den aráníocht a bhí mar chuid den éiríocht ag féidir na laoch an saoir seo mheann le clos ar chlárann le inniumh. Is féle í féle na laoch a tharlaíonn gach seachníana a gcuine cheáin í riada. Ránaíonn cuiste na féle leithre éagsúla chun dul ar stáitte ag an éiríocht. Agus cloisimid cuid den saibhreas aráníochta agus filíochta a bhí le clos a bark na leach a gúlaí ar an glór inniumh. Bhealaigh na slóite le chéile lua tranthóna timpeall ar a 6 chlog ar an 1:25 dúil 25 cúig agus bhhar na himeachtaí go breacha an lé. Sé padar ó riada bunathóir na féile agus is é a bheith le clos agus é ina aratí agus é a chur na leachra éagsúla i láthair ar stáitte. De bhí fila bhalim mhúraig do rina ní chinéidir an chiaad a leach a tháinig chun stáitte. Ag an é a riocht, ag féile na leach, fethe fethe cúig.
1: Tá an gghúchas. Brahmi, cogar chuisle a rithin tím. Braham lúb na bhocal. Bríhra na dreabh a láuran tanga ár sínsir. Mi níin si héin onan chó réig le hanáil agus brastint éirí gréine

0: bolla na baha, braham rian tangan, na fil ein vinu gomile ach gafil si aon, mar brahami. Sio cianin biag gra, tan gra na hachtach, an chalan a caint. Y molwg na lasrycha, tochytus y frysna fi sbrawng ahys sa siomra dorycha. Cogr nil na sbrydau eisairi na galadochys sa chrycan a fi mîn, ffaltach, lawn, lawn, lergus, gach, corfeire, bos laife a cimilt, coel, drama, cosa, geaga. In the slime, le mienta e shisernach si hunis, lienta go gunnel le gra. Triach nome le dan is grieg fair in Gaza, dar banam da Abu Abed, agus she las coord an or lais medicine sans frontiere. Cho she en post sa suas ar Facebook de mart, agus vrishe machri, ifrin in Gaza. At Adavu dis na hangel. Ni mien lum ved dena ni smo. Adavuim, din rudeg an asamata u sadach an aun shon na grihe briste. Din pisa rain asam, dan glaun ar I le lehenta. Din takadim, dan ver gan giag taskehe e kuga. Din plancaid dím don lena vingas a fall voice ní de hí fall creachta ach ocras. Din pobldom don mal na fréan fosca aun de. Mun féidir lum an braca úmper, mun féidir lum sa tasa hort, mun féidir lum sa iad a chosant. Mar sin, canna hef, galan oan orum a vedd dana. Ha sé ráte.
1: Good machine is blech ginge. Harry Bush oi brach.
2: Gormagov tame kon trigan alev agusta buntika le avergin agustacht clanavile gdi barn skalog art will colniarum. Kush came avergin. Agus a khosh yesha lagin the radalavige. Dúirt Avergin, mé gué muir, mé tán dílan, mé glór mara, mé dav seacht górach, mé fialar eil, mé dior drúacht a fín réin, mé áilecht fáis, mé tark gail, mé bradán sa lín, mé loch vá, mé sí agana, Me ga fui voa a sli sa cha, me dia einen tinna sa chaun. Ke yen an reig clahan schleva, ke a chan solas ar chrohan an a gali, ke o grian ka lihig an grian, ke a chrorian taunt a reeltacha mar vah na mara, ke a heilsian na taunt a reeltacha sin, Cain draum, cain dia chorin fwer ar lana inoon ailse, cuina na ngá, cuina na gwyche. Agus an cedan ele fregris gaina ar avergin. Mos tosa gwe na mara, smé an ariga am hara fein fwyd liohina. Mos taun dílan hú, Is slagán full of me a tanú le tacht. Mas tú gár na studime s me lapadíl na tíde im rachal nóna. Mas dáv seacht gór a chú, tuchad gamán le chút ar atin. Mas seo a chú ar an bhail, bernóad hú le liriki fu siogacha. Mas dior drócht a fin réin hú, brúhad fair na maidne liat. Mas tú is áile ásan, blahóid leat blíon ar vlíon, mas tark ar mirehú

0: Gá háil an áras thuústeid na blionanta fada i theachta úsal. Is tú a thugdúing TG Cahir, beart a bhreacfar a leabhar na staire. Spréchan tú an téas in óchtar, spreagann tú fear agus uair. Is bocht an buchas ar línta suúraach ach tagann siad a chrí go thuúing. Is sin ag cheasamh ar fáirt na léir, sé deirmíad as ard go bhfuilimid buíoch. As na ceanrád a dúmpar an Loughran Rowing a las le na sampla an slí is an chónar. Gach seachmíanana tuta do bhómas don riadach seán is tá cháir de chróga, ó ilína dáimheh is é ar ngí go fónta go bhfuilimid a ríis le fáin is le fónamh. Bhí líon an sunna dúirt go bhfuil daoine ann na ceapan nach bhfuil an gcuiling mar a bhróthana go sin rud a dúirt Michael D ura bháin is é córáil dúirt sé there were civil servants out there who think Irish isn't half dead enough agus well tá sí beo go fóil agus big níl am sin sá ach go bhfuil mar chuid de dáscoil bhús grí agus bhí filí úntacha in san dáscoil Róm filí a thugdúing Dáint agus a ráin atá a chana ar fuair na tíre, le héadí an pocar buil agus táimse agus máir agus a ráin mar sin. Seo dáin a chum má hanúncail a bhí sé meas na bunna hóirí, sé sin pádraic mo síne an sínach meáin agus an pailechán a sanam dám. Pailechán húling nem híh, maidin le síre ag afran, is a bhráta il dáhacht a bhí dá manar go mít a charamsa Rahni sé galam dit crín, ráda sa gní agus tainabda. Chailas sa nafran sím, go rahas om vair ma fadarín. Lagas a basar ma chrí, lowers ga crín is ga gnestlis. Ask do garid da rís, da eif tashtil don kíl chan kahaha. Unfasta da frabarín grín, ask da gní va mafring. Eg malas ag dolan na lín, sa daring don Ebert Vanaha. Níl ort sa pacan ar tíl, níl ort sa glín an ahanta, níl ort sa fregart is fír don anam far ír nar halavís. Ní hagan a chahariacht an cíl, ní tache eich an grín na rakarat, na taring ar faragan rí, ach bali gan vír an aglis. Agus an písa dernach a derame, ma aher hain chome an lúng, Don Lolly Han. Im lung me massam, fe last, fe hiol, is gan Colliford Rome. Im lower me scrifa, edanga on spear, neil deani a higuche. Im blown palasta, is stiga gapoord, is gach doris dunta, fe glas good lu. Unvanat sa glasta, mar lunga madale, gonea loig mar cogger, on coidele dem hail. Nu an dhocig ochar an nolig, a réitog dom an glas, gan nian an machúrsa, hair tár si gamach. Gwyr bíl am agaf.
1: Anna bagalir, wel nis sin agaf, úrachlig na vili. Rait a chynu asle, taslamid an úr dernacht, sal gahalwain, vi a maher an sa gónaí, mar loyach, agus rimishin fioan vishi tachtan sariv oilean bara agus ta hainin magi ling hosnishi tachtle na maher so ta ahasaring gwil magi insa arisht as ta shi shin mar leich avraan leich ta gwing emliena Maggie McGinnish

0: Aige me kynne sig in Oslo. Well, smalach de moon goeienish, a charkiga tabel askle chapien. Boer Cornelia, maar niet heiliger in Oslo.
1: Kan me er dus a organig en hoel krevig, hoel me er dus e, o eilish ni hoelwein, on broost de sha, agus vise diermedin choma. Agus ag marni chochain. Agus tá líne bháin ann agus dé an sé, agus dánamar i gáúidir gur chuamar an isog, agus is féidir le gachtain an seo é sin a ráis dócha.

0: மாதம்
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bheag éisteach le scona chéanna chun féile ar RTÉ Radio na Gaeltachta inis an clár
2: ceol fun.
3: Valtir Vedash Gufaun, Colverimse, Joydan Lop.
4: Agus lomsa, Donal MacRuairí.
3: Agus hasin dala hóis ag an dú le ór an gaelic ira bhil mairat nan curat.

Well, falsch is Jack. Ismisha Lynette Fay, agus Shaw Anir Adui, Clar Ur, Discusla Tauri, Achrilu Oval Farshakosh Kuin, Enemy Kishla, Fobal, Nagelig, Ohui, Lamahu, agus Bemelev Gahinia, Own Tree, Gajin, Akahar, and Shaw RTE Radio, Nagel Takta. Agus is dóigh a gomé, mhaith a gairí a hacht an iar a dúi orif, mar hocal an a bheith a caint ar rudar bí ar a chlár seo, bé Iana, agus bé panel flé ogain, bé gantanas, ní bé gantanas parsantachtí ar a chlár, tam a gint siadach, agus scoichi chóil ogain fásta, gupríwa, ach ní gaheisiach o chóltri a wil buen chocu leis an tír seo tíra. Bégi a jagwell, ba wúr ogain clinstan wúv, is fédur tíach sa hra seo heig a cúig a hín, a cúig a cúig a trí, nó a hacht a cahar a ní a hacht a hacht an a sheikh hondai agus cur ornagy ag tusna chachtaracta agus ar WhatsApp tamadur fwailig naj a hacht a shocht, naj a tri a do, a cúig a cúig, a cúig a cúig. Agus e kiol ur anish, latashacht, oh, the Railway Boys.

0: an clannard novena atá fuiláin seoil tamid a couple of lás seahananais tá novena seo ag gáil labrás agus ceir a scór bléin a fail a war creidif atá an agus bhí grain graf a gáil hartar na main commerce agus na main hóisilta ige cheadnian sin de rún a scríbhú sé sa leich an novena a curvus jacks a moxa solar curvus jacks a moxa é agus an rún seo a leich corn an doan sa sacar agus táise seo fear fear rún a bhí an a bhfuara Jean Kinse de nach muinn sásan an acht sa céad cléthe socu well níor éirí leis an rún éirí sin so caithin a rúsí a gceisteacht but sin mar atá agat agus an clannar novena ar fuiláin seoil but cé mar bhealat aniu ar an céad clár de aníor a dúí Beimid a cant ar an Grianstad, go háirithe fan éile Grian Trad, airmeartas iontach focal atá ag tarlú i Mark Brelergan ag an dé an lú Jadone. Lá Charlie a bheith san agus lórthaí Ciara ní chin ó Gael Phobal Ard Waha Haspui, agus beid Gráinne Holland amon Cioilon, beid Gráinne a Cantlin ar na tradisiún a Winion slash an Grianstad, agus beid Winter Cairn Tahar ag Celiarú iche eile óan den céadúr an seachtan se hagin agus beid Joe Doc ó an Cairn agin le chilú fwy sin. Ceiste go mórtain rotu ag buanais go fóil am léana. Bhfuil go bhór a dtír na creatarí atá le pásu inniu agus an aimsir hóthil agus atá. Béidir go mbeidh an gréanag solsú sna clúdaí litreach a chuthair isteach in san waxa puist. Cabhéad a chuirintú isteach sa clúdach mar bhronta na spáinte. Cadé an cineál go an réite atá an. Bei beirt atá le pásu len gan bhfuil ar a chláir le luirt ar an costas atá ar bhaintecha agus cabhéad dar lá nach mór a bheith sa clúdach sin. So bé ma dunne agin sin cibhéad a héile ma dunne ag Jerry a chláir. Ma tá bar agat sa, cur teach sa stáhagin, cúig a hían a cúig a cúig a trí nó hacht a cehar a ní a hacht a hacht úna sé condé agus sa cur ornadí ag tús na teachtaráachta agus ar WhatsApp náid a hacht a seacht, náid a trí adá, cúig a cúig, cúig a cúig. Plé mór eile ar dús thú ar an chláir agus bhí glinne fina ógam a rair caithe mera, bhus go mera cúig a chlogar a maidín, nílas a gamarú buint agus sin leis an glinne féna nó ar éirí memoriál go roma nervisach agus a géirí olhú do chláir an leniu seans gur bhaillí don dárod cavis ach sprag an méid vélera ag anheargrá Stephen Bartlett cora faoi bar fiúis le garaid an teachtan seo ach go háirithe an bhfuil muid ag dul thar fuair agus data a bhailiú againn faoi achan gré inar saol bhfuil muid rá mhuartha a bheith ag arcar na céimeanna ag arcar méide cibhéad ura chleig ar chadalmuid cibhéad bumatí ar chadalmuid agus go muid Jenny Jarmad go bhfuil saol le caithiú againn bhfuil tá tuairimí láidre ag beirt se tá a mo chuideachta anois a laghach an éire seo tá áisín me go bhicar a linn agus tá chléanna ní bhéanain in seo linn fásta tá áisín ina sraonalaí pearsanta agus tá chléanna ina comóg hinsireach le deire fáilte roamh isteach beirt tamaag súil go mór leis na barlacha a chleinstan na leith an éire éirithe seo. So áisín an mian uradóir nó gléas ar bé a chaithú bogat le contasianu ar gach gré agus gach bogu a chorp?
1: Bíon an gormen a caithú agam filahar ach beidir trí bhíohin bhí an whoop a caithú agam cúf mai so bhí an ia gléas agam ar Kiel na lawa, kionar na clé, agus kionar na yesh. Agus an amana fi koma kenyal ashagar shin, go hari hadini a Kurt Keshner, ken fawl to kai hu nya gles. Ni roan tam le fakal ar an whoop. Virtuna sonri a leg un whoop arash ar an guhun, agus fi tu abal de arkar gok kenyal status, no gok kenyal pisa olish a hogshedich. Agus fi in Ash Kohu and Whoop, during Nice Far, Nan Garmin, Mark Gallagher, Kaituye and Tamar Fad, Rintu Chargill, August Rintu Gokrod, Erdalau.
0: Kajin Kenyal Ash Kahi had a torch ditch. Ashin, August Kajay, like Katas Fu, eh?
1: Wahi Mehien, Margir and Egajuru, Katas Fu, Nuravia Sugum, Mokorpian. You know, Monaro 2 ig train on no Monaro 2 and we ig reich no ig janu fwak. Bejar go meo no sonri shaw leg moidich le sprag a horch ditch no, you know, to a karamach and doris ig shul. But what he may hear no sonri leg a roche ig horch do and kalu, heart rate variability, rat the cree, struce, a V2 go free to rehin.

0: agus cuasaí fermíreaachta agus buíhes a thuir donna déthe agus don dúilmhe agus sa riile. Bhí mu gur cheart agus gur chóir gréon stad an teirí a chealarú a réisteile agus ólas a thuirt do réine faoi na sean tradition sin a bhí a ghlaachtú ag ag ar sin siir.
1: Sinné.
0: Agus éimeacht orúil sílan ggóil marínta tucha duna scalain agus duna guhain póca agus orile an aim siú seo agus an mud a dí chaanglú ón gréis sin den saol in bhfuil muid sate ón san am láthair agus éimeacht bhuaid sin agus golaráis ag an dúlra agus thuig na sean nósan agus na fréwathe a bhí agén siar sanam.
1: Sinné, tá rudí a gan inta special a bheith cangad se leis an talaí fiú ma hen tú amach ag an sa gardín agad ma hen tú amach an gardín ar maidin costranacht agus tá maíon tú cíneal an funiú sin teacht in níos freidin corp gairithe ag an am sin bliana agus an cíneal ceobhran ar an nhéir. So be te dóní a chéir a gondé lú be se bhagéirí ar a chan an cruniú le chéile agus Kelly Morgan is a good day basic tarlu agus kaimera green trad tantanium or os kira ko garja has our number just ain't dach fuckle and shin
0: well tama a co tama co a brilla tommy ruo conley
1: oh don't know you
0: for the one who yes garda dwa the one who ardwa has agus kegol tommy a curfwe hal in barcelona and I'm sure so fhí sé gríú leis agus a codú lom ar léna leis an ócaid seo a agri agus Tommy a hana ganis le Grantrad ní me se bhí hon so a bhí le Tommy as an tegel a thug se ar an ócaid nó ar an éile seo so yeah agus is dóithe gofuil rinnt waidíine ag ráit leo hén Catia will gael phobl ardwaith a has a grachtal féle a gondi lui.
1: Gairi hen chacht an seo, Ciara?
0: Gairach e, mi ma gul sin a rach. Inye jar na shachin a sui hart, agus gondi lui a fail an lau an uacht ar ardwaith. But is limistur oriel isho agus darnoia condi wanahain, condi lu, condi ardwaha, you know, fwi ian scahawain in sin limistur tirish and in sin duche oriel isho. So agus tamaj agoni agiri chachtrach sogin a choramach hig an mwar phobl hig dini yele nach gael ardwaith has éad gwyl ma dynia on, gwyl ma dbio, gwyl an meid siog tarlu. So sy'n y ffag gyr rhaini ma dyn an a sio leis yn eil ar rachdil.
1: So sy'n Balergan Park.
0: Balergan
1: Park.
0: Sy'n e. Dyrach bwylta le ardwaith has. Agus, yeah, ta clar yn le, ta sio cor harm wael. Tá óga yoga fwy stiúr hirain fagargas a cliach. Tá bé sésin a chatogin ar a hena chlog agus bé sésin réf chúsach yoga golafé ege le hachangal a yanu le cuach na grénia agus le fálsach ar rafan la.
1: Ainta mai.
0: So far in a falsha riv ahan ish grupa hegashin agasin shin be granya alin ogin in a yeshin or a dog log agasta granya gul show dreach duel the howly a chur a lahar agas masam gamae beidr siog no barch a lahar fosta
1: bein manam gamae na sioga agoni a gajak de granya agas lorhi much fain clara tak chakta nis a granya or RT radio na gael takta jirakan ar nye fosta agon second no go but emacht war ag tasha dar hena clog lanston sarai kira in sanicha be tempest ogof among kolkorama sanicha agus macdi agol a rechen lei.
0: Yeah, so be clamory farshillian, fast agus eid glaista, a gultaha agus feshtish.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Bgéisiach le scunda híine gon fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir focal ar ócáil. De chéad fáilte ag gláir focal ar ócáil ó chartlan RTÍ radio na Gaeltachta. Leanna muid in ag géisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl. Bá áisnéis an údair agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean éile chun dé chun an ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chulachasa an rutha ó óga Mickey McGowan go donaigh sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica áit ar éibre sé in sna mionaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíreneach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste muid leis leachta ón leabharanais mar a lé Seán Ó Gallachóir nuair a cruúil ar dúsa ar radio na gaeltachta in 1906 agus 1907.
2: Leis scíal fadaí ina gcuireadh in é trí láithe ábhar a bhealach díríí le nár dirúr na trí fihid míle go Circle City a chur dúin ar ríist. Idir má duine an trúr fear meiste a ágal agus peileúir a néit ar agma diad. Díri siad san tarsa a fanart lein. Dí mé fear a bháine chu leis béla chin agus dá go bhart dilin na dhé. Bhíon bhart sin gurí imní a fan muile bhí airinne, agus cuidim go leach se dogla ná go le thar an dearthú ní ba bhó. Dáthe a néim sir feasta, hena cascart ar an éireag, agus dasca leon mór a dúchán suas ar ríist. Bhí sé adlais a náit ar bhain Coitibag, a go má ar an thrúhaí agus déimí lá thar an suas a nóin ar Circle City nar né. Tá dear sé ar a dhéal sé dúine, nuair a tháinig sin isteach go Circle in ngéana na trí fiad míle go cabban i healaí a chur i gcrí. Bhí mé dean tarsa agus dana mé dúthe eile in sinna déana ar scríiste. Láthar na bhara fuair mé baidbag agus déimí len síos a nóin tarantar

0: So the vast jahiklar Alice Try Shula Shkella. Agus a chéad amhain nhw mhol leis gael le mochar agus cairde léimí huirile nach maran, mar go dearm le mancag ar an chláir an teart an seo chuí thart, agus ómós a léirú agam do léim an huirile mar chraoltóir. Chraol mé agalú le ristéard ó Glasne, agus ón ngeolas a bhí agam féin ón chatalóg agus mar sin de, dúirt mé gur a bheith léim a bhí mo an agalibh. Agus nuair a d'éis mé leis an taobh be gú léim a bhaidh mé féin cinnte. A cheartaí baintre léim cuilin nig fáidín mé, agus tháinig éistear rialta do chuid na sraithe seo sinní seo sa bhí ní bheglaí a gcuir orm a hiliú. Agus chur an nuildú gur a bheith cáil mo cuile a bhí mon an agalibh agus é óg. Agus cluinim cáil go sáilear nis cear go leor, ach nuair a chuirú an nuildú nar a bheith léim a bhí an ní thuglamsa anim a chur leis an duine. Maithiú Seosafín. Bhfuil a géirí as an chláir chéanna duint me chanchar an seo an RTÍ cléanna ní anlundú go dearan liam agalú lena heir, ba sin é an ó chanlún nach maran, agus bhí an agam sa mar léachtar a gáis na hallscoile Balla Clia, a Wadahain, agus hátean a chud léachtainí agus eile go mórlom. Mar sin de mo gála éire chuid den chláir a bhí bartaí agam don teartan seo, agus tá seart leis an agalú a roin liam le hán ó chanlún. Críolú an tagalú ina dhéchuid a tá siad snitile chéile agam héin an seo. Agus d'éilean scéal tá go leor míreanna na eile le léim ó muirthile sa cheartlann, agus críolthar iad mar chuid den ghréithreigh amháin seo. Agus a más a chláir fásta bé agalú simúil agan le Frank Blennar Hassett, canónach do chuid oglais na héireann, ó chuí mon ibre i mon éidir a Mála Clia don cheadúir sa bhiáin 1915. Agus fásta be ceol inta agan a hafad Ciarán MacMahon in nó ára sa bhiáin 1966. Léidí Andy McGann, Charlie Mulvihill agus Larry Redican. Ach mar hús, Líam ó Muirthile agus ón ó Chanlún a plé cuairsí filiachta.
1: Déir meas agus fáilte chuig agalbh na bhilí. Ní filead tá amhant an teachtain seo mar a tharlaíonn ach ón ó Chanlún léachtóir le Gaeilge i gCláiste na hollscoile Blea Clia, fear a bhfuil cuarmar le na nóla tríochtar san Institiúr Áirithe sin tá sin na stúrthóir leis ar scoile Thíric Veryman. Sa chláirsa agus i gcláir na seachtain sa chuan na cláiricha duirnecha sa trá, ba bhaile fiachant níos fuarchóisí ar domhanta ón í Anlún ar ilíocht chaimsire na Gaeilge ná mar duineach go dí seo i domhanta na bhilí. Ón ar dúis, bhí tú féin i d'eagarthóir ar chóir ar fan chéirim léana idir 66 agus 60. A fiachan siar dom ar na seanagráin in orsin na déanaí, da bhrathas go raibh rath ar an bhilíocht a bhí á cuma in orsin. Bhí tú féin anathóca stóirim go rialta le roinnt fan filíocht a chur a gló.
2: Se a bhí spéisiúr le chum sa bhilíocht agus 10 mé gónaí le dán nó hón ó trí chuir in chuile eagrán agus chuma ar thóir filí. Bhrá mé gnám in sna i lár na seascadaí nuair a thosa mé pléile chóir gro deir a ré an ar shlí le tarrant ar an diránach. Nach raibh mór an gáis scríobh ag Seán Ó Riordán. Nach raibh aon ilí nua a teacan chin agus chuma ar a dóir. Agus d'éidirlam dánta a bhealla ó óchuid gona na filí bonaithe ceart go leor, ach bhíoh súla an áirde go mgónaí leis a bhilla nua. Agus ach ní raibh siad a tíocht bhí an diránach a scríobh, bhí Tomás Tóibín chuir a gás a scríobh. Ach nuair a d'éich mé féin agus cuibhín ó marcaigh le eagrán chomóra go chóir a chuir le chéile sa lí 1966. Fuarmuid amach, nach raibh agan ó thiar na filiocht ach saothar le daoine bhí a scríobh,

0: os na dahadí. Agus rint fili a bhí heist hecan chín ach nach rá scríb an irid sin. Cuiní ingus speisialta chuir magásir airt ó mhaileáil agus ar cheán ó hegarta ar réimen ó muirí. Agus buid sin agus ón á tuairisc ar nó a bhí agan insan agrán chomóra sin go chóir. Ach hárla díirech agus an teagrán sin gáchar le chéil agan gúir muid litir ó Vericá agus dánta in éanacht leis an litir ó Hamás mach Simón. Fear a bhí cóí siúclum héanach nar chuméin aineir ar go sé plé le disciplín eile ar fad san olscail lemolínse ach go sé tréis tosú i scríb na filiochta Amerika agus chuir sé seo anglondar orm ba nuíocht é seo agus is cuinoclum gur a bé sin ar hlí an rud balúch fure lom in san agrán chamóra sin vrahas go rá boranú tíocht go méidir go rá ar é nós go rá fille Commasach tréis teachtar a bhód.
1: Cada bhra heis nuair a tháinig dánta chút á ghaíne nús Michael Davitt, Gabriel Rosenstock nuál ní chóan le chorcag. A bhra heis go raibh rud ag an nuatas nú a fás ó chorcag an
0: Ó bhra gan ebhras ar bi. Agus is cuinach lom dul ag an chéad lánseál go inti a gorca. Déan gan nuál le búla le dhíne. Ach, díruch rivishin istálim vi rodele treish tarlu, vi istreish Common Merryman of Anu. Agus vi skail haure na blian an eidig shaska hocht bini an chéad skail. Agus uldine, Martin O'Kane agus Tomás de Walder ha gomeak skail hivra agun a fleach filiocht na gailge agus hokramit gomeak leiv filiocht mar vradine graf filinu mar dourtu atakun chien. Agus vi leiv filiocht agun in einach orún an arna blin an eidig shaskanai a wair ar fa tri uur a clig. Agus vi gulor go ili inte i láhar a leiv a gud filiocht in ein dile well ni hiur an sen ori or hag vi reiman o mwiri agus arto mwai laul agus an diranach agus an riordanach agus bain chedor dyrhan nachra an irid sin fili gaelge le chéile ar an ein spotawan riv rivishin agus bai cian gan bilgan ócáidí ar casú an diránach agus an riordánach agus ócáin le chéile in san éin áitúán in éin díle sin na filí seo ar fad agus féchum se ar an chéad scoil gífra Mary Mann sin ar mar hús beidu gul me santach ar lín ar a dérmé sin ach braham se gur bint hús an na hanúachana agus an boranú a sa viliacht mar gur hug se misnach gan a scrín óri óga
1: Is cunim man nor lúntu misnachatson is cunim hén fi bhain dan chur gurí córanúr sin agus seicir gá dhíine áil ó chóir agus thug sé sin anas bregad am héin fiúgus an dá dhíine gáil sa fost
0: ó se
1: du gur hála sin do bhórán é lechom a hegan
0: ó hála agus níl rud a bith cé nach nádhach beidir chuile scrín áir é níl rud a bith níos sólás í ná an seic agus an dáin gá chur a gló agus An uair sin bhína bhil hairt agus seic leabhar cór ma fóca agam, rud a bhí contúirteach beidir. Ach, a tairiscint airigad go ilí. Agus hagach fila bháin isteach agus déirach sé lom céhéad dán a bhí ige. Agus dhéanach muid marga na an dán agus mar sin de. Níl chúrsaí chó simplí sin inis. Ach, An bhliain sin seascannaí agus an bhliain dárgaíon a ríist ag se feadraí gornaín in ón dalagan ag se cháilúil ar go leor chúisina. Ach bhí mé ma chaithiúrlach an sin a ríist ag léamh filiochta agus bannaí a go deo a bhí an bhí na filí a ríist baile le chéile agus anna cháilúdar agus a ríist an bhliain in íos sin a ríist ag se chorca gaoine. Bhí léamh fada filiochta agan an sin chumá. Agus is dálan gur a bíd na trí léamh filiochta sin agus is maila mé rág grámé ma chaithiúrlach ar na trí chín. Gur chur sé tús le cóúdar na filiochta agus bine cean gan rudaí a tháinig as an tréibh se sin nach ra an roimhe sin. Na filí a bhí a scríbhaint na dahadaí a scríbh Go húig nach viadar mar a dúirt an diránach go minic an tuig na suas leis cuachta. Agus is beagáin a chur siad ar a chéile, agus bine ag cheangan rudaí bra tháinig amach as an tréfhir sin agus a bhhaidan a gcónaí, go bhfuil le héad grúdán agus cólóidir filí am.
1: An bhfuil an lot a go dtugann tú cólóidir filíochta ar, an móna an a filí é, an bhfuil, ar thug sé pobl éigin le chéile nuair sin.
0: Ó stóil amééis, sé sin bíon a locht leanúna féin agus a léthóirí féin ag chuile ile is stóilim. Agus os rud é gur tháinig na filí le chéile agus go dtagann siad le chéile agus go bhfuil an is acu in inte go bhfuil fócus cinnte leanúnach acu go mbíon daoine súil leis agus ard a chathir díreach mar a bhíon agus mar a bhíoch agus mar a bhíon ar thoraí an iriachtais cuirim a gás ach gur tábhachtaí ar shlí inte mar go mbíon na dáint i gló agus go léitar iad agus go mbíon daoine á blé.
1: An bhfuil an scéal athartha go bunúsach anois, an bhfuil an cólóidir fliochta san le chéile fós cuirim a gás ag an lánseáil de inte gorcha le déanaí bhí tinnimh chuisach beagán agus díomá ar lochta agrathe dá bhhar sin. An bhfuil an cólóidir scaipithe ar chúisna nábhfuilin le fliocht beidir chun le
0: ar chúisna na persanta dó i bíon cuairimí eile dré mar a bhíon daoine a leníis bíon cuairimí eile or agus bhí na filí inte an óg nuair a thosan siad.
1: Ach, sé an pointe tá an chum aistóirim ná ar fré an na líocht búicio áirithe níor feig an amsan. Sé sin chur a láthair na fliocht a níos mó ná rud a bu.
0: Well, níor bhaile mé cheapa gur a binean an uic mar bhí léamh fliocht an in íir sin go minic agus ar nó buní a bhinte. Béidir gur bhain fuilsú inte go háhacht léamh na fliochta stáil go mbíon daoine fanachtain is le inte leis a bhfliochta léamh.
1: Cén tácht a chéan tú le bunú inte nuair sin mar sin na teachta roiig céim eile?
0: Well, ar a leidir bhí na filí féin i mbun fuilsú a gcuid fliochta. Ní ra siad faoi bhhaid sin chuit ag agarthóirí iris si agus mar sin de agus ghlúcha inte na filí le chéile. Agus is stáil go d'éistín an taihantas agus an tacú sin ó ilí agus mar a dhéirm is a dóla bheos atá inte a gónaí is stáilim mar.
1: Cáimé an chuine nús Raymond O'Murray Arta Mé Láúl Seán Hégarta ar hepa misnach ar chumáigin tascúm gur chuig O'Murray le cúrmúile in sa tuiscart agus Peter Art chumáil le cúrmúile in a chuid ebre ach a depan misnach dína chumá chéana.
0: Well, is dóigh go mbíon ní heastaíon mar milisteach i gás na Gaeilge seachnóid é sin ach go bhfuil sé sin ar chúla chuiligeanna atá i scríomh na filíochta. Agus béidir nach rá ach an iread agus a bhí ag an riordánach agus an diránach ní rá an anchólúidir sin an nuair bhíidir sin i scríomh. Mar sin ní héanaíntas go múlach istólim lágmhis nach iad. Cé go bhfuil is agam go bhfuil roinnt bá filiochta scríofa ag na daoine seo ó fuilsí a gcuid leabhar. Chuiníam airimlín 1964 cuirim a gás nuair a fuilsíomh brosna efra na marbh le óna tuairisc efra aba na hóige le réim an ómhairí cam a chuairt le Seán O'Hagart agus Eistí Dána le Art Ó Maí Leabhail. Leanadar orta i scríomh, ach is dólam nárhain siad leis na filí nó a tháinig an chéin, agus gur sort filí idir fréamh se iad. Léim se gónaí iad, ach níl is agam cén léamh cuitianta a déantar orta. Measc fiú bhain filí óga agus lochta párta na filíochta fuí láthair.
1: An áin tá réise leir fliocht a bhfuil siúnis mar a tharlaíon. Cad é an túirim thagat féin don gaiidán cotíanta fliocht atá teacht amach?
0: Tá sé an é gcóthram. Ní haon iontas go mbeadh sé é gcóthram. Agus níor bhéon iontas ar shlí ag an chéad scoil Shaoire Merryman sin in 1969 gur cha an caiinach an uas ar a bhfilíocht. Agus ach sílam agus beidir gur dán an bhaisiú mé seo gur duine beidir nach bhfuair mór an blásar ar a bhfilíocht. nu är det ilyft nu gäller det nu gäller det är en komma

0: Bid. Agus go gahatú a bheith a saláthar dóibhson, agus go gahatú a bheith a saláthar gan chudéile. Inis, más féidir a tacht ar gán nú ar gánta a gremós nú a rinthas aire an namlán, is mar sin is sáre, mar léthe an dénúr an ilíocht ar éonchama. Agus is féidir tacht ar gánta, agus ar gánta chóimsire, a gwydhe forwór an ranga símán, Agus, is dórum go gaha an léachtór nón múntóir a bheith sástala sin, go bhfuil leas dianta ige, mura maithach clífne an orvóir ach ar gán nú ar tríchín.
1: Im chás hén, Cormagas, fi táchta lehebunt leis an gúrsa fliachta gailge artista méirichtan sa vanskal, vi an rirdánach an den giadúr dumsa mar gaine táchta a chúla bérla, agus is dóna gamérig mechil hei táchta dændane in sa chóra skóla íchta?
0: Ó, is cínta gamech, is cínta gamech, is cínta chlam garabé, fliacht na ngail an teachsláur a bhíach agonia in sinna cairgadí, agus gamech kaurgán ar o blás nua aimsarra, hier ag deran leur rodir nos hanig longo Valparaiso agus kegar wan me ard taine vas egon o rahla agus onru o suluan agus padar o durnin hanya se sinlum vra me gar rodichint an vi nis gudigom nis kongrigom is kynachlum leis nur a chume amuna na gailge galashta farik in rim conroch gur chur mé nua bhar suocht ar an gúsa láireach agus goma istálam goma féosú mór ar sim chuidgana na micléanan sin sa bhiliocht.
1: Ar nóin tá gáil in lead nisna fuil?
0: Tá lu seán á tuamann sin gombeach sé in ebhra sa bhéach sé chuirim agás cnúsaigh filiochta a ránú gach trí bliana nó mar sin nó gach chuig bliana. A chasoch ach sure da hastin na dunre gvetoch idir montori agus lechtori a rowahin a as shinrod well are not han tirsh shineg eg lochte olskale ach nilan tirsh shineg eg montori manskale agus is morn tru nach mer der hier bin er montor manskale glakalesh mar a dúirt me chéine is fíre faoin olscoil chumá nach spéis le forbhór an ranga an ilíocht. Agus mar sin caithe sé dánta a ránú agus ba ceart go mbeadh an tíirse sin aige. A naibatá ná go bhfuil daoine a múna na gaeilge ar múntóirí maith a gaeilge iad béidir ach nach símló gáir an ilíocht.
1: A mbeadh chéin d'eclacht a gutsa chuir magas dá raifa chun ráí anamh sé rá cuiimseach íanamh don bhíocht ón am san ón éidir seaca ceair le gotí inis gotí abair seaca ceair gotí 8tá ceair. Amach éon declaachta go rá chuoach fiúntaach chu le chéile don bhíocht a sfear bheith a scríomh
0: ó sílam nach meach ar churbe. Béidir nach meach sé chomór ina chomhór gohúnra agus cheapach duine dá leagfa caiideán an dochter ach is cinnta go bhéad fá dúnra ar fómamh a chur le chéile as a bhíocht sin. Ní bheith chéon ebras ar a mhéin.
1: In áit eile ar an tuamach gur measanta féin nach fiú an litríocht a bhhaine a thuilim mar litríocht nach spéisle daoine sé sin litríocht le el mór níos mó gur fear a bheith sláthar ortha chuimgas le videos le HD rodi marsin is rodi egin sais sat a chuma egin cad bu gwaile tain da sun an wil deril e litriacht mar higam ar e
0: bu bor an trua da meach agus sílam in olskal in anish fud an daun gwil daivin na nalain agur wad sír tahar adol le technoliacht agus marsin de agus Tá caiúnt réanana i gceist an seo, agus is dóilim go gafar chunaí cé gur a béon bailach a béas go béidir videona hespáint ar fean lé go bhic léin, agus go bhála mód ís gachar dó videona mar tuiscar mar sin atá an saoil acha Somália. Ach, ba laidú bochailont eisen da nimofu on rodas bono segen den session on vocal or on gaint agusan shin on gaint iramalta is filiochtan agus karkorna eisen is stolen ni hegen nimo on technoliach no shire cal is a treshu of eshe a karkornai agoni kar vehekornai agus stolen gor kide shin go gono daven and aliena Agus is talking good gap and agus good great in Glordine in the Darwin and Nali and a good gafferation in of.
1: And we mean the whole skin in the Hunderi Gama Marshan in an anoch and to go her in the Halina.
0: Well, Saved is good in and good is more good edigit egg the Darwin and Ella. Tashi Hoshin play the shin egg and Lais egg in the Torach, Tagus Marshan there. Agus Gordaker Marshan. Gavina Alina Frastel cart in a fuil tashi shofir fuil ar agus le tamal go lian tanos agus han khosul at gar marshin veshe agus marshin gamin nach feder leshen narana in of nalin on egg sulacht over gher far mar go will she torn to go lian ar helecht or agus marshin te
1: an Tá I've the new artist show fellow here in Egan Moore curriculum go Shilbison Ryan Dachs Smile and Gorsa Fleecht in Snemanskill and then Vantage Dogs the artist and me for Hane of our down to Saints the Demley and the Takata could me on a Diego Takata a Hurren the course season
0: Well Maradort Mer Ball but Hart Gemach Rear Morgan Iliochin Erfall don Wontort Agus Gavetochen on Montort Tishkinach a Rowa Hane in of the rare Achfin agus spéis an ranga. An aib atán fwy láhar ná go bhfuil an cúrsa an teoranta agus go fiú an nua ilíocht atá ar cúrsa na hard teiste meirecht fwy láhar. Ní bhíne gaisteach beidir cúig nó séichín go gánta. Tígam ceartá ar siúl ag an rín de chus go gapan siad go gaha siad de Réim se filiocht a hén sír ar a leid a bé go dín seachtó hí stéag a chur ar fáil. Ach, bu cheart maradéram go meach ráua ag an múntór, nach ganglófi an múntór, a bheith cúrsí scrúda ag gaist agus marsin deach, bu cheart go bhéit fi eis an aibrú amach, ní lánach technik aibrú amach le go bhéitach an múntór ráua éanamh. Dreir maras mín leis nó lé.
1: An ar a gointistan mi taig an dúam a chomanna Will edit Fionta Shanam say Le Egon Rahele, a non Male Egon Rahele, Agus of Yach, in non say Avach Gamahanish, Don Quemshire, no Gervar, Don Ma Shanavonahe, Avoine, na Drohan, Noemshire, Naka, Nahul Heder Donog's relevance, dear me, Aimshire, a Gosman Litrich, and Dagatanish and Dolimshin.
0: Well, tag him quid whilish. Agus is féidir techt ar an element siirí gléana inán as cumi céanúir ar cumhúi. Ach, ó héb na tanga bain an decruchtí mórad a sin, agus maradúrt me mátát bui pléil a rang, agus go gaitú an chuidis mó gan rang sin a cha a mínú na tanga. Fui nám go dagantú ar an déanacht sin, being she'd trechta, agus tu hen trechta choma.
1: Yeah, candle or the snahini ta takar agans na clarcha sha in agulth na vili na grev reinfad na vili yana vi hasta le kaidan na lervastorchta. And kada stola tain the lervastorch na vili chta marata ngelge fel aher. Farashat tu hen will quid vahama tu gut le lervastorch.
0: Well, an ei betan na. Bainan sé le rud a dúirt me ar a gláir eile. Sé sin gúil annachuid filiochta gáil sú fuiláthir. Agus mar sin gúil léirvastóri beidir a fanacht le go bhecha siad ní hóan cair da léhis an pobla cair da léhis siad féin. Ar dheir a hír tá cuidbá filiochta cuidam a gás a hánig amach go dígim sin nach léhimé go bráach, léhimé Widowani, agus dogme alni, agus tasagum nach lehme, ta laurele agus lehm, go kutiente id. Ach togan shishin arm, agus stolen gagahan nefili ewe feide chomalish ne leervastori. And I'd say higginshi gwillen leervastori makant, agus gulen seher leitiko. is queen of Clumble Lindum Vemagor or a whore, Philawana Honig.

0: dadnú chuige duine gom im líana. Ach chuidir lá an spéise an sin legamíd pís á sem míble a minin le néh pól nuair a thuismíad na háitina agus an san léimé ar reint na daoine as an chuid padraice rá in sna háitina sin.
1: Dúir tú lom roimhe seo é fadó thua tú siar ag an spidéal chun snas a chur de chuid chuig inis don faoi sin.
0: Oh, ja. Well, chuig mé ann agus ní raibh achana gomar aon den amháin. Ach chuaigh mé go raibh misiún ar siúil in san sépéal agus an san chuaigh mé sias agus isteach san sépéal. Agus cuirigh mé an pingin ar an mórd. Agus an san chuaigh mé isteach agus chuaigh mé go dtí an cuaigh mé na lá bheas agus hí mé sias. Chuaigh mé an ní raibh ach cúpla den ann ar dúis agus is hí mé sias. Agus an í go céile tháinig na daoine isteach agus tugann mé fear an ngearra nach raibh ach na maná ag teacht mór himpel agus an san de rith mé aráis go dtí an chéad eile den sépéal go dtí i measc na fir ach de bhí is tóca nach raibh mé i sépéal roimh sin ach go hanamh ach well bhí mé an chun an chéanige láirt agus bhí beirt caintóirí dúcas an Far o Aran.
1: An tahar o caníle, mesim?
0: Tahar caníle, sia, tahar caníle. Agus dvi, hánig na fokla as kasúl le sro, dín tu. An í rev an dine ele ko mahles, ag de dole me a lán, gailiga, agus hánig sé a rás hugam as ma viaur a rísht.
1: Well, kennen gara bíra mágat, agus gara fada bún húam, kevéj akhrlen se vésúan seo am mianéidir mersú?
0: Kevéj?
1: Kevéj blíne le vésúan seo am mianéidir?
0: Ó, is tóka gomek me an seo le kúi blíne le mór seo. Ag níl meg fekant kvigam a airi as ar chorbe.
1: Bíán lid vahe gobar leta gúni?
0: Bá, is tóka gói jói me obar elok kanéna. Bíad gónéna me Ulithracht, sér úrs a bhlíon am ár sér.
1: Sérach beth a gwi tú postmall rhori,
0: agus
1: gwi tú llanacht cwysgeim neu pôl, gymynig ar yna bhlíon.
0: Oh, ta sŵr y gom.
2: An canona Frank Benner Hassad agus Patrick Dolan yn sin. Agus ar deo niw ciol a hafyd Ciaran Mac Mahona yn nhw awrach sy'n fliain ni diog siasg y sé. Y ja Charlie Mulville gyfistw. I hedd yw'n jo clonio Andy McGann ar an idol, an sin Charlie Mulvihil-Lane ar an concertine, agus ar deiw Larry Redigan ar an idol. Cioltri Morlara Ille.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géiseach le RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in leis an gláir ceol go héir a chur a láthair cuimhin ó sé.

Falta go ciol go hair lumsa kiwi na sé agus sa sacar a lenar glár ag muintir an chláir. Idir rinciori agus chialtóri rinciori ir an chláir. Tony McMahon ir amas go ciol agus ir gansertina. Fair a luatar le ciol a gansertina agus le cúnta an chláir go láidir a gónaí a se Noel Hill agus lina ile a luatar le ciol an chláir agus le se gansertina a se muintir i gróni as tuiskart an chúnta. Seo chúbh Chris agus an ennach leis Jacinta McAvoy. Air piano.

0: Kultur concertina a bhain éachtamach ins na cúgadaí agus ins na seascadaí agus na fleana ceol agus gruibh saol mór fada am an ceolge ina dhéag san Chris Droney at san fargeimig bhain ar léon na fírne sa bhléan fe is a fethe si Jacinta McAvoy bhí na haunt tan ar a biano haina dara trí cín da rílna dúin on Lugas go down from Bell Harbour a gaid si cló ar chonacht ríl bhuilan a vata fear an fuist na fadíla agus glugracht ant na gavrik ar súl agus na kultúri at san Tomás Rua ó Súlivan Na counter Ivraig, a chum na filin nu kosh chala an rolin, femara hogandina ele ej, agus sulivan ele, chan a ra in istun, tam varas o sulivan benach delish.
1: De rechel an rolin, nchachon nin muinti, is mission som yohin. Lorog loştin ihen Ansa yod da loştin Mas dro linsa tito Is da vaydan yas doybni Mas mientlat li linsa nolom

Carmel Gunning, August Charlie Lennon, agus éad Bert Eiris Sunnis gan cís cás na cahu ora. Sa tlí is gma fa héinar dhuinis i geistach la hochma agus an ceol go híven vo Bert Pretty Maggie Morrissey agus Murphy's Hornpipe i vi na PC son agus is on na geoltúr agus on na rannu i Seamus MacMahon na bennach dílis as content chlaur agus bla clia a bhgáil mig Carmel na cairn fípí son an chéad la réver der si eisiant tuka on na dluiasca da slaig o meid agus har tóra is dachlin go Conte Roscommon, an áit gur bhastan bhaile dóir Massey Martin, thug sé bailúchan anias amach a tamil siar, féin deadal the humours of Derry na Cúsan. A hín agus John Blake is up, agus a cúpla písa anias ar siúlacha The Visit of Crouch End, písa nó chuma é sin, cuma ag a bhaile dóir dar bhainim Shane Meehan, agus is an dobar tradisiúnta an dá físa eile The Sailor on the Rock agus Tear the Calico. Se chuibh Massey Martin agus John Blake.

Nóra gréalais a trócara ar a hanam agus sa bhfuil cábhacach sé duine de heilech ceolhar gréalais as micinach idir gáthaile ansa a Gonamara. Is trise dúchas náilúnt i d'ir siad agus sa bhfuil maritán dárad agat nach fear nasa na ríiste agus tigan Damien O'Reilly é sin go mba. Dúchas a thug sé ar a glúgas go thug séach a cúpla bléanóhin agus 16 le trí cinn rialna as inis. Is thos na bhhéilir dóirí Tony Lennon agus James Cullinan a fuair sé na Rúil na sa inis cáltra a chum a Paddy O'Brien agus de Kill Clún a Lár Báire ar deire out on the road Damien O'Reilly agus Lenachos John Blake.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Bagéisio le scona híine go chhuiile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éismuid in isise an gláir tús áite. Críolú an chláir se hána. Ní féidir tean go líonan is se gláir faoi láir, chuid is se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Brigéad fáilte go dtí tús áite is mise fachna ó Driscoll.

0: Sos cogig idir Hamas agus Israel fógrihis a Libáin. Leis gael gaffa ag an arastáit Mary Butler as ein trauma anachar nu gurtu a chruhag si de Vahernori viúsáide Bill Keneally. Conspoid fi chrinu prívádach atá agru ag an biliúni Peter Thiel i Gil Vantáin an bhí se chúing. Deir Keir Starmer go dridi sé chun a cheanrach de chimad treis bu a fóháchan Andy Burnham agus a súil siar na seachtada Socrú sa bhá nurthair agus vóta dála fi ginnhile. Tá tú a géisteach le túsáteach ar a láthair a gomsa, fachnó driscioil agus seohíd na sonraí tagmhála.
1: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáte ag chuig a héan a chuig a chuig a trí, nó a húsgirt na héirin ag a hocht a caithis a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtaríochta. Curtíach WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, cuig a cuig a cuig a cuig. Nú seol riafost chuig túsáte ag rte.ie.
0: Tá leisgéil pearsanta a gafa ag tata dála ina fáil de Fortlóirge Mary Butler as éon trauma anachar nó gurtú a chruthaigh si de Vahernori viúsáide Bill Keneally. Mar sin féin níor luigh an tata Butler atá ina príomhíre rialtais agus ina harastáit, níor luigh si gnéiseoch pártaí ina fáil leisgéil de gaidhéin leis na Vahernori. In aglaimh leis an stáisiún radio

0: tool WLR, the Yevnig and Tachta Butler Freshen, Noch will Colcacher Keneally, Ear Hachta Dolla Ina Foyle Brendan Keneally, Ina Vowel and Forty a Hille. Durchi Gararig Brendan Keneally, Asaval Riocht Kajonach, Nisluia and Tachtan Shop. Lumnish Gronini A, Turishgor Le PA Media, a Gronia, Cain Fogger How Mary Butler and Leshkel Shod Darlat.
1: Well, Dorchi Gorev Vishigiri a Gael Le Tailach Keneally a Haleru Ustocha Irihanaglov, Dorchi Narvulshila Bill Keneally or Keneally Ariev, Ach Gunyarna, Brendan Keneally, Ryan Canvasol, Era Son Agasiagiri, Siachon Avochinch Amach, Sakied, Ultahan Gurev Shimar, Irahoran, Agas Dorchi Gurhaushi Leshgil, Gurev Afela Urhi Fuishin, Agas. Gurf Shigiri, Saleru the Rina, Nirev and Maid Ola Sataki, Fween, Kather Horlila Bink, Bill Keneally, Eganam, Isataki and Nish, Ashin Rajavishian Sunrup, Fween Leshgale, Durchi, Nikapshi Gurev, Air Fina Fall, on Porti Eid Hain, Leshgale Rawal, Asun Ansais Gwale of Yaku Oxgurshi Sauce, the Gurev, Leshgale, Stot, Ichakt, Gadin East Portig, Amakin Tatahi.
0: Tá conspóid mar gheall ar hacht le chéile príomhádeach atá le tarlú gil bhantáil an bhí se chuing. Cé bheith ag freastal ar an gruinniú seo agus cén fágáil sé conspóid go gráine?
1: So is chóáil é de daoine cuachtach, daoine saibhre, agus chuann sé sais agraíochtaí beaga nó caintena beaga ar siúl ag áitina drama tool, no sea of drama tool, her team pulling down. Ni feder lat frastler achawan ma shoulder kura amak chugut. Agus docha ta galore on run diacht her team pulair agus on far aganasair. Shinafal gul sim egdina sugrup on far aganasair na far darbanum Peter Thiel, Toshe Mar, and Kianasi er PayPal on mo ikiochtashin agus freshen mar hov one ahor. Palantir on colocht technoliocht sin a bheith aithneag dhéana ar chaurins le aram veracá chomála aram na hisraile agus a bhí buintach iscana le Owen Hayes le roint mísa nuas margarib scarana ag Owen Hayes so colocht sin
0: sin Owen Hayes on a dhéan lahia so sílta dhéan
1: on a dhéan lahia so sílta so tagalór sin ag dhéana Cadathar von Farsha is Takahor a le Donald Trump. Agus Marieller Shin ta Pulitori and Aaron, People Before Profit, Agus Duncan Smith, though Portion of Thibra in a Mask, Igiri, Soleru, Cain, Vincha Willaku, Satirsha, and Willain, Pulitori, Egfrastaler, and Willain, Ikioctino, Custashid, and Stott, Asanagriksha, Ave, Urshul, Satirsha.
0: Agus Willain, Oliskin, Fikain, Pulitori, Tafrastaler, Tossigum, Marhample. Agus Krisha Shaw, Einar Erme Leiv, na govur on Sanador Lynn Ruan, Currigan in Runchags, Nihi and Sais, Kunis Maria Erme Shaw, Nihi and Sais, Dino have the Politiach, the How Low Fall, Lelan Lehaid, the Hachlichela.
1: Is Kosul Garev Sais five agent Leshna Curry, or the Hog Groundwormer Tashi's on Soler, Nifed Lathrastler and Okoidsha Munawil Kura Agut. Agus is cosúil gur bhór cúpla daoine cura nach raibh ceartóib áil agus dúirt siise gur nuair fuair sí amach faoin grúpa ní raibh sí confrastaléir agus gur míneochtaí go raibh sile eolas an rud atá seis gramór faoi grúpa rúnda. Níl is gúin cé go dtír a chúil a freastaléir tá cúpla tuairiscíocht déanta faoi go bhfuil seisiúr daoine éirinacha agus builáin den arachtlis chun confrastaléir ach níl sé soléir an bhfuil dhéine arach fai cadta a gceist leis agus ag freastaléir na leid.
0: Béidir gur raibh intlecht thairge éigin i gceannas ar na dhaoine le curaí ortóibh a roghnú cofis. Gráine ní é tuairiscigh le PA Media. Gur míle maith agat a sochta bheith ling leis na scéalta sin.
2: Kurtiaks chig tusáte ag cuige hean a cuige cuige trí. Nú ó húsgirt na héran, chig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínlitracha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
0: Dúirt príomhara na Bratana Keir Starmer go seasach sé in éin chmórtas canarachta. Tréiste Andy Burnham atá lúter mar

ach ceol is a roin teachas brise beag nochta ar an nua chlog. Dearmuid Moynihan na chum an písa ceola de sach an chláir ar maidin na sáli gribh scrúdathe leidi an bhige héin agus chumse an na písa sa gála sa ro raibh na scrúdathe leidi an bhige. Two days to go a bhí ar a písa ceol, calico a bhí ar an ngrúpa gusin na cuine bhar na héin a gribh scrúdathe co im lian na dira taca le leis na scrúdathe de vórán ach cúpla dina fós agus cúpla scrúdú leidi an bhige. Dira taca leis an artis de mar Cúpla páirt anois ó Brenda McCann, Annette Owens agus Brian McGrath.

Hána éan árán flasdé le Dúirbhulf in Svalúchán na Fáilsíoch le líon 16 na gaile na tibhlín 2006. Smar a dúirt an talbam nó ódhar a déanamh a lí chumsa agus a beisele a reinta gom lifse sara fada. Cúpla ceoltóir as Lúndin in the Éagsan, Lamond Gillespie ar a bhailín Cún Berta a déanamh ag John Blake, heisimit ar a biano agus ar a bhlút riil na ceolchairma agus the Flowers of Red Hill a bhí éir na riilnasan. Bíon íhann gháide a gcónaí ar geoltóir Donald Murphy agus é seimint cheol agus chaan óáis go mbíon an díal á Fricha Baltaí agus é seimint agus nach deas mar chuoineise ar enim an dlúgus go ggin teanna nach leis an bhaile dúir David Ducey agus leis an gitarí Mike Gallivan. Breaking Trad agus seo cúpla sláánnas.

siad Morella Murray agus tóla costi chulver the sachbara on album in the lechéil sa vlín ghavíl agus a dó Three Sunsets agus ghaini ver hain gamán nelni chronín si garán leishing rupa danu air maidin a nedam a tarán a dúr chidun agus air vuska leishing rupa Aaron Rinson vi Benny McCarthy agus vi shanenach leishin driu grupa a chulmer chama Rattle the Boards Benny McCarthy ramuska kiol agus na hangta John Nugent John T. Egan agus Pat Ryan filmid air ghanu inis agus gáchar fípa an himúil acá sé James Hill as Newcastle Hasna a chum The Wonder Hornpipe agus sé John Sheehan os na Dubliners a chum The Impish Hornpipe

An grúpa danú fémar a bhíidir sa bhléon ghabhíleg sa trí nuair a gáil siadar The Road Less Travelled mar na cáíomh a bhí nóglan in sa grúpa gnáu mar áránaí mar lútadóir agus mar sheoltóir fedóige. Benny McCarthy tá luaite cúpla báta gin Donacha Gough, Fáisín McCauley, Tom agus Eamon Dúrley agus Donald Clancy an grúpa danú sa bhléon ghabhíle agus sa trí.

Fergal Scahill agus é ar a bhailín, Ryan Malloy agus é ar a beano leis an dá físa, Sergeant Early's Dream agus The White Fairy, agus sin na fluta dóid agus an cultúr concertina, Tommy Fitzharris as Cúnta Elisha a chum an Ríl Gearnachson The White Fairy. An chéolatan ó Ergal agus ó Ryan a bhí ar chamachort mór hímpl na tíra le dianí. Si mar a vacatí a chum na focal agus si zoi canwe chum a ceol. Si seo suntri gráine an grúpa alt.

Bonna Cailín na Tully agus cúpla rílacha Castle Kelly, The Humours of Ballyconnell agus The Duke of Leinster an grúpa gutsin éagsan agus Marraga an úid acá. Tóca míd brisibag nochta an chlog éistir agus bemíd chuibhríist in éag na nochta agus bíg urachla glán a chiol agus áráin a gandíf idir san agus a deachlog. Siad an grúpa Open the Door for Three a hinn agan drastarnach dúin sa chudsa dan glár.

0: chuglán na seachtainna idir a seacht agus a chochtar maidin. Nead ag RTÉ.ie.
1: Na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag Joe McCaoí. Tá sé tuairisciú i mbeidh chomórsaide an stáit sa Liban gur mhairí ar ionsaithe úra ó Uairsí Israel thar oíche a réir ar d'uiscirt na tíre chuigur duine, cé gur fógraíodh inné gur ó sás cogú aontaithe idir Israel agus Hezbollah inné. Creidir gur maríú saidir Libana a bhain chomh maith. Tá an seo inné gur ionsaí fórsaí Israel an Liban athrú réir le thair ionsaithe, a bhairí cara sa seart duine ar a léad. Dúirt Israel gur maríú ceathair de go saidirí seo ar ionsaí Hezbollah. Tá sé fógana ag airitálmhaíochta na hastráile gur aimsí áilithe na tíre an tréthineal héite chuig de phlú na nnéan don chéad mhór riáu. Ceilíonn seo gur spréo an lugan seo den phlú go dtí ahan mórin ar an dóin. Haingas ar an gáalar ar aon imirceha a gceantar dhéargúilte an dheartha na tíre. Bhíonn mí beltaine swaithart ar an mhí beltaine is teo a róin na riú sa tír seo, leis an teachtas airde de trotha punc in 9 Celsius a hafad i mánaistear na féile chun dé lumne agus clúin mála chun dé hibridéirin. Tá teachta na airde ar an mhórin fi lethair fásta, le teacht de 40 Celsius gealta de fáris an teartan siúgan. Agus i glóirtear an amsir, le breis áirí a bheith son inniu le tréimh sí fada gréine le gaí lága níor ag séidiú. An teacht is airde idir séidiúg agus 52 Celsius. Ag sin bhfuil agamsa ón teamanúíochta go dtí hín dé go thug.

Fáilte harnáis, sé seo an tarn na lead an gláir bíal maidna lumsa cíhí nó sé agus an hús curtha ag a Kevin Griffin ó an O'Neill agus Quentin Cooper leis a darna leas ó ghuain leis na rialna the Green Mountain, the Humours of Westport agus the Box of Oran Mór agus tafatach na rialna san mar chud an tra a bhíonar siúl le gunta an chláir na hain tára the Riches of Clare. Ciolachar amach a bhíonar siúl ag am loin agus chnucha cán anna as a bhíar siúl an tachtan chicaite in glóir an inis agus olas le fáilt fes na ciolachar amach sa ar Clare Arts. Punk IE. She shop Diane Nihanen.

Cadae Cool aga Frankie Gavin agus aga Catherine McHugh, Paddy Cronin's, Lady Edmonton's, agus Aggie White's, agus an Vertica, Frankie agus Catherine na seamint an dira seach na seach, sna déise an un garbhán ag an túnfest a tar siúlan fe láhar agus a stíhe de hí na seachúin an na seo lafahed, bí se da seamint sa chrein bár ag ahar na galí, mi crehen e celúra chúm lean na fehed amon na tarna sin agus reint cúl chúrmacha agrahege a gaf na bliana agus an cáunsan ar siúl is stíhe de hí na seachúin, Frankie Gavin agus Catherine McHugh. Cúpla cornfí pan trussa ó Varad Hurley, John Blake agus ó Nathan Gourley.

Agus é de shemin to nuolin gúntan chlár tamal mad de vlean tohin binigav Mac Malloy de vlút agus lenachas erfiano George Burt the Flings of Kerry she Terry Costigan chom cionn co ach gairdhe Paddy Ryan's Dream agus Jenny's Chickens na rialna dira ó Mac Malloy agus ó George Burt tánchi vigeistach leis chlár bial maidina RTÉ Radio na gaeltachtas mise kivin ach she kivin punk ach she RTÉ punk IE cúplas slán an anois agus anoisiv an councilor go cinte mar Gemeach Tamil aga Dennis Murphy agus aga Julia Clifford. Gan ainm tá irigiad chan, Star Above the Garter tá irigiad an salar agus an cáinar dira, slán an na shróine.

0: Buscadóir, chíl chomín a gúnta chéirí, Conor Moriarty agus an nahánta Bert de Vintidí aríl. Seán a faríl ir a bhailín agus cívín ar inga tair agus cúpla sláánánacha ón album All in a Day's Play a gháil sig Conor sa bhliain gavíla agus a héinia go facamíd fe Jimmy O'Canavain an chiad á rán ila rágóin á rán a luatar goláidir le counter Vintid í aríl a tá dírach clastagan sésin counter na néise gandát. Sésa, lagan Jimmy den á rán óchil.
1: Ma

0: Buí cuivin sé a láir agus a léire an chláir Béalmáine.
1: Má tá tú an mún gnálacht beag, is áil duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go tuirthe. Mura bunan is rudaí eile. Ach i dtaca le costa se bhainistiú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceú leat. Is seirbhís séar an aisce í an mún náisiúnta fiontraíochta, a ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta áil. Rud a cheirín leat costa se chuneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do gnálacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie an mull náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
2: Tá ESB ag gahrú chuna sa gcuachtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblí is mó an éireann le haghaidh feic lí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baid tú an an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.

0: Talam oramach roin erin saran agus tú sachar leis na cluffy amalta trí go chríf hínsir pelle na héden agus bet trachtirach dhóla clistal erin gwythamór ag ilarne edir kýri agus ardwacha sports an taharan. Bé cluffy arsúl a gríf hínsir na man erin saran chama agus bé mwyd zing lananye go cluffy gúnangál agus mwyó agus bé mwyd ar fark nú lúclasiach da chama a tímé ardwacha a túrtsai fort larige. Níon na madarmad ar grachí átula ach arid agus beimud ar fárki wámin gan chlifi dí chálíhe o rúni hían go fráp pelin na gáilíve idr ní vána agus bailan willin. Fákamad slánli ver sportan taharin agus sé ach bei sportan trunúna ar an air heis na nuachta le tráchturach dhú ar an glifamór pelle agus lanuára idr mújó agus kondai na mí agus bein sgélis dörnlí le klista le stúrlis chamá a tímé blá klíe le kondai na chláir a grúifínsir umana na héran. Town Sports ar RTA Radio na Gaeltachta.
1: Sáigh de bhin deir 16 na bhór bhíltach spórte a máthróin mar a deir támhaíonn sin agus na baicmhóra

Agus siad a tortaí ar a chéileú na deire seachtainna. Bhil teúm idir naí ó thuna sin na darí bega agus scríúm idir chéad chláir le. Cas cearníína chuir a láir ag pára ceobrainán.

Yug agus off to California agus sin glacha ón lugasca clanad bio a gheolchorm agus é a sithe ag an lipéid seanachaí agus é ar a warigu la tomult mai mar is all díb a lig. Mas mén lef sibh a jang wa lenya nyú ar an wadjín hahar an seo madjín a ta charim fa lehar fi lahar gom a lesga a vi rabag hofal agus pofal ní baloiche nur vi dini na si lua agus Tuili nechaku and San Daniel Nihan agus yed kara erinina agus in shana shaha gober lofa agus kije harli nagar hashisha ag dortu farinya a shilam gershan an ki jaranach a ta turhut don la new agus gol hujala don la agus don jaru shaktinya la ve gamasere mai. Nash mismin love shit vajangwa len or haskernin tamaria igfanat. Tashi Ray Marajer and Postal Facebook. Nodja shock the kahar and the yukugi tree in a door kahar kahar. Shannon ever and shock a hatchual. Nomatatasigeshat, Achubiella or Futna shake on the fiat or margin in you. Karskarch or Varia. Again, nodja hawk the hina hawk to shay shay a quiggy quig a tree a tree. Tashi Lafal Foster, Matatugeshat and Snashe Conde, Nofu and Sassan and Oliver Nonratin Bug, Heglat Scarcha Hororin, Aganodja Hawk to Nodja Nodge, a tree shark the Kahari Kahari Hina Do, Tashi Facebook, Agus Instagram Ugin, Agus Yed Bio, Agus Pactri Huasurshan, Miss Mina Chakdrak Dagaj Ugin, or Lehana Kas Kernin, and ever WhatsApp, Nodja Hawk to Shark, Nodja Tree Do, a quiggy quiggy quiggy quig, Agus Nahavraha Checkst, Tashi la kion na shekondai fihid, kuigi hi na kuigi kuigi tri, no arish, matatus na shekondai na fusa vratin. Hawk the kahar na yu hawk the hawk the never la husa jawunchas, aga gahitu oren aji, eskriv ictus na chak the rak the shun. Tan shawla rev fushtugin fasta, kas kernin, agarti punk ie. Nish dog wish na shak the nishak arja, Tá copta rud bag jazz cora le héile gan ríist le pacaiste doid RT radio na gcéalteachta a bhronú ar gcine agaibh se. Rinse féiriní bag jazz chuid acu úr sa pacaiste a teachtain seo, airí tá chuid an rádio airthu ba gáirú a an teachtain ar a mí nom. A an teachtain seo tá hata jazz dúta chuid an rádio le bhronú agan, chomh mai le cópleor úr, pan luaithe agus pan cora leis na sparain bag a cardaí creidmheasa pan abhsithe trí ga agus iad a léig cora iste a mála le brandal an rádio a bhfuil arid rathairt ar. Tá na pactarí le feiceilte na mán hóisialta. Orcaigí orthu na féiriní bag a deasa agus fágaigí teachtaracht faoi. Más mín látsa daine mo thorsa hata, John Changwa Lin, a dúir seo agus dé momaite go dín hiineag, aber maidí mhaillainn nó níos fear a ríis teolas de iirit a spanach na teachtaracht a cheana le bé la tuairt le festa gainseat go bhfuil tusa smaoitiú orthu. Ar maidín inniu. Maidín maidíf agus amórarach.

Na bhfuil te galanta. Na bhfuil séanta deas rudaí ura na cóidiú ura mar sin a chluistin ar sean áráin. Cholaimid in sin an tarraní inta píras ó lárcain agus an grúpa ceáil no Railway Boys le lugan socu hín dá áran na scadan agus an náblumat a tu géisteat tá surim gur bhaint tú solta sin tá surim gur bhaint meise. Go leor agam bhaid anú teang bhil linn agus an ghríonn chuir is dearm rubba go nes sin é nearthan imaidín agus mé i gcorc ar an scálan an seo Róm a go leor teachtar ag teachtas de agus inta buíadí ar fad. Maidín mhaith a chairde tan spéir gorm an seoir maidín buíhas le dia. Bí Vlad Jasaga bhil éigeid ar Padraicín Héireann atá géisteat linne a mé farstiú maidín. Padraicín tan spéir gorm agan ríist maith rud. Nes, tá Evelyn a géisteat in iúthu agus sí Evelyn a chais a chur suas leis an vrum vrum vrum inniu. Bhí lá galanta go dion seohangí dóir in é agus bhí se galanta ar a duine eceil teart agus an rallí in seo an dóir agus a gluaithin líla agus seirge cantar an chrísla tásum grú go leor duine mé a hanáit a gluaithin líla agus ar a chrísla neaca me se maran in seohangí dóir ach tú mít an radio hín in seo agus bhí se cos le sráidhála rud na bhecinn tú go rabhannic ar a duine suas agus an nuas a bála ag gorc ar na cáraní ag teacht agus i gamacht ón far gró a tá Evelyn ar maid dín ar ag bíb jarú seachtainne mai agaf buinigí solt as an rally ar sa seise vrum vrum. Maid dín wai ó muinis a dír maid dín a bigíne tá géistat lein a gárna a vrendain gura mai agat as da lór haaktarach tá surum ngol tasa gamai agus an hiad oran ala cénar tasa díra da jarhar dónala díra tasam gomaini tú solt as agus maid dín wai da wónal fásta dónal o síal Mae di'n wei dîf o hawnach a tolyn y dyr garaj ma conegain y tai geisht at lyn an lw a bw la ein tar y dona sio catcha y dyr prynches i anla y jampl boi y gofnau llegi. Liog fi gylio'r torri na rwyddi dreim lo a rynches jasar nagys y doni swa hiart ac na sian y ryd y nins an chref Ho saml fan amsia blian agus tan amaniacht agus an fel marigiana. Mae jim wai y ffadrych tan sawrw lein molo gydol a gia. Bef ein oran a chanw ag John Spallan gydias tam ag smwyti o'r mawac jyrma jata ar leihen ta sire. Bwhul alin e la cri môr. Nia linta sa bi sian eich leir na jerrin gol da cri hin lan gomor. Tá go leor teachtarach tí teachtas dear na guhain fásta ach caiimid halóráit le muihéal góla agus Ronald a smuitiú airsa ar maidín agus ráit maidín mhaid leat bavín í chahasí maidín mhaid de te fásta agus tasa a ráit maidín mhaid le haimi agus le haisling ar maidín agus tú i géisteat linn in seo ar chas céirnín. Bígí Jangwal tá neart am faca agaibh tá pacaiste do thaid an rádió le brunú againn agus níos mó na sin ar fad tá ré agat áran na písa ceáil a facuh in seoir chas céirnín agus mena bhfuil seogan iniu bé seogan ag túsa chláir je saharin shogun. Shengi jira rada harli ira chakn sva hiart nara rin donal o shiel as fana changwa lin agus e chonye eishtakt la horan galanta. Oran I galanta. As mailin Kelly Nick Rudy ar a chlarsha agus as mailin nishgalabi eishtat la tar lom a chalin lom.

0: kaisna tre.
1: Galanta fad, lí mid a cantir choirú úr han áran ní bolúithe a chórám tá sé deasta a agalt mar atáisiad.

0: Bíé páraciú brénan a láir agus léire an chláir Cas Cernín.
1: Tá ESB ag gahrú conas a gúch dítir an tír seo. Arís. Trídin línre, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord chúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus cum a cá déan tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: Teachtaracht ó hábhailteocht isce na héireann. Má tharníonn sra chulahála mach na farragathú ná snámh na chuine. In áit sin snámh góthró leis an gladach na sra cúne háchains, nú bí a snámhar de chrím má tá tuirse ort. Bain tanamh san isce, bíoch measad ar a múil. Fólam tuile ag watersafety.ie le tacaíocht ó Rialtas na héireann.
3: An tacht an seo ar RTE.ie. Scríbhann Amano de Londra Múra, bhí raibh se aisteach an tairí mar alíntóir. Agus le lán an athracha ag tacht an ias, le rinmuid le hathracha faoin ról tábhachtach seo. Le níos mó ábhar Gaeilge all, téige RTE.ie/Gaeilge.
4: Tá sé bhí géisteacht le RTE Radio na Gaeltachta.
5: Na príomhscéal na náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag Joe McCaí. Tá sé fógra ag cosaint thabhialta na Libanne gur bhharaí ar ionsaithe úra ó Orsaí Israel thar oíche réir ar d'uiscirt na tíre sé ghaní dhéag. Cé gur fógraíú in dhéag gur ó sás chugú aontaithe idir Israel agus Hezbollah. Mario Said ar Libanne a bhain chomaid sna ionsaithe. Dúirt Fórsaí Israel gur ó siad ag bolú Hezbollah mar rugra ar na dúracáin a bhí an grúpa ag scaoileadh thocú. Tá sé dearbhaí ag roinn stáit na stáit déantaithe go mbeadh an chéad bhabhta eile

0: grúta ag duine a rinne látó a mé wurid ar háint na hí réid. Bhí thuúg i bhid ag duine cheanna ticket Euro Millions a mé wurid tróna na nné. Cheanna buitúir a ticket búcach Quick Pick i siúpa Carys ar a bríomhrád a mé wurid. Socrú sochríide chuidir cilín ó ceanháin, mar ra gearród ó ceanháin is a mantrathir cilchéarráin agus le muréad seogeas chamas íochtaid a rilicuinse hís éfran leabharthaí a haon i sépal cilchéarráin i neamh, agus bunead príomhscéalta níorthaid.
1: Tréfskjalt an deskert a lefig e kon om oine gaan. Goeik fyrin tarhal is leeg hier rie e gauwet er aar oog tronon na reed kon rukle barach raan toehil. Kudig visore er e fehe gon na sje. Vien dine titi ag se chan gorte hege ach tugach gar gauwet do er an lohoid ag se vise naan sjoel e vachar na darhalige gudie kam chali mar a rev jeep e finacht. Tumonach as son gudie lis laibhan an sonne mar a rev an tohar gaur e finacht. Beg ir chora dornáléachta an dáin Bernard Dunn i láthir tránóna mórach i Halla John L. i Lispoil don géad ó cáid dornáléachta riamh atá á a grú ag cuman dornáléachta hir í hir. Gá chóraach déag atá ar chlár na híthe do chornáluthe idir a 10 agus 8 milliona déag dís a tosnú ar a cúiga chlog. Tá chi leirne dúbh le daoine hena hain ar maididin agus locht leanta ordhhacha tagthan bailad don díoch lethe mór caiide le mí nósa go leirne. Dar na gádaí go bhfuil an trát go tuh ar bhóthir chorcaí agus ar bhóthir sráilí go háirithe. Bhí tan ós gur bhóthir bhoch rois ar maididin agus tuictar gortaíoch ban ach ná bhfuil si i mbaile báis. Gur fir tús leis an gluthe tráóna ar a ceachlog is stádaí gealtaigh. Beg agóid fá blina mésasa ag an bhechttas nefála túla tá géile bh heile sérhísí in óspidéal poblbil chorcóhuiine tróna i nemh ar leirtise trí a bheith an agóid i gáirlós an óspidéal. Socrthe sacchuide Pat ó sé baintach féad ó bhainisteir Shelton na gúnta chiile bhantáin agus os na gorta dú i breistein ar téric ó thuchas, be far a thuh tróna dictóra vicsíine san inver mór ón ceadachló go dtíine seacht. Socrthe sacchuide Chiarán í Lenard ó Los Angeles, Verica, agus ó Thírgé Intigéile ó Thuchas. Bheitfar á thuramh dé máirt a dictóir bhí chásaigh in Intigéile ón a séchlog le paideacha ar a chocht. Agus ar deire leis an gluthe caide ag leirne in neomhsála gur níos luthe ná mar is gonáthacha bheith an ghilte a gimirt i reinna dó na sraithe caide chunta é in neomh. Cluthe baile i ngálaras atá gceist i gcoinne an Temple nó agus caiar an caid in áirde ar a dóíag me an lé agus beige hiile sport acuin ar a haan ach sinna bhfuil go fóil ó neisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisceir teiliú ag chiabhann chun chéile. Chun tús leis an dara le a rallaí a dúir leis sin tú gúna ngáil a gruach ála agus an rimthála ar máidín agus bé na teomanaithe ag tarant ar gáirtain agus tríanta tróna. Tá Chris Meek sa chead é sin é stad a seacht ar máidín agus é céirdéag pontca trí second chun tosaí ar bhuiitear na bhliana neirí Callum Devine atá sa dara héit agus tá Josh McAirlín sa tríú héit agus é chuigdéag pontca ní second ar chúil Callum Devine. Inniu an le is scríthí agus is fuide a rally idir leis an tugann na ngáil agus go leor baltaí droite dá bhair. Ní hiig le thofaigh na nibrithe poblín an OPW álas ar bí a thuirt maidir le há oscailt há cuairt a bhála go na ngáil agus is ceistíad don tseirbhís chuairteanna a dúirt an tad a stáit sa rinn caiteáis phoblí Kevin Boxer Moran. Dúirt an tad a stáit go riad an tseirbhís chuairteanna ar ofaigh na nibrithe poblí sar bheith omlán a dhéanúir an oragniamh agus gur chuirú tuairascáil faoi thotaí an tuirbhé faoi bhréid na seirbhise i mí anad mlíana. Tá sé fógadthe ag bord banistíachta scáil Oliver Plunkage ar ranna fáiste gur bí cíha í bhil as ranna fáiste atá cappa in na príú idir úr ar an scáil. Tagan si a gcuarbacht ar fáil ó Russell atá gíri as agus ratha si amon acuid dualgas ar an chead leid a bhéin fóir. Tá scálnú Princess sa bhar na smór a mála go na ngáil ag cearú ghé scór blian a buniche an jeú seachtainine seo. Ba cearú ar an nócha seo ar siúil sa scálaniu ón dáchlog agus tá chuú oscailte tocha de iargéaltaí agus iarmúnseirí na scála. Scéal a bhéis agus sacríatóirí. Far bríd bheith ní chóil French is lá ahar crothlaí ó guthas bé sa bhála is slíige aúné. Dhéana ra fáda i deatóirí bh gabhain a ghfuil muine slíige a mura ón ceachlog go dtín háta chlog. Cotarí sa rilic éitiúil in éafran lehanné hínéag an airard ogla slíigi deúin. Sacríatóirí chonal bheith féidín conní ó ní hiúí mar a beranhead is crothlaí gaidóir

0: Agus caraí bhil darí bega ó bhuathastá. Cotará a bhfuil cuaithe a gcéalthain in í afran na hiine go chlog a deab pobl chalam ceile cruc fála a mairá. Chéan ar a ara sa bhála a rís tíniu ón bhean le go hanpáitrín ar a thoth do chlog. Agus ar deirú bhirí mré gona ngáil é ar bhré bhí á a mbeagta trí de chréibh hinsir pell na mán inniu. Imre thar an cluiche ar phoirc tíhaige in leanana inne ag hí na chlog agus be treachtach le clon sin in seo ar RTÍ rádio na Gaeltachta. Sin bhfuil an tuaisceart.
1: Díle a chuíh tá se námanis gon chéad chláirile agus 16 muúide sin gláir glóra anta chuir láir ag Maríní Ghaeilge.

0: lásin cadé hála agus bé sin an sort of an the collective memory ar an lásin. So tar éis sin bhí fallantus sa teach.
1: Cén chuir láimhseáil se be mar hálach sa tír seo is minic le éan í gan láir faoi rud le súla agus gnimó se as an gcuimhne. Tá áhrúna ar nó ó híh sicóíocht agus mar sin deirtar le daineog a póí go háir is bí caiintfuoi inar sum céir a hála. Cíal chuir láb seáil sibse a méoch caiint ar bhn réalta i measc antí fin méid a hála nú just ar leanspará leis an sí ó lá go lá a ggéire in heíana.
0: Ní cabhad lom leis le in ra sílim gur amach nabáistí bhfuil mé a caiintfuú sin gur fééis sin. Tá saganne na rangam sir ar an tréfa sin an is tíam gur ó damaiste deanta de ma bhaba í chomháid. Agus ní heaglam faclaí a chur ar sin an dhéan tú just tá saganm máhaim sa an damaiste a rinne arthaí. So just bhí áran just Gola rai leis, a gion cwpla siacnur fi ar mawami gola rai an obra yn zan monarchan. Agus fi orinio gola rai hon sgola. Hanig dwnig na ffwla ar gona, cyrg lwyr. So nir niacha meid amag ar gwji sgola yn siacn yn ie sin, ach yn lwyn yn ie. Agus is cahe gyrwysi planil se no bartithe ag idir an scoil agus má mamí. Go rachamid is seach a níos luiche in san lá, agus an cefanlom mé héan me dhearthar Paul agus Patrick an tréir aganide ag siúil is teach go dtí an scoil agus ní ru duine eile sa clóis just tan cefna sin agam sa ianta léir, ianta sa léir.
1: Cefid blian ina dhé sin abair de dhéagóis, tá agan gur aga leor daoine óga, fearagach, máslaí, gortaí, agus gur bé an leis a chunig siad ar sin ná díalta sa áil agus bhála mún gníomh iad féin mar frodaiche. Cé bhfuil blian in dhé sin gneachatása a pléile glóiseach na poblachta?
0: Well, is cefalum bhí me déag mlaen a déis agus is cefalum gur ó Bhil den IRA ag scuilú ar surgery sasnacha ag bunda sráidinne, ag bunda sráidinne, just cúpla beidir céiga slat uinne, agus bhí achan dinne ar an talú, agus hannig me nir bhís a hart, hannig me ansin siobhán am bhí is an tia, agus is cefalum ar rá leihí, cén éis a caithan tú bhé hon gulda seachs an IRA, agus dúirt sí, sé déag blina, caidú bhé, ag fhí sé glánthart nir a bhíon tú an té sin tá agat. So bhí an smaitiú sin ima cligan istúcha ó lá a fuair ma ar báas. Agus nir a bhí méid ag i fhuas an ís, fús an Brandybel agus a seachtú a cehar daistar méid go áits nua in sin cair ar a bhainem gaile, nó baile na gaile, agus fuin an tainem sin. Bhí me ag céistú an tainem ag an am, cén rodé gaile, agus mar hála sé, cílan sé, buála na gaile. So áits nua in sin cair a bhíon, ach bhí na PSO go fáil, bhí na surgery ag chomint hart. An rud atáin fadúd na brega agus na máslaí, hannig sé in mar chuid den cultúr tífastaí d'ar na Bratania ceart. So nir a hannig regiment nua is seach sa cahar, dúrú leo, gur sciúmaid seach leag an déag, buáil den IRA, agus seo iad na títhe in na bhfuil siad Falahar, ceart sin rud a hála, creid na creid. So, nir a hannig regiment nua a seach, hachatis go dí taha sacanye. Agus taifin wai, mar bhí ar, bawail yo chalo IRA akil. So so do we gajiglo ra lana carja no lana chaluk honig mecha IRA and you.
1: Dúrtúr bál gráil tahar pórtach a gúd gan a círeib in agus gan treads a amsir ca hí bá bógaí. Ach ma

0: Bhí mar in ghaire a láide agus a léire an chlár glóra ant agus crúlú an chlár se hána.
1: Má tátú a mún gnálacht beag, is áil dúit gúil rudí án agus smacht a gatúrra. Mura bunan is rudí eile. Ach a dácha le costa se bhainistú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceirú leat. Is seirbhís séar an aisce í an múl náisiúnta fiontríochta, a ágan gúil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta áil. Rud a cheirín leat costa se chuneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do gnálacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An múl náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscanamh do chuid rialtas na héireann.
2: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítear an tír seo. A rís. Tríjan línra, luchtia, paiblias mó an éirn la hai fecli letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord chúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus cuma cá déan tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
3: Na príúsgéalta náisinta agus idir náisinta a léo ag Joe McQuay. Tá seo fógara ag cásint hafíalta na Liabanna gurhárí ar ansaithe úra ó Orsi Israel háiríthe a réir ar dheisgirt na tíide sé ghaine dhéag. Cé gur fógriú in dhéagar ó sás cogú éontaithe idir Israel agus Hezbollah. Mario Seidger Liabanna a bhain chomáis na hansaithe. Dúirt Fórsaí Israel gur óisiad ag bolú Hezbollah mar rugra ar na dúrachain a bhíon grúpa ag scaoileú thocú. Tá sé dearbhaithe ag rinn stáit na stáit éontaithe go mbeidh an chéad mhaighta eile de cheansanna faoin Liabán agus Israel an teartan siúgainn a Washington. Tá tascara na stáit éontaithe Steve Whitcoff ag taisteal go dtíon eile bhís i gur corú an idirmhartaíocht idir stáit éontaithe Amerika agus an Iráin ar athló. Tá fear searpan sa seart blian d'aois i ndiaidh buasa eil i d'aisme ar Haracar i gcondé Hiráin i ndiaidh. Mario Desi Sheridan as an taite riamha sa taisme i gceantar fiantana tíú muoite nó muoi. Cadú scairt ar na seirbhísí éigeandala chun teart go dtí an taisme an Massey Ferguson dearg thín áit chuig ar bhóthair tulaí conaí ag cheartar a sé chlog tráthnóna ndiaidh. Ní raibh gluaisteann ar bí eile páirte sa taisme. Dúirt an PSNI gúil fiosrúchan ar bhain acu agus gúil siad a geirí ar dhaoine a tháinig an taisme le teart an tasaí. Mario Chomani Trena agus gortiú cuid uair eile go hálc nuair a bhfuil dhéach réin faisinéir in éiad na chéile in náciúla Bedford a Sasana tráthnóna ndiaidh. Bhain taisme le dhéach réin ón Chollart, Yarnrod, East Midlands, nuair a chuaigh tréin amháin isteach gúil an tréin eile ar an lína céirne Tomalbog in éiad a chuig a thug. Tá sé tugad le fios ag seirbhísí éigeandala go gortiú go fíor álc aon chlagín déag agus go gortiú go hálc dhé chlagín fiche. Foigú chuigas is sé eile le minn chártaithe agus cadú cár lés orthu ar an leithir ná san ospidéal. Bhí mí bhealtaine swaithart ar an mhí bhealtaine ba sheo ar ó onaríú sa tír seo, leis an seachta sairge de 3.9 céim Celsius a hafa de manaisi na féle condai lomni agus clúin mála a condai hibridairin. Tá seachta airda ar an ór rinn fwy lahar fósta, le seachta caraha céim Celsius gelta de fáras an chartan siúgan, le fógrí chasa a horafeim sa Yarman, sa Vratin agus Spáin, a masc go leor tíra eile sna leihinta mahróin. Tá sé gealta ag met éan go mbeidh an teocht chuird le fís a sé céim Celsius nérin ag tús na seaartainú siúgan, agus tá thairag dréim leis na teochtaí sarge ar an luain agus ar an huairt, agus bin iad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Príomhscéalta na Gaeltachta tá sí le príomhscéalta ní a réad an léamh ag mar bríd ní chúlain. Keig me sé mína stána ar a húsge solanéisteofar na hirarta sér evre níhe brehúnacha a nái chúrvohar na gáinive. Ní hin le rá nach féidir leis a gorda kundé a gáil am un cáinti leis na dýna a hóg na cásanai ta náin chúrvohar i dira dálín. Snedir a techta dálag a gáli hír, John Connolly. Ní vor veru freshin go chaka chad ag gorle kunde lianach de railish na hardihe kanihe eganti anad sa tana havre nihe brehunacha a gole rai sa nord chort a dead a tachta Connolly. Tá 10.8 milliún euro go neistiach tinta i giste in neistiachta in nírhir los cian chúg bliana fihet. Sina tu gula fys nir siodw tuur asgal nŵ gochyd chymysiwn ffordbryd nirhyd ysbonyn sy'n meid inisdiachta i yntyr sy'r regiwn yn ei. Fios cyn chyrchau dyna ydy'r lot graha inisdiori agos dyni can rodachau ele sy'n arnal ystod Dexcam yn ei gwn seminar y fi ag y gymysiwn. Ta caiflins lasa corolle ar ystod y mwy o. Agus cúrlir cundé go ina gael ag y tachta dála Padr Tobin. Tegan a liwinti sios na sála ar chiapachan an chúrlóra Ono Driscoll as dún líra ran dún. I bhí tasgurucht gá chúliachí i bhina gael Alan Dillon mar wainisteod ar is game return. Tá tachí chun solis gúla cúrlóra O Driscoll heis castal leis an aris stát Dillon Rhaen Scavenny o capú mar wainisteod ar scéma i fiachant is leasaithe i dhéanana ar reachtach na scéma tá an le budéil agus canaí thuairt i ráis. Chialoch a léide go aru go mbeadh ar a gcólacht fichi trí faoin gcéad gan airgead nach dóigean a ráis ar a gcuid canaí nuair a gcuid budéil a chuineáil is nach mar chorub a thuairt i ráis go na Commissionary Income. Tá 210,300 euro grúte ag duine a rinnean láto a mél wúrid ar harant na hí réir. Bhí chúg i bhirig a té cheana ticket láto euro millions a mél wúrid trúnú na né. Túra fudin tíntir pelin na mí a náí ar wíó a bárg fi céil a gúst an wára trúnú na nhá a cearúid sé. Bé chéan ar an a fiach ar átúan tamachs da báutí cearú canis a imrofar a bárg chróca an tachtan tehagin. Bé hebi cendirin a chális clifin leinio curamachas a gríf. Sbé trochtrocht fiola clústel ar a glifisha ar a glár sport trúnúna. Socrú sochríide chudir cilíon ó canháin mac le garúd ó canháin as a mantrach ard cil chiaráin agus le murad seogas camas iochtir a rilic huiinse héis afran leabhairéis a hían a sépeil cil chiaráin inneo. Gus binead príomhscéalta nearthair.
5: Préfscéalt an deisgirt a leh go conm muoinechain. Chuig foiid an tarthála is slé chiaí i gáhaid ar air óg tróna réad congruach le barach rán túhil, chuidh fisora ar a féh chuna sé, bhí an duine titithe agus a chean gortaige, ach tugadh garchabhar dó ar an láhaid agus bhí sé an siúil i bhochar na tarthálathe go dtí com chailí mar a raibh díp a fneacht, tamánach as son go dtí lis leibán é mar a raibh an tathair chóir a fneacht leis. Agus hir an dros cianna a réir, chuig ingrán a hen hen a cuid na siunine a gáir ar hancéir sólanach a bhí tuirim agus cuig virvili iag sér ó chiaun slé. Bhí an long a déan a bó chuig nuir a bhúil taim bróteachta dynid an gliú. Dár dig an tingrán an mórnéalach ón long ar an loiachlog agus tugachtí óspirean holtskóli luminach é. Is ag cearan ómad agus fethe ar maid na mórach a freisí gan gríon an puinte is irde sa spéid os cion an puinte is sia ó yas in éirin cléide. Sinéad há dianta mach ag an réaltólí Magnus Burbanks ó hún na séad agus é gobar leis an alian tóir Saoirse Higgins atá ag gobar de fréifse cónachachta leis an dúnscadul comas counter iláin irthar chorcaí. Tuair ag an vert léacht ar an ábhar i nniuh ar a dóchlog i dig tárna chiarán Danny Mike i cléide. Beg ir chora dornaliachta an dawin Bernard Donne lohar trunon na mórach a hala Janelle Lispoil don gead o coid dornaliachta riav atá o ha grú ag a cuman dornaliachta hirí hir. Gó chórach deag atá ar chlór na hihe do chór nálahe idir a de agus 8 milion a yeag a tosnú ar a cuig a chlog. Agus tá cilárna dubla dhéine Hanahéin ar maidin agus locht leanta ordhacha tacha an baile don díochlathe mór caide le mí an nuas de na gardaí gúil an trocht go tuhar bhóthair chorcaí agus ar bhóthair fráilí go háidethe, chuir fa tús leis a gluthe ar a ceara chlog i stádi ghearltaigh. Socrates Socher de Chiron e Leonard o Los Angeles Verica agaso hirge inchigelich o ruches be for a whole of demor to dig tore vi chasig inchigelich on a sheerclog le padre hocht. Socrates Socher de Pat O'Shea Bainter Fid o Vanister Shelton a Gunta Hilavantan a Gossos Nagorta do a Broston Arteri go Hochus Befer a Hor of Tronona Dictor Vixina Sinin Vermoor e Gilavantan on a Caraclog Dina Shacht. Binagov Prieskelton Deskert.
6: Prieskelton Twishkert Chalu a Kivin Yukon Kilim. Kurutuslishan Dada led a rally their nation to Gunangal, a Grok Alla, Agasin Ramhala, or Majin, Agas Ben the Chamani, Igtaringer Gartan, Agas Chianta Trinone. Ta Chris Meeks, a Hedech, and Yestad a Hawk, Agas a Hiniag second Kuntasi, her Witcher and the Blion the Neri, Callum Divine, and Tazadada Hedge, Ta Josh Macerleen, Sichihu Hedge, Agas a Shot Jake Punkach 3 second, or Hul Callum Divine. Agus tá sé cosa inniúil ag na Gairdí nachhol cead ag an phobal galiste agus staide hocht dan rally in an amhala ó Thiú Rathmúlainn. Tá sé de Gairdí ar gcíní tag phlásal ar an rally a bheith airgeala ó Thiú Cahéid a Barcelain sé da gad agus gan bach a chud ar chosaithe ar ehiclí eile ná ar na seirbhísí éigindala. Ní hiag le hafaig na na Braha Publi, ólas ar bíthirt maidir le há osca

0: ha kurtu balagun ngal agus is kesti dan chervish kurtuna a de chantala stage sur in kachash fobli kevin boxer morn hug shan mech nafas of rider a hesh farlamentu on chakta dela charles ward de chantala stage gried and chervish kurtuna at afikna na braha publi survey omlan a yenuid an nodignev agus kur kuru twitter skal fuina bridge a mi anad am liana Tá sé fógad ag bord banistíachta scal Oliver Plunkage ar an farste gur bí cíha í bhil is ar an farste tá capa in na príú idir úrar an scal. Tá gan si a gcuirbeach ar fáil ó Rusail a díri as agus raith si monacaid dualgas ar an chead le da bhean fóir. Scéal a bhéis agus sacrí atáirí. For bríd bheag ní chóil French is le ahad crothlaí ó gúthas bhéis a bhála is slíge athú né. Chéan ar a fada a deatáirí bheag gáhain a gúl bhúine slíge a maira an ceara chlog dín háachta chlog. Cotarí sa rilic eitúil in é afrannaí lehenné hí néag an ar dogla slígi dilúin. Agus sacrí atáirí chonal bheag féidín conaí ónaí hiúí mar a bheith aithnead is crothlaí gidóir agur bheits claraigh í bhuildarí beaga ó gúthas dá. Cotara a rilic mhaithe a gcéalthain in afran na hiné go chlog a de pobal chalam cilia crucfála a maira. Tar a aras sa bhála a rís diniu go an páidrín ar a hochta chlog. Sin bhil ón tuaisceart.
1: Cúrsaí aimsir in is seachas cabhar mhór bhad ó chéile fanón chuid eile an lá teirim agus chuid bhaith raibh sí gréinán. Sé te gaí bhóga níor agus an teochtas air deidir 60 agus 8 agus 5 Celsius agus leis a deáscéile sin sinna bhfuil go chúrsaí nuachta agus aimsir in teoir ar té radio na Gaeltachta go mbeidh sean hína chlog. Tá sé trína mé dé chéisiúir bheith an léon is agus teormaid in aghaidh cuildíireach ar mhór na léontí agus ar dheas linn agus an chláir tógasráhach ar a láir ag í del ní lobhéid.

Fáilteróibh go léir ó dheasca baran an gáil na gréine in nuamh. Tá Elaine Bhicóin farm a Monrúnaíochta agus bemíd na libh asáidí na haon a chlog in nuamh le ceol agus áráin ó chuig amún agus ó chartan mhóthair na réon sí. Máth dheirt is a gcuibh d'aine bí chuin is fáilte is féidir gloch ar Elaine ar an náidir sé sé na a haon a chuig a chuig a haon a haon a ceithid nó is féidir téag sa ceol go chuig a haon a chuig a chuig a sí. Na dúis na hála buacht an tinubh ná dearbhán lechiad euro do olmharagus spar I bhóráin sa dangan agus armoichas le muintear bhóráin a sun. Hán leabhar up the field and over the bar le Carol O'Flaherty agus an leabhar de spáin de snog le Páidir Go Nialagán le buachtant chumá le pacáiste Radio na Gaeltachta. Ní gádaí bhachan seanachal sa a siach nú. Is fear rima ná cenrod. Is fear rima ná cenrod. Bí chuin is fáilte le leis a bhreagra de anim agus de cheola. Sfeidir gloch ar Elaine at a náidir sé a sé, na a héana a cuig a héana a héana a cahad, sfeidir teig sa cheola go cuig a héana a cuig a tí, nú más ó huig díf siúl teig go hocht a cahad a nai a hocht, ach ar an AG a bheith i gáun nitracha ag thús a hachtarachta, agus is sfeidir riafost a cheola go tau ag rte.ie. Mar sin an seanach a son, báltaide, is fear rima ná cianrod. Agus fe mar a dúrt be mít Liv asa dina hen a chlog inniv. Nish ka raimid gudith na deishalin ar dush inniv agus eishto mid le tafad dinach eran selo yes sivri an chavid is a shay diag. Bryd ni chafu band a poer leish an gartin ornan.

An éas ar fad Johnny O'Connelly agus Padraig O'Dowd an son le tí fort na canavain vána ben fádín agus táim in arrears agus bint tafad a dinnach a gescolchiol an arig na bliana an nirig agus bhí mar a géistach le bríd ní chafú ben de poir leis an gortín ornan rompa son agus bint tafad a dinnach an aon garavain sa vrien demni an óhin sa vrien chávid is a sé díag ní seo írta san sa da idin chiarí a veg a gimmert i gynne ordvacha in nuv gach raharif o vrán dán I dig chatlín sa daingin agus gadain a hasúdacum gomeg rima aga imriodi na mún ar fad an dead a seachtan isa agus sinéan seanacol a hále criach nú inniuf agin is fa rima ná cianrod bí chún agus fáltid leis sin vragra da anam agus the hiola. Más a textáil a hán sif is fidlif teig sa hiola go cúig a hén a cúig a cúig a tí nú is fidlif glach ar a lín id an áda sé sé na a hén a cúig a cúig a hén a hén a cahad. Agus is fidlif riafas sa hiola go tau ag rte.ie. Marsin is fea rima na cianrod. Iarta san sa da vaja vikunli I mahra loske in nún ngáil a súrgain gofod in tu hén Jan agus na héna eile an son I dianaf go ma agus bí mi du cínaf a rif anna vinnig ar fad agus sagan sé seo ofur gárde sa dangin. Mar sin go spesíla dívse a vwinter vikunle eis jo mít le muir sio skáin láin o valin lochig agus hís ar tron hóna biag a réid a hai a vegeged dívse.

Ani asar fad Martin Hayes an son le tionnachan o Fat Walsh agus a stór mo chrí agus ríl acu agus bin tafa da dinach in anad an vlascaid sa vrí an naid gnocha cúig agus vi mar geisig le massi o scaldáin rompa son le tron hóna beag a réid. An seannach gala hóa lecriach nú in nuvna is fiar rimma ná Kenrod is fiar rimma ná Kenrod. Bí chúin agus fáilte is fiad liv glech ar Elaine Er náidir sé sé na a héan a cuaige cuaig a héan a héan a ceir nu is fé leh teig sa heolala go cuaig a héan a cuaig a cuaig a tí le a anim leis a bhreagrad a anim agus a heolala agus is féad leh álaigh a dhéanamh dín riomfas a thágain tá ag RTE.ki agus be míadna leh a sa dína héan a chlog inniuh mar sin mátha iartas a gaibh de éine bí chuin. Tá iartas an sáheaslam iartas a chuisteach breadá sula do Fergus Dalby ó bhar an chala agus hagan sé seo ó bhhar a búlaid agus pat malaáin. Well seinna mí a chiad ráhí se a gus speisialthe do agus agus hasúd gom go dethe nóisiad leis, Diarmadín ó súdhhain agus ciltóí lain ar dúis le mai gé a mar.

tafadar a sonnig eskall hiola narig na brian a chovid sa nai diag agus ha Alicia Kelly, Alan Donlach agus Tiernan o Dunahin chamchort fel áhar agus besiad in onad na dromada a mordach in onad a vascaid de luin agus a meanskall Santa Claus sa rain de mort agus hochtachlog na hain ihe agus is feidr tikeirich nach Erin Norris agus biugadain iad a vintamach agus vimar geistacht le diarmadino sudavon agus kiltaudi line rimish Alicia and son agus mai hila mar a bhí coduin. Tá iarta san sa do Richie agus Irish i Mare Breach, gachéan deachaí ó bhrandán sa dhagan, agus tá iarta san sa do Irin Chiarí a bheith gimmart inniuh gwyne ordhvacha. Gachraharibh a dead fair Summer Hill, gur míle maha gutsa. An seanach a lahále criach nú inniuh ná is fear rimma ná cean rod agus bí chuin tuf te tapig mar ní bheith míd liv ach dína héan a chlog inniuh. Agus dúis na deasa le buachtaintá, dar bhán lechiad euro do olvar agus spár i bhóráin sa dhangin le buachtaint, an leir up the field in over the bar le Carl ó Flaherta, agus an leir the spine the snog le Páidrigo Níalagáin agus hap cáiste radio na gaeltachta le buachtaint choma. Mar sin is féidlibh gluch ar a léin, ar a náidu sé sé na a héan a cuig a cuig a héan na héan a cahad, nu is féidlibh teig sa hiola go cuig a héan a cuig a cuig a tín, le da anam do ragra agus da hiola. Is fear rima ná cean rud. Nish sheer din mlian chovid is a hen a rami din gead auron ele a vaje von oig agesna tree fivers shiamas obiagli Lawrence Courtney agus dahi oshi agus shamar a chanadar erstarche e gyoloris charkui

0: Chach leanán anson an grúpa four-star trio I'd rather be married than left agus leanán John Cronin agus bhí mar géis leis na trí fivers rompa súd siamas ó beaglí Lawrence Courtney agus dáhí ó sé le a bhád a bhán óig agus bhíadar go mag godain se an seanacal is fear rima ná cean rod bí a chuin tuf te tapa go más fiad le bheith sin a ragart agus há iartas tachtarach takahe mír a baichas as na ticéad iad an ráma an brach sa vane anna í hir fad a deis maure í húd a bháin an ángar a bháin agus ticéad iad bhaig si ed an selo yas agus anna hás ar fad go munis sa sa vasan íhe agus le cún of dí dí an hig astiódian tana fóbal raisio dar chamachúrt agus beig dis ege Muintre na mún go léis an drama san iescint. An is ramúd go scrahan na ngáin an is agus éis domíd le chun a chúr óluasa agus an gándal.
1: Hamran an an eis a chúlas an sgél ar scaffir a gléig al gándal an miach ar cael an mal mónair is dhugo chrein fair

0: Bí déil ní lovaid i bhanar gudiocht an sin leis an glár tágus rá.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómaidin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bro cún pórdach le tas na i game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cownas fár ar an hírig le lín an taurig, le cún of yontas fwyn of T-S-E-A-I. Chó vila iag go lehe fór se, da has chadeel. Chó reim se lahan dontas ar fóil. Sean smag a fil cownig S-E-A-I dit se choma. Na fil tach nís cún pórdi, nís efech di o hef fwyn of agas arigade tilt agut. Cúidir stach ar bhiontas féin in uf. Cúidig ús ráda hef fuinnef T-S-E-A-I. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálaíocht tírmai agus canéalacha i bhain.
3: Tá si bhigeistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léo ag Joe McCree. Tá sé fógra ag chosint heíalte na Libanne gur bhharí ar ansaithe úra ó Orsaí Israel thar ithe réir ar dheiscairt na tíre sé ghine dhéag, cé gur fógraíú inné gur ósás cogú aontaithe idir Israel agus Hezbollah. Mariú Saidir Libanna chum óhain chomáid sna hansaithe. Dúirt Fórsaí Israel gohfuil siad ag bolú Hezbollah mar rugra ar na dúdacáin a bhí an grúpa ag scaoilú hocú. Tá sé dearmhaithe i grinn stáit na stáit aontaithe go mbeadh chéad mhaoite eile de cheansanna faoin Libanon agus Israel an teartan siúgainn i Washington. Tá taascaire na stáit aontaithe Steve Whitcoff ag taisteal go dtí an eilivéis inné gur corú an idirmhartaíocht idir stáit aontaithe Amhéireacha agus in Iarán ar athló. Tá fear seapan sa sear blianta í sin é buasa eil i d'aisme ar tharachar i gcondá Thiaráin inné. Mario Desi Sheridan as an Tache Riva sa Tashma a Gantar Fiantauna tiw mwyd yn omwy. Codw sgarch ar na servisi egandal a chon charch o an Tashma an Massey Ferguson Jarag hyn art cwig ar wohor Tully Conny a cartar a seachlwg trwnon yn ye. Nid o glwysio na biale parcha sa Tashma. Dúirtin PSNI gwyl fesrwhan ar wán acu agus gwyl siad y geri ar ghini a honic an tasma le chartan tasi. Mariu chomani treina agus gartiu codwyr ele gohalc nyr a wúl iech rein fashnir a nyedan ich ele an acu le Bedford a sasana trnón inye. Wán an tasma le iech rein o'n holart Yearn Road, East Midlands nyr a chwy treina wain a siach gwyl an treina ele

0: an lína cearna tomalbog gné a chuig chlog. Tá sé tocha le fas ag servisí éigendala go gátiú go fír olc éon chlagin déag agus go gátiú go hálc dhé chlagin tfithe. Fáid go chuige sa sé eile le men gátia agus chorú cáléas áthú ar an leair ná an aspidil. Tá gardaí geirí ar rií teart an tásaíoachs intinttífa má tháinig siad rud bí árasa a ní gur foiigú léas, pléasca i de a gácaí ar an Jardín. Hanagus ar an léas in rahéad nó bandan agus níor chóiriciú gur gátiú daor bí. Tá gardaí i geirí ar rií a bhacha rudidir bí árasa na ceanta seo leananas, siad sin Laurel Walk, cearnóí eling, an phríomhthréid thuaí agus bóthir dún manhaí, le deagáil a dhéanú lá. Bhí mí bhhealtainne swaithart ar an bhí bhhealtainne ba heo a ró an riú sa tír seo, leis an teachta airde de 3.9 céim Celsius a hafa de mánaiste na féle chun dé lomní agus clúin meile a gun dé hebradéirin. Tá teachtaí airde ar an mhór rinn faoi lethir fásta, le teachta ceara céim Celsius gealta de fáras an teartan siúgain, le fógraí teasa a thar a bhéim sa Ghearman, sa Bhreatain agus sa Spáin, a measc go leor tíre eile sna léhanta maith róin. Tá sé gealta ag meat éirin go mbeidh an teachtó aird le fís a séim céim Celsius nairin ag tús na seartainí siúgain, agus tá thar ag dréim leis na teachtaí sairde ar an luain agus ar an mhairt. Agus bíon iad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Nocht na gaaltochta tá síla nuíochta níorthir a léomhaigh mar bríd ní chuúlain. Cé go mééis sé mí na saona a thuúisce salnééisteofuair na hiirtais ar ehre níthe brethúnacha a ná chuúthair na gaiamheh, ní hin le rá nach féidir leis a ggóla chundé, chulamón caiintar se daine thug na cásannaí idir a dálín, sinna deir is teachta dála go gaiile hir John Connolly. Deir i teachta Connolly go gaithe an chóirle íreachta dhéon na gálamón córáití leis na húnéirí tí agus talúna nach chud sásta. Fiochan siocht ar réiteach faoin na gcuid mí hástaachta mar nach féidir a cuarmhór a chuneal siar a bhád eile. Ní mhór a bhearú freisin ghúil se go chead ag gcóirla chundé leanacht a rá leis na hairdaithe ceannaithe éigeanta a náid san na hebhreaníthe breithúnacha go le ráigh san áirthuairt i d'éir i teachta Connolly. Tan teachta Connolly is bheith deangáil sin ar iompaid agus leis a taoiseach faoin tábhacht a bhhaanans le cuarmhór na gaiamh go réigiún i ndíorthir idir se. Tá caimhlins leasa chur le ar a stáit i mo agus cóirlar chundé go ina gcéil ag go teachta dála Peidir Tóbín. Tá an líomhaintí seo na sála ar cheapachán an chóirleora ón ó Driscoll as dún líad a ran dún. A bhí tascaireacht tá chóileachaí i bhína gcéil Alan Dillon mar bhainisteúir ar is Game Return. Tá teachí chun solis gúla cóirlar ó Driscoll, héis castála sin Aristát Dillon riint gehannaí ó ceapú mar bhainisteúir i scéime. I fiochaint is leasaithe i dhéanana ar reachtaíocht na scéimeán le budéil agus canaí thuairt ar ais. Is faoi chóirm an Aristát Dillon a thagans an scéim Return agus tá cúnta sí le fáil a spáinint go rá Return i deangáil na rinn. I fiochaint is fáil ré leis a gáin bhreis luacha ar na canaí agus a budéil nach dútar ar ais. Chiaalocha léide go áú nach meach ar a ggólacht, fichi trí faoin géad gan airigad nach bháin daine ráis ar a go canaí nuair a go budéil a chuirta ráis go na Commissionary Income. In éonn gur thir an cruniú seo solarthos an cóir ó Driscoll a gobar go Return, deir ceanra éon tú gur léir gon dáil gur caimhlint leasa atá gceist. Lairtóigh olscoil an Atlantaí i le tír freic trúnó na né, dúirt ír uachtra na héidan, Michael Rio Higgin, gur iontacha sampla a coloiste le tír freic, gon bhealach ar féidir le glún nó daoine na beartaisí contráilte a rinne na glúnta chuair rompob a chur na gceart. Brunú céimaní uní ar ír uachtra na héidan Michael Rio Higgin agus ar a dearthóir Mary V. Mullen ar champas le tír freic trúnó na né. Baid seo na chéad chéimaní uní a brúnúnseo ó tugú stádas olscoile go olscoil na Atlantaí. Buint seo a bhíoch scoil cheartúchain chunspóideach le tír freic, thrágan tíal. Zertar gur bí Mary V. Mullen na fuair céim oiní in éanad Chonamara go Ollscoil an Atlantaí trúnú na né, I cheap amach a múndla

0: bunníomh choiste i letir freic. Chir si sé túrascáil fáil san 1980 go cholachtaí ar chunamara teoranta a bhí gearrthíocht ar bhelíonn se poblbla chuir an cín. Tá siú múna scianaí amadúireachta i letir freic na dhé sin i ggóir le Institute Réigiúnach Technoolaachta na Gaiilimhe mar a tugahhair ag an nám. Tá siopa leabhar bu chuiln dúnta. Dir únéire an tiopa, Niall O'Quinn, gur a cholaichin an leabhar le fáilta siopa aithna ra an cheannacht arb. Dir O'Quinn gur a tún choraige méid leabhra tá le fáil in éisce inis chumá lena gcuid chunraí héana bheith scolaí go leor le cólachtaí leabhar ar a laidú mór a tháinig ar a méid leabhra a bhí gá ceannacht. Tar a leanach leis na himachtaí sa spidéal an neo go chumóra gáscór blian cheartlan a spidéal. I meas na nimachtaí bheits ar buna chin thar ar a seachtaine, be craic agus ceol, blaise fianna, cheartlan fiadúireachta agus crian rafidúireachta, chumá le prindal tílénte agus ceachíle cúrmhá i dhéanana go a chraicin, is féidir lista umlán go na himachtaí ála líne. Tá 210,332 euro grúta ag duine a rinne an látó a méla wirid ar tharant na hí réir. Bhí chúg ifir ag té i cheanna ticket Euro Millions a méla wirid trúnú na né. Cheanna an buatúir an ticket buacach Quick Pick i siopa Carys ar a bríomhráid a méla wirid. Hocht, tríocha cahair, tríocha naí, cearcha hían, cearcha dó na hifrachaí tarníomh, agus buad dógus seacht na hifrachaí bónis, nú na Lucky Stars. I gúrsaí sport agus a glifid a díreach tasaí in lán inne, tá mráhaí ó i gimirt a glifid zere, i gyrcol wáta na spidioge an aihún ngál. Bei trochtracht ar glifid sin le óní magaireve ar glár sport a taring héis na nuíachta. Ní scoir go bhaile ar fórcha wámín, túr mráhaí vána a nai ar bhaile an willing, ag leabhar hé sé hían a rinne hían gon wáta tí chálithe go chrá pelle na gaileve. Gus bei tuairisgí ein an glifid sin freisin ar a glár sport a taring. Ní stearna tuair a furin sin sir pelle na mí, a nai ar bhio a bark fi céil a gus an wara trúnúna nio ag carúi se sé. Bei chayn ar an ifiach ar átuant amach sa bauti carú canis a imrofar a bark a chróca tachtan se hogan. Bei hebi can ar an a chalis clifin lai nio, curamach as a gríf, agus bei trochtrocht viola clustel ar a glifisha ar a glár sport a trúnúna. Socrú sochríide chuir cilín ó ceanáin, mac le garród ó ceanáin is a mantrach ard cil chiaráin agus ra murad seoige as camas íochtar a rilí cuiinse hééis efran leabhar sé hían i sépal chil chiaráin inne. Agus le sin sin bhfuil wainne nó go mbeanna príomhscéalta ríisteang trúnú na nne ag fichinúmad gon cúg.
1: Nocht na gaita tanis, nocht a deisgir tá leif ag a con am wina chóin. Tá cún a bhan phobl a lorag agus na gardaí in rohad na bandan agus éad amon a visruhe ar iarocht a denach tig cónahe a hún sui le búama. Hánahas ar chairis pléascoch ar a maile dérdín, níar flésc sé agus níar gortaíoch éine agus tá scrúdú techniúil dentanis agus na gardaí ar an láhair. Tá de gírig ar éine a bhí i gantar chosán na Lauras i gair nógi Eileen nuar an sráid vór húig agus bóhar hún mán vi in rohid na bandan idir a dechon a trí agus a lehúr tréise trí dérdín an tochtú lá diag dolchan caintilis na gardaí in rohid na bandan nú ag éan stáisiún gardaí. Chuig fóidan tarthála slé chiarí i gáir ar ar óg tronóna a réid congruach le barach rán tóhil, chuirig fésortha ar a fiche chuna sé, bhí an duine titithe, agus a chean gortaige, ach tugach garcháir dó ar an láhair agus fhí sin an siúl i bhochar na dorthálathe go dtí cám chailí mar a raibh díp a fnecht, tamánach a san dí lis laibán é mar a raibh an tothar chóir a fnecht leis. Bhí ingerán an gháir de cósta carú san iarat chomá agus chuirig tríoch leis an achtra tarthála a réid ar a detriis a dethe. Agus hí an dros céanna a réid chuig igrán a héna chuig na seanna i gáhair ar hancéir súlanach a bhí túrimimis chuig bhuiidhhíla dhéag siar ó chean slé. Bhí an longa déana bh thuig nuid a bhfuil taim breteachta duine an grú. Dádig an tingrán an marnéalach ón long ar an nuochlog a réid agus tugad dí óspidéal na hallscoile luminach é tá an long an bitflower tagathe le cé inis ag a dtug na galí. Is ag ceirinómad agus fethe ar maidin na mórach a chrisig an ghrian an pointe is irde sa spéid os cion an pointe is sia ó yas in éidin cléide. Sine ha deanta mach ag an réaltó lí Magnus Burbanks ó chún na séad agus é gobert leis an alien tóid Saoirse Higgins a tóid gobert is réif se cónachachta leis an dúnscadal Comas Countard i lán irhar chorcuí. Túrig an vert léacht ar an áver i neuf ar a lehur tréisio dó i dig tórne hir an Danny Mike i gléide. Agus tá siúlóid phobal bartathe cod an lá mórach e bailú le chéile ag an gé thuig ar a 8 chlog agus é déanamh ar an mín is irde ar an Iláin i lám don Grianstad Thain ar a fecha ceir tréis an lé. Mar chuid don dogra Alina tá Saoirse Higgins a géirigh ar phobal i le chléide pictúr a ghlacha a fechant amach ó thoirse go doris ag a duthe féin agus iad a sheola chuthaí don dogra Alina atá a plé le cuasaí fuinnimh agus le saol an Iláin trí héasúid ag Sula na bliana. Beg ír chora dornaléachta an dáin Bernard Dunn i láthe tranóna amárach a Halla John L. Lispoil don géad ó cáid dornaléachta riamh atá á hagrúiga cuman dornaléachta hirí hér. Tá gá chóraach déag ar chlár na híthe dar chóir nálathe idir a de agus 8 déag a tosnúair a chuig a chlog. Is a gcuoine ar fádaí ó sé ó chiil chuile atá an ócáid áreachtáil. Is sé a bhannig an chéad chuman dornaléachta inithir chéirí sa bhliain 1983, cuman dornaléachta chur go chuoine a raibh rá mórthair a fennim lianta. Bunaíoch cuman dornaléachta chéirí thiar a nurig agus deir an tréálaí Diarmaid Balcair go bhfuil iad a súil le suas le ghá chéad duine i láthaid ag called on Leia Mordig.
2: She and Kiat tournament figure in here, I guess. Law more big Bernard Donald, I guess. Voice in Craven Down, voice Craven the Horde for Homa. I guess Law more shares and near event tournament in such a palace of a blame. So, oh, here in Club Cockerina, I guess, special more, as you're on the heart of
1: Diarmaid Balcair, agus beg a hile fesin le clos Tránóna ar an glór Sporta Tránóna an Saoir RTÉ Raidió na Gaeltachta. Beg agóid faiblín na mesa sa ag an bhachtas na fola túil atá ag éilimh a hile seirbhísí in óspidéal pobil chur go chuoine beis ar bun Tránóna i nuamh ar a lehur tréisio trí a bheith an agóid ar bun i gcórchlós an óspidéal sa dangan. Tá ciárna dúbla daoine hanahéin agus lecht leanta ordhhacha take an bailad don dríoh lethe mór caide i gilárne le mí an nuas. Dear na gcordaí go bhfuil an trocht go tuh ar bhóthir chorcuí agus ar bhóthir ráilí go háidethe. Bhí tanóis gur bhóthir mhocrais ar maidin agus tuictear gur gortaíoch ban ach náfuil si imáil a báis. Gur for tús leis a gluthe ar a ceadra chlog a stádaí Geraltaigh. Scéalt a báis. Socrathe socharde Chiaráin í Leonard ó Los Angeles, Verica, agus ó Thír Gé inti géilech ó Ghúchas. Be fhar a thuirmh dé máirt a dig tórbhí chásaigh in inti géilech ó na sé chlog le paidecha ar a hocht. Léifar afrin na hochrile dé céadaín ar a dóchlog a sápeil na fionbara agus na langil naifa in inti géilech, cuid fhar corp Chiaráin í Leonard tréis an afrin sa reiligá túil. Maidin na hismahóri Angela Gashán a vertrahór agus múrán gaelta éladá. Socrathe socharde Pat O'Shea, baintach féidir ó bhainisteoir Shelton a gúnta ag chéile bhantáin agus os na gorta dú a bróiste ar téirigh ó Ghúchas. Befar á thuramh Tránóna dictóra Vixine san inimhir mór óna ceadra chlog dína seacht. Beg seirbhís ceiliúrtha ar a thoil is i dictóra Vixine san inimhir mór ar a dó a chlog. Aistreo for corp Pat O'Shea go dtí crematóir Chnocú Róm in dhéag sin le haag searmanais ar a ceadar. Maidin na frúr mac, vertinian, clown a chlinne agus gwaelta eile. Cúrsí sportinis agus sé cluthe an Tránóna idir chiri ag sárdfacha an cluthe mór, grifur tús leis ar a cair a chlog agus beg trocht rút vio ar an glór sport an lei. Sraach caide chúnta chiri, tús nóminis le cluthe an dangin a réir i rhain a hén, lis a fúca a hén a cuidiag, an dangin a hén a chocht diag. I rhain a dó, tán gwaeltacht ag a baile fe láthar leis an dampol nua. An scór is déanaí anois ó Ghalaras 3.0 le 2.0 i bhábhar na Gaeltachta. Agus is rá caide chunta chorcaí reina dó bhí an bua ag a bela an ghairigh Tránóna a réad, bela an ghairigh 3:10, naibh Mícheáil 1:08. Bina gaibh nocht a deisgirt go fóil.
3: Nu är det tvåskär chalio, en kivan du kan chalja. Kan du tusslas en dada led av rally internation till gungal och gråk alla agus inom hala armagin, agus bena chamanhi en tarrant ergartan agus trianta trinone. Tá hera céad sa 3 kilometr le genuig na chamana hiniu. Tá Chris Meek sa chedeit in ein stáj a hocht agus é hiniag second chontasi ar wichar na blian na neri Callum Devine a tá sa dara

0: Tá Josh Macarlín sa tríú heit agus é 60.3 second ar chúil cealam de bhain. Inniu an leis gríhi agus is fuide a rally idir an leis an tú gúnna ngál agus tá go leor bálaí dritse dá bhil. Agus tá na gairdaí i gceirí ar gaoine teag phlasa le an rally a bheith airgeala ó thiú cahéit a barcelain se dá gáil agus gan bach a chud ar chosithe ar éhéclaí eile ná ar na seirbhísí éigeandala. Dear na gairdaí go mbeadh ionta feicila agus iad ar dualgas thar faile tír cean inniu agus go mbeadh ar fáil le sholas a thuairt na cúrla a chud ar gaoine ar bí ó bhfuil sé dhíchead. Ní hig le háfig na na brathe poblín an OPW, álas ar bí a thuirt maidir le há oscailt há cúirte bhála go na ngáil, agus is ceistí den tseirbhís cúirteanna, a dúirt an tad a stáit sa rinn caiteáis phoblí Kevin Boxer Moran. Thug sean méid sin le fios a bhreide ar cheist foirlamintse ón teachta déile Charles Ward, fa cuar bheits an fhoraigneamh ag fáscailt a ríist. Dúirt an tad a stáit gríad an tseirbhís cúirteanna ar áfic na na brathe poblí, sorbhé amlan i dhéanúir an oraigneamh. Thug sé le fios gur chuirú tuairiscáil faoi thotaí an tuirbhé faoi bhreid na seirbhíse a mí anad an mlíana. Tá 9,000 euro cut ar fáil ó chiste turasach do chóirle condaí go na ngáil le tús a chuir leis an obair ar charchlás agus ar chóiríocht ar siúla de Nílána ó Glandóin go Caislán Glanbheithe. Dúirt an chóirle condaí Donal Mandy Kelly gur ábhar dócha sé gúil chóirle condaí go na ngáil a deagmháil leis an tseirbhís páirce na náisiúnta agus fiagúilre leis an togra seo a bhrú chun tosaí. Mar sin féin tastaí an tsilú muoinithe leis an togra a chur a gcrícha dúirte. Tá sé thar bheith tehaachta go dócar carchlás ar thiúglan dóin den fearcnéisiúnta le freastal ar thurasarí agus ar gcíine éitiúla a dúirt an cóirlear Kelly. Tá sé fógra ag bord banistíoach de scoil Oliver Plunkett ar na fáiste gur bí cíha í bhuiil is na fáiste atá ceapa na príú idir úr ar an scoil. Tá gan si a gcuirbeacht ar fáil ó Russell a GDS agus raithe si a monacaid dualgas ar an cheadlaid a bhain fóir. Bhí cíha í bhuiil ag teiasc a scoil inan ar an Alcala roimhe seo. Tá turas tróirithe ar airdóglas nú aonain i litir canan a god ar fáil den phobal a rithe tauri, mar chuid den chealarú im mlíana ar chéad fi a cuig blianna bunaí. Bé na turas ar fáil ar ghetaí éagsúla a mí mithibh miúil agus a mí lúnasa. Scéal a báis agus ócrí a tóirí. Fuair bríidmheag ní chóil French is lá ahar crothaí ó ghuathas báis sa bhála is slíge athrúné. Dhéana ra fada a deatóirí bheith gabhain a gúlan bhuire bhuine slíge a maire an ceara chlog go dtín háachta chlog. Cotarí sa rilla ceitiúil in é afran lehanné i hinéag an ar dogla slígaí de lúin. Bán fósta ghéblíon agus leithe díise bhíon si. Maran a bhar céile Jamie, Mark Owain agus Nina Owain chomáil na Jennifer Maia agus a Jehar Seamus. Sacrí a tóirí, chonil bhig fáidín, coní ón í hiúi mar a beránhead is crálaí gudóir agur bhas carig í bhuildarí bago ó gúhus dá. Corara a rilla cuahar a gailhan in í afran na hiniú go chlog a dea pobl cholam ciliú crug fála an maira. Maran a bhan chéile bríd, mac a bhain agus nín a bhain chomáil a bort siarafa gar chlán agus gailta eile. Tara ara sa bhála ar ístiniú go han padrín ar a hágta chlog. Ní bhé fáda sa tia a nye an padrín na madrín a tóri. Agus ar geru tamre gún na ngál a tarché ar vre bhí á aniu a mauta trí da chréf hinsir pel na mán. Tá tús a chóir leis an chluiche ar fhaic tíhaige England inne a drehe náma seo agus bei treachta le clonsin an seo ar ortí rádio na gaeltachta inne na nuaiachta. Agus leis an sin bhil an tuaisgeart go dtí fia bomate go dtín chuig.
1: Nis sin aimsir seachas cáilbúr fánach fanon chu deala an trúna teirim agus cuidhhaid réh sí gréán, sé tú gaí bhg a níar agus an teochtta saoir déidir ó sé chéim déag agus chochéim agus fi Celsius. Teirim gláán a tregealta ríiste nocht agus an teochtta síis déidir sé chéim agus éon chéim déag Celsius is siarbhe gan gaíán ar na hí. Lábir á teirim eile tá gealta ríiste máirech agus neart gréine mór an chola cheard, bain teochtta saoir de máire chuidir 8 céim déag agus chochéim agus fi Celsius is gaí bhg is séidir neir run lé is a go tír gan tír is teocha a bheits an lá máirech agus leis sin sinna bhfuil go chósaí nuochtta agus aimsir in teoir ortaí radio na gaaltachta go mbeidh sena runóna. Tá se gánú mead agus finna sé sé híanach lóg teormaid a naí sí sa stúdió a híanna teo gán áras a gasla agus Krilomadjan Klar, Sporti Taranj.
2: Sport and Dirishachtana RTA Radio na Gaeltachta Uruhe igan Udaras an Havaltacht der Vohre. A Hamani, Tors Boss do shoot a Taig Rohiacht on his Gamekshid Slan Savalta.
3: Falta stach ag fáran léinia la álan ar a tíf tsa tíra. Bein mwys leib gudín tseach lóg bai chyrra cín gachla fíen ar a glár ach tos cionach ab sin efe tasi ón chianach lóg tuur amwydai ar leon inia agus ar óni ma garfi lórach bun. Ta glafi tri o bauta gachod chrif pelin a maan ar siúl idir dúnang ál agus mwyo cechwyr rodi ar fórg tíf oigia a óni.
4: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Much in the nation that we are in Chinarish, not a dog could you can even score. For Len Hassa Gunangal, every care Jagan Susanta Fuichi, for Shisha scoring Chintatunangal, Sakuki Bomuche, for Ethan East Daunton and Chin, for Shisha Adana Punches of the year in New York Bomuche, and the Chiran the Hanishivakumacho, Sinead Nikafri in Shop, for Shisha and Karu Punche, that we owe Saklisha to Jessina Shikati or do it in Chin, after Shikaramau, a Kati or do it in Shop. A quick year of Karamau. Ik moet jou zeggen hier zo vast. Jij jij dat kan wel. Ik doe een aardig. Is maar het doet maar. Schenen dat die had je gemoord. Ik moet jou dat doen zeggen hier zo. Akij maar een goalje de kimmerch. Laat koren de geige te lebre. Kun je zo op werk die wij ge. Ik moet het doet maar koren de geige. Laat moet jou een zo zich het le. Ik moet het doet maar. Ier drie van je kan tasi. Naar je keer. Kun je naar je heen en zo. Ik is dat kavelend hier. Ik wil weer kun je zo maar testen. Ik heb hier wanneer zijn kleding zo. En nu kom je te gaan vier kun je de buiten karu kanish en zo te schrijven op el naman. Agus cobí chailis an chluiche go muisi do go le seacadí na bouttaí dí chéalaí anseo. Chas an dé ar anseo ar bhil le clia. Jumar dún an gáil bhil le clia ar an chat an sáithiart ach ní rí lá chail si le ceire fan tí dhéag sa chluiche sin. Agus jumar muo bhil le clia an sin cacha se fan chail si sin an lí ponte a ponte eile faite ag muo sa chluiche anseo. Sílim gur a bhar trí dhéag an sin sílim gur bhaidh gur lísa ní ceapri a bhar an chluiche sin a chuig le mór eile gúil ponte eile faite ag muo le sin bhar na sin a chur amach gur dí ceire ponte Not your quick, good ye, not your heen. I guess more to do, man, shaw. Give you one is a clear shop, but should three good in the bounty, carry canish and shaw. If you are going to answer a hushy and clear and shaw new, captain the foreigner, Roshi Nikruari, Niroshi able to etch a laku, and then for a kid to do something in shaw, Hanikriana. Nicole Gany, only Patrick Eskachin, and a Shisha Shahanech, Roshi Nikruere. This Tigger Dukamachikamu Roshi, able to heart the Perke, Amanya Sakhihe, Akmar Dutma, Nielchi able to, and Klihisha Harshin, Akmar Duma, Captain the Foreigner, Agassis Kinche, Gurpolium Moravian, that I'm ready on the Nile. Tessagan Naramashi, at a chance for Yart and Yetan Klohania, at a Yetan Palaklia Kumleskal, at a Naradanchen, Akmar Duma, which is the same Kumachikamu Roshi, able to heart the Perkinchen. Muradutma, Jesha like Muyonchen, but your No, William Scorson, who has been pitcher, not your quick, not your heenaton, Tarina Farin, and a kinch of the Gulland, Gul McCart, and you go Kerafunche at the Fornin Show. We all not your quick, Dunan Allen, not your heen, Jessia, Egg Dunan Allen Chat, and you did a Shig Maria near Rahalinch, and Gentic Moy Dunan Allen Chat, as the Bruce who has a gentleman's fair and Chenig Maria near Rahalin Show. I guess we all tested an unsee and shorty, she has yet a cool heart to learn of working show. I guess he had the square to court to Scorella, Leshen Green Shot, and Lee Hajanish, Exinate Nicafi. Chó gente como aí é que se nem nem café chó vê se diz aí tá lisa nem café chó acha que é o que antes ia ver esse check tá lisa que folha que lisa enquanto ele se lisa chorar dá if any era que tinha que se rachar enquanto ele diz que diz lisa nem café chó vê se lisa de frente chó se não quer handar ripa vi enquanto gente como aí é que costa ter ido na aula chó que tá cheio de anúncio é que os mortais vêm chó tá na riela ura vem chó nes é que tem que sair que está chur rua se tem na aula se lisa tá se usando a frente chó até black lady clarkson tá se chega folha Tasin shot, a shield hatters and lead a fee matter and show. But a shield lead had to show. Shall we just cool the choke in the Nile? Hair cool it to the Nile and Chen. Gentagamoy, egg to the Nile and show. Agasmurtuma, cool egg to the Nile and show. Because I'm over the lake, Gente. Egg left in the deep Lachlan and Chen. She lead had to Chen. That Evany Galahar and show. Agashilim Kamacher, Shilim Ker Ethany Abini Granahan. Agashi Kimmerch, and Flexiki Hain and show, and Flexlan on you. I'm going to cheat a club killing on you. Agashi. For uncool and chin, dagging and all.

0: garu conas a gúch dítir an tír seo. Arís. Trídin línra, luchtia, paiblias mó an éirin la hai fecli letracha a hógá. Agus nís mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus comacá déin tú mar sin. Baitu an anon bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
1: Bhí go leorclafí is siúl tróna réidintse i ngáile agus tróna Jardín bhín búa ag réalta thuama ar bhua chulinn ar rina hían na sraha sin clufa leithcheanais. Ben clufa leithcheanais eile go chuid rina hían idir baile chlár agus corafine ar siúl ag cúga chlog tróna i maile chlár. Bhín búa ag Níomh Mícheál ar Níomh Séamas agus búa má ag Níomh Mícheál ar Níomh Séamas clufa leithcheanais go chuid rina dó tróna réid. Níomh Mícheál a dó 60 Níomh Séamas I chian I dé. Sa glyfa leithiann a seilig o chod brin a dó bei an dún mór leis I gregó mai locha I gyn tíanachlog mai din mórach agus a réid fi'n búa I Carlos Grón ar lan o wad a chian a fichi chian a nai chian a hochtig agus búa ein chúlín a wón ag oran mór maori ar chilenín sa glyfa eilig o chod tí agus ceride fi a go oran mór dó cúgdig ag chilenín mar sin bei oran mór maori le Carlos Grón a glyfa canis rín tí agus mar a dúrt mair bál cilchon le síd chig a glyfa canis yn canis farfartac o bod I lan oran agus bei siatan le bwytronin glyfa I dyr yn Bydal agus á cín clifa bheith ar siúl ag go cúig a chlog tronón agus mar dyr metni bheith ar wad gymaimwyd a chol siir chofada le porsgu warmin gan clifa idir nifana agus bailin wylin clifa dícholihe go chod rin I hian ta ar siúl yn chyn agus ta clifa dícholihe le go chod rin I hian ar siúl idir bohorna tra crwc na carach agus wachta rard iste ar fórsgu an wachare agus bohorna tra chun cín yn sy'n glifa sin ag gymlisgal wachta rard chun cín yn sy'n glifa sin ag le amag le ele Lenny Mert in Sinn Fos. Vi on realtach de gimmert a rein de do na straha e giri agus ta deritaki le si glafa sin inis agus in kionis far fawte ag an temple nu er in realtach le ein chulín a wán sa glafa gochud rein de do. Mar sin an temple nu an orde seideg on realtach a chian a doieg an skor dere a vi sa gion sin agus vi conlo ki wán ag glafa sin agus beitwyrish gen o chunal er an glafa er baulín bog. Ach vi conlo grahach agus vi bwotri chulín ag an dengan Erlis a fúca a srá pelle rini hian hiri o reid. Fi conol ag a glyfa, rinne sa písa cante le baina stóri an dain gan parico kiwan agus closamud an písa sin ar bálín bel gach a dosach báda ta scéal an glyfa sin ag conol rôn.
2: Dangan a hen a hochtiag, lis a fúca a hen a cúgdiag. Fi'n dá fwynt a srahasa a tasar gugeiro vach lian dangan agus tranón in e haula lis a fúca na gréine fuardar an dá fwynt a viol orgacu. Ní lean dáutach grefan srasa anach rúig ar vach lian níhar. Bair gubiad champíni na heirin iad ach fós gan na himriodi ir chúnta gan an sos cód agus leis na gortithe a víaco ní raf se mar aim a co ach finacht am liana a reine hean na sraha. Níra fakidir na fórnise ó hús a deire an chluthe agus dus na buastóirí has níl ó dhéananig le chuig faointe amach mar aon le caló bombre le tí faointe agus seanan dúir an nuan bilí ó chuna chóúr i gaiimsú ghá faointe. Thosna an tógánach séamas do thóir sa bháide in áit gabhan ó Corán agus thug sé anna hispánta swaig. Tháinig ógánach eile chumpáceige le hama Harry ó Corán in áit seanóg ó mórán a bhí gortithe agus thugann tógánach san orthaspánta swaig chomá. Seach san gortú a fuorbarí den ó Súlaváin sa chiad le, bhí banna stóir an dangan Páirc ó Corcorán breosásta leis an torra. Láras leis in éagach lethe agus churas ceisteir an ní an aim is mó a bhí gan nangan na mlíana a reinna hen na sraha ná finacht ann.
3: Finacht a reinna hen agus sin ins broca bhí again agus bhí ar an tréid go fíoch frun sa hanov le gwne lis a fúca agus bhí sé congruch a dí an dera agus an tálin tactamach le gáfuinte.
2: Tá imiróri óga tuk a seachsan a gwe bhí bádor nó gwe bhan sun cúpla imiróri tak a stach o mínse caig gwrt sib sástaló sun.
3: Tamid an a hástaló agus just muníin a hortói agus is mún tú chun rud é de bheith imir cluí an san agus bhí gáló agus hánaidir le funineh agus hánaidir le crógacht agus neart agus thugadar thugadar tospántasí má ar an ngáirt anmh.
2: Tá grúpa speisialta agaibh ní léon dáit fe sun. Cé chuid deacair bhí sé teachta naise ge thús na blianna tí sé méad a bhaine bhar amach na rig?
3: Ié, bhí sé deacair, ié. Is dóilim just bhí sosaigh teastáil tú gachairn agus rud cénais an gáilta tugsas le bailla bhí ceile góid agus no ta bechas le dia tan tan slice tokra

0: Like the lads and reached them lean a trace us all.
1: I guess it's still a few and dead and ish. How on the clear you might guess the minority law in the word, but on to kind of rain vote to dear gaba or sushra. And will you know my clear?
0: Neither is though a tushkarom or a gimmer co dana kishtax of lean like a stolen go date far raw in lean a. The Akis is Rodun to K, you know, the Tlihishrahas son of Egwin, Ach, Istoilum being Aint Lihadeg, Tavishig the Bader, Kiranu, Kaharnu, Kuig Shachtani Deg, Binchiani Ian, Ernahim Rory, Agus Gortaha, Agus Cadella, just lads the Giri, Dollar, Egtashtan, or Siren, who pay Rode, Binchi Dian, Nurata, lads in Asnavartach, you know, look, Fimid Nartlihi, Agus Istoilum just had their Kongrakli Hale, Shinra the Small.
1: Gzamarach be Kiri gimert Machailin Kiri in the hen chance ginni an the shed, tas no igin chreif comortis an the hapig, which I dacker prop all the sun.
0: Tá fel áhar is as Níl an Tólasson gwyn ach neadar tasúlag am nat dosnóig sé gydí 2,000 lúna sér a líad anyway.
1: Ar dagar mil wagad.
2: Páirico Corcoran in chin, tá mé hapa go thug mé Páirico Kiwanid ach Páirico Corcoran baine stóid an dangil in chin a caint le conal ó Kiwan agus feicir sam nach bhfuil dóchas a bit ag conal go mé an bua ag ceirí in ia. Well, ní chan sin túil le státh fós dá ceiríoch a bhí anam a cha réchi. Ceirí agus ardhuacha níos deirnaí an tróna se agus mar chólamúid dear nuacht a deisgirt ciláirne long go bun bel le muintead ardhuacha ó bhaidin agus cholehans ó a raise and chin agus ben clifa sin an tronóna agus beitúris gen an glifa a bhí agin gweltach dais maid a níos dearnaí sa glár freisin ó chonar an tempel nú a fáin chean is fáir in an gweltach le aon chúlín a bháir náidir sé dig in a hiana dóiag agus bhí mar rá gur ócht a ráard chan cín ar bhóir na trá cruc na carach a glifa go chud rín a Sjóð Clifford D. Hawley hefur gætt rín na gæli við hinn að en að náðu sjáttu við hann eða ama að fækur sem gúil bóðurna trá tíkta dæs inn sem Clifford inn sinn agus dráhúlín að tæðjönda fórnjönd agus tóttur árt hann kýna gúna hinn að kúgdeg eða óttur árt náðu sjédig eða bóðurna trá krúk na karach inn sem Clifford sinn. Well, við múið kænt le dýrn múið ákæði er bárín bæg agus að hér er fórsku vámi nývána agus bæna búlin eða mér til Clifford D. Hawley hefur Ella go chuid rin hian agus iar mod bheach gomach de nuamad nu mar sin caite in sinad ceach bhfuil rudaí ar imá mín.
3: Tá agus sin leis caite ámad ní go le caite sa scoráilí seo níl fe céineach scór trí scór óchas bailim bhfuil agus canach de lan tá an cín bhanna de ar mór cúl agus faoi bailim. Erklar a score. Dírach nás mekan tlete cinta bála wilin yetsin tekei karam daram va kushtal leshe trio score hopes and the fagala score nish. Leivana erhul agus bála wilin er 3.6. Fangak pe kata kaite. Chérdo ma dia kaite incha. Shnach uirrod incha yarrozin. Erashatsa.
2: Caru er in oar sin caite agus na fórneir hóscórin sin mo bhíle leisgeil faoi hús an tuairiscin bhín lína teachta gimach a chocru amach go brá agus sé bhí mod in andíar mod a chleisteil agus naomhána ar chúl agus bailimbúlin ar trí chúlín an sin agus thartar chearú uair a caite. Well, bhí ihe stáidiú leis de stáid an fírsa a réid átar a gaile aontaithe i gimirt gean áras chomalú leascail na gaile bheith gon chiadúir agus rint wacla fiile ar siúl freisin agus tá rugairí na seamróige Chúg fointeach an cín ar níomh páric ar war atá blagónaí hís bua rugadí na seanróige ar fort láirge le ráthúil a naí náid agus bua níomh páric ar rugadí chligi le ráthúil a naí a náid. Fuair dún dealgan in cánas fár ina bohímí dó i chian agus siachnan clafa éidir drehadá aontaithe agus siil brain cofram ar rá chúl an taobh ach bhíon bua ag gaile aontaithe ag ghreide iste ar stáid an fírsa trónóna né le ráthúil and I ain't on the wall a way has gun score I learn it Stephen Walsh and chain niggas hey she'll have a lower Tammy O'Halley le Bernie O'Connell niggas Lois Hellish gur gur O'Card fear special ta a vi sin O'Card chin a raise
4: Good year, Tommy.

0: Chuinte a se beag na cácóir imiomh an Géim Eorpa gar a garúa na chéad le ahear fóil. Ní mu dehhaidhhaid, agus bhí sé sin speisialteach, hí speisialteach de stóí go bhaintear sacar na gaiileh go rimar siad an seo, agus caimhaint cin leanta a thuirt go gríolacht agus oscailte cumí cleascaíil na gaiileh agus an chóra chu siad ar fáil agus ceo fáilteach agus a bhí siad. Bópáid an mhóra, agus sin an imní bhí orin go is teach sa glufa seo, go méidir go gur a teas teach ar na himróir, héis go ru siad na tréáil an seo gan na seachtainna, agus gur cleachtach a bheith a bár. Ie, thug sé pí a cinál na chuoinn tú ar a gráda bhíon seo de dúna seo caiite agus ar pacáilte agus stói os cin cear a bhíonn seo agus tamúid antásta leis a tinúil sin a chu gin am céanna bhí spásan í fáláin agus scacrod. So nuair bhí dear aráite chaá an géim a gúachtáil agus bhí sé sin harbheith táhachtach dúin mar bhí se huasach contráide an bheach go cahanna sé glob an teachún se caiú nuair mégan dúin cinál an cclifa bailile sin imir sa gorcha. Bhí cíal ná réasan leis agus bhór an ára an Lí of Ireland is a bblií a chaisiad leis a glob seo. Chú géim siar an é Shelbar ní caiinte bí faoi ceúir imrófia. Ní dún dealgan na gimar san Eorp agus tá Shelbar na gimar san Eorp, ach ní leon défa leis leis a glifa sin imirt. So chuir sé sin isteach go mór orain. Agus i fé pleag go dún dealgan ar níiad fu siad chuair bhua ag a deire, ní féidir nu bheith cinál a chasaí trí sin. A chur an sort an rírá agus an rúla búla fa sin isteachirin, agus sin an imní bhí orm an opta go méidir ar stáid nu agus gachrad agus an stair agus an chursí sa lugad bhí faoi go méidir go gur te isteachar na himróra. A fé pleag go John Coffey, bhí a chuid obair bailla díonta aige. Agus le bheith féráte, bhí gáil i bhád an cín, bhí an tá dearach ar dure an cúláil, go híbh a bheith neodar faoin glifa agus a chuí téta gáil a bhéidir copla cúla eile bheith acu. Agus sé tucar a hiscint op maidir le dure a búint a bhí acu an teachtain seo caite agus gan mór an tsepa an ochtar. Bach sin an sacu, sin an trá, agus tá má heas le le go féidir leis ar grá lentar gáil agus cinál rudaí cinál difrú leiceáil agus nach bhfuil fuair an bháin cinál chomór sin an cín ar fóinéil agus bhfuil sé chothram agus bhfuil sé bhfuil sé spéisiúil agus bhíon cifa seo nach spéisiúil agus bhí muid antásta le chuí ar rimar leid agus bíon a grúd gur bréad dá chúil fáilte ag Stephen Walsh sa sáála dí sin nach bhfuil Nílis ceméos cin trícéad cliffa imri ag agus níl fear bu smó bhhanas únar agus sása bheith sin ná Stephen agus fearplégó tiat teasta glifa sin bhí ní cólaach tiat is teach lena trúil gasar acu agus feimilí lugan seo cinál col cearchú thuile bhlas. Bhídí sé páirc éim an DCA bhídí sin steo áit a bhíh bheith Stephen bainú gasar agus ní cólán agus cíle sé go lógan, cíle sé go lóga anam an chumann agus aimim na leantóir a gaiileh go leanan sa club tríd blianta. Ba mis leciad blian ar a bhód an blianta thugan a chuoin ófar ar níos seo Tommy go cean amháid. Bhí sé speisialta agus siad na lécur rili ar bhealach ná cumannú cleascaoil agus muinte na gaiileh a heslín. Nu bhín cruúil atáine heas muinte na ceann múin in Gascóil blian faoin bhealach a deirín chuid blian ina dhiad. Ach an nocht daoine mar Paul Bellew, Pat Kearney. Níon ar dearma ar a seirbhí se thug siad go spót, ní just go sacar ach go spót.
1: Sinna Bernie ó Conlin sin agus bíon Bernie gcónaí bíon tredíireach lena chud caiinte agus bíon te buocha gcónaí go fáisce go thonaí agus go bhaintean na cean roi a doscail na dóirse agus a scaoile steachiad agus buoch freisin gon chumman lú le scoil ní sam cecha buoch agus atá se gon FAI fao lethir a chan bua ag gaiile aontaí iste stáid an fiorsa a réid dó i hííon agus lú deas bailí isteach ar fronúna álainn a gcóir sacúd istin sin ach bhí clufií Laura Sackard Ershul on Trinona Trinona Arraid Freshin agus siad Ershul America agus Mexico agus tana start into here seed hig on head Walter Ella go horn and down he shmua donard is on astral arraid shin group D agus hochla for group takab agus siad seed vimbua eg Morocco at Alban agus Nardida Shantani na Halbanish er Garamachas group C

Na carach sa glafi díchálíthe go chuid rinaí an is rathe pelle in se an gáile cóla víidir na fórne fa dhéire híanana sé dé ag gochttarrád náid sé dé ag a bohar na trá cruc na carach. Well, hí muide géisteachta i le ddíar mu deocéide agus trochttarach.

0: lún a réché agus a gáil chun na hasráile agus na nóhéalaine agus ben muidir caiint faoin na clufisisin na ríiste David míle buchas as a bhelín.
1: Go maigad slán.
0: Sláán na David sin a David Obíd an sin agus tuair a chudimí a chósaí rugbí agus an chríomhhéintí a rugbí grúta ag nó leine in sin a réad agus tá an clufa ar fá go bháín háart agus tá muide fila dhéormuid ócéide a dhéormuid cé atá sláán agus cé a bheits i gimirte a glufa cenas díáilíthe rina híían na gaiileh.
2: Leis a túisceart na gaiileh atá sábhaid agus íirta na ceadúir anseo agus bu áfuinte acu san letir mór anseo an scór deire ná trí a nuí ag an fudanáitiil ní bhanna letir mór dó a ceair déag ag bailla bhfuiling. So ag dinú domáiste lugan sin sa chéad ceú gan dárna le dimna bailla bhfuiling go mar in
0: cíín. Tá dearmú de mííon sin áan nach an cenas fáráte ag bailhúlinn ar níhhana hiar an sin, bailhúlinn a dó ceharéag níhhana i tríon lí an scór deide a bhíon sin agus beúris ag dearmúd runn ar an glufa sin agus a á leiscéil faoin líine níla sam go ddíireach cid atá míartla sin líine níhíonn treúna sin gáúil agus á leiscéil faoi sin a cha bailmúlinn a bailmúlinn sláán agus níhhana níhhana a ghil síos go rina dó an sin hééis chob an clufa sin a cháil in níhé an chlufa ceanna seán imlíanana mar sin tá bóthir na trá agus níhhana a ghil síos, bhí si hapa gur clufa ceanna seán nach níl agus is chááidir na táil síos ó rina hían agus níhhana agus bóthir na trá imi as rina hían agus baine buin agus thuchttarráard sláán a rin hían. Well, chonig muid mujó a chfáin cheanna fáir is rúna ngáil sa glufa go chuid chríomh híseir pelan na má fáhige níos túisce inne inis tá sé námainin a hort ar fát na lúlasíochta an ardhacha át a bhfuil an an bailile ardhacha a tuairtaí ar fát láirge grúpa híían go chuid chríomh pean na man agus an sin rúne tá Jo galachir. Cehfuil rudí Jo?
3: Go mai do dheara dín go ddíra coppla bombúir hiúil ó chahabhaistean a léthe sin seo chluiche tá Harabha táhairta go speisialta dá fórt laige. Má bhainean ar dhatha nó a bhín an chluiche carham bé ar dhatha agus carham fríd go dtíana bbáta ceú ceanais a má bhainean pórt laige sin scéalaile be an trí ar an carham ar chrí fontin tíú agus an sin béimeidir gúsáid na Harabhain. Forann ar dhatha an leniu mar a hasú sé a gonne charcaí cecha seohain agus bua foras go leir acu ar charcaí. Brianna Má a rís mar chúil baile a lena í gganile chládan í Cambridge agus Catch Toy a cehagéansaí a dá trí a cethair. I chuig sé agus a seaarrta Emily Drús lárin í canfuil an caftín agus gréist ní agus a lá páce bé blahéon macan agus Christine í rahallaí na le hasíthe Lara Marsden ífan í cai agus Catherine Marley agus chutasí éí ní bhacan tríúil agus ghé fantí fuisií gon charcaí Caroline ní Hanlain an seanondar ar imimeilda cena a Gansaí cethdéag agus a chornealil celí níhhelain. Forann fórt laige, bhí siad chuig fonte chutasí ar charcaí seaart má muta fecha chailseir le pontte, Ke an Gardner go fáil mar chúil baile. Córan níhharí lárá ní bhfuil cethe agus ra bechan í chahasí dóid. Cethair ag chuig sééis a seaart lára cúsach cean í crai agus rúbaí de brún a lár páce bei íomh de péir agus aine ní néal na le hasaithe bríd ní bhá ceí an ógáin agus cétí níhharí an caftín méh ní gaalaí Claire Branda agus Lauren ní Gregor a bheits a gimmirt sa lína le an tasa bei an chluiche seo ag taiseart ag an thartfa seaca secin tá na fórne ag gen réon seo bhfuil an nahíon na galhágaine peime duine ar chasla agus aheradí.
0: Míle mai de Jo agus sé bé muide i fila orta freisin agus sé scéla díireach teíisteach anseo go bhfuil frapa íor frapa na héan agus na mún alí dhéagar hééis IDS nimirt agus seí goút dochtú leis IDS agus a gan leannach de ra de mlíana chaise i gimirt go chuúge mún agus sé dúirte gohhaintse sása as chuide lágó agus leach sé buchas leis na cóteálathe leis na himreí diir leis leis na dochtú agus le chuúna a thuúnaó agus gus na cóide a rinne se agus leach se buchas le na chláán freisin a cha álaí aíhégur ní ici muid gimirte i ríiste agus seí ruggóón duine agus hasasa seach le ná na roií agus an sin chuise go an dréad nó agus an charí grúmh agus de réidir chéile rinne se a bhealach chofáda le cúige mún mar. Paul Chamacher Hugo Lion er Valach Kent a Rinisha Anan Jab he's a Gogimon a Kasha IDS agus Shin et Hule Doctora agus Nilcha Acht Zirablingo Isha Gus and Narida Vimudi Chapo Grablianta Father River Achla Kunaje a Besha Kart agus Beichlaunt Achlaunt Wadni Stawachti na Rugby na Cliffibe agus Lekunaje Besha Kart agus Masopun Chinese Gemesha Kinta Kart Gilor Ta on Darna Rosa Hartanon Riga. On Hid Rossa Rossa Shinu Matesha Do, Grute give it a Kahir Charm of Venice, Egshe Degonai Hian, Agason Dorna Rossa, Rossa Nino Medegon Tri Grute give it a Hian, Theologia, Eghine Gonai Kahir Shin Kapel, Gohud Joseph O'Brien, Agas Maravima Rolib, Nistushke, Ton Hid Rossa Rossa, Lefertisha Do, Hart Royal Ascot, Agas Grute give it a De Orthodox Egni Anai Ado. Tasha the Fulfi Raid, Gondorna Rossa and Chin Rossa, Hugno. Met heeshe tree agus skeelin beag ta chak is da chan chaf fresh an cha gwilin hied horte Jarug forte ig imjoj mariol gurchlud sa veil agus a ra rud kins le imjoj r chlifa agus she Miguel Almiron as Paraguay a foot in corte Jarug mariol rud kins a dur cha agus a veil clud I lena loivige le imjoj na tushke Baris Yilmaz agus an corte diarrag forte agus ke gruan bua ag Paraguay ag an teisg le coolan aion oed in grúpa D agus gwyl an teisg an oed ida rei in ish agus hochlaf a coltac agus ni len chansac ab coilu bei Paraguay gimmert lo bagunai ach ni vei Miguel Almiron an anamir trob sa gidlaf a ere irichi agus corte diarrag forte in chin ige ta se an triachlog agus ni vei sa wadin ish gimei partlorge agus Ardwacha a tosi agus ni vesha wad gymai mwydja fila Joe ach ta mwydja gael eig brisha ta mwydja gael eig a gyol.

0: le hama iaradín tá ar dwaha anhuirtar dá seart acusin náid a thart a teag Port Laoghaire.
1: Gur míle mai de jógus bé muid de éisc gan dóir na leann sin agus mar de sé ar dwaha chun cínan sin dóiseacht a na náid a hocht an tríú rása a thart in ón réag rása a ceruhéis a trí grúteig ifid a sé alba tala ag chínéag a na a dó a grú an rása sin agus an Queen Elizabeth the Second Jubilee Stakes a fálfúi réid gan rása mór ar Royal Ascot bé se sin ar siúl gan chúg númed nú mar sin ag fiche númed gan cehead agus chríbsin nach roi linn níos túisce bhí dúnaáil agus mujó i gimmert gríomh hínseir pelle na mán níos túisce inne agus bhí an bua ag mujó in sin chiana cúgdé gan é dó sé in é marráthúnaáil agus sa glufa díáilithe a bhí an hir ar fáis go bháín bhín bua ag bailin bulin ag níomh anna dó ceharddé ag bailin bulin trí nuí a bhí ag níomh anna in sin agus tá hapaúte ná mai bli se beag fógraíocht a thugeil.
2: Sport an deirseachtainna RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthra. A thamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeadh siad slán sábháilte.
3: Is fada le Seán tachtan hídig, mar be sé breacúnpórdach le tas na game díag ina sheomra sí a gamaig. Fuair Seán an ceann stair ar an gníire le lín an tábhraig le cúna bheontas foinmh tí SEAI. Chávíle díag go leithe fuair sé de theas chadéal. Tá réimse lehan dóntas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI duit se chomá. Ná bhfuil teach níos cúmpóir dí, níos éfachtaí ó heh foinmh agus airgead de tuilte agat. Cuid isteach ar de dhéontas féin inniumh. Cuirdigh úsráidethe foinmh tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na hÉireann in cháileocht tíormaí agus cnéalacha i bhfeim.
4: Tá ESB ag athhrú chuna sa gúchtítear an tíir seo. A ríis. Tríidir líonra luchtaí poiblias mó an éan le haid feiclaí letracha thógá. Agus níos mó luchtarí ort cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baid tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
2: Sport an deirseachtainna RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthra. A thamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeadh siad slán sábháilte.
1: Ní bheith se bhád go mbeidh muid ghil go ciliárne le an scéal stiúrnaí a fháil agus ciarí a fálfaí réid gon chluifeá le ar dhuacha a mbabhta trí go chríomh peile na hÉireann ach níos túisce inne bhí chluifeh ag foideann na Gaeltachta agus bhí conlóchí bhainna go chluifeh sin agus tá tuairisce ige ón chluifeh agus rinne se aglamh le seán ó go chuin ach scéal na chluifeh ó chonail i dasach báire.
5: An Gaeltachta héna dóíag an teampall nó an náid is édíag. Bhí ráfuinte sreatha luacht fuara a tastáid ón ghaltach de nuamh a chagdar na diagiad agus iad a gimmar te gan man le go nuamh a dampal nó in ngalras cos cunnic. Bhín gian a tainimh agus níomar a mórán do ghaí ann agus má bhí ní a thacú le aine bhí sé mar a séad a chasna a ghort a bhí an ghaí cian a fe an chluithe. Bhí tús má again ghaltach go dín glaithe agus bhíidir chun cín a feag forbhórin thiad le agus beidir go dín leis lí tíad an tarna le. Sa chiad le an beidir nár a bhuach lín na gaeltacht de fainach go má. Cé go bhór ar gháíirecht ar cúpla ceannacha san i techt ó Seán ó Cuin agus cean eile ó Diarmuid sé, chágad ar scórna eile ina daig. Ar a dtaobh eile don bart, bhí an teampall nó fainach, bhí idir sásta sealbhaigh meada ar a caid, agus bhí idir sásta a bheith a fineacht go dtí go raibh deis scórála ann dóibh, agus de an áin nuair chuidir suas na páirce bhí idir ábalta na scórna san a ghaimsiú. Bhí an gaeltacht chun cínig eile hama le gháfaointeach ní ghan a dar chun cín a bhad. Cé go dánig Rory ó Beagla chun páirce ná PJ McLaw a bhí ábhairín gortaithe ige le hama agus sé fuair an chiadcór don ghaeltacht sa tarna le ní ráda rábalta na scór na cinúnach a ghaimsiú. Díag ar níag bhí an teampall nua teachtar neisteach leithe agus nuair a chuir ar chun cín bhí se ráil le tain be se anaíochar ina ghaeltacht teachtar neis anseo. Chuig an teampall nua chuig faointe chun cíine deo deir an chluiche is cé go raibh teachta níor beag sa ghaeltacht bhí chéar a faointe atartha deo deir an chluiche go dtí go bhfuair a ghaeltacht saorchaic agus iad tlat agus feithe amach ó máide sé an gaeltacht óg cían a thug fansbrúc daimse sé báide ach díreach lán ina dhéag san héad an aréitóir an adóg mar sin ghafaointe fáchan na dogha chug an ghaeltacht cad a chialaín sa do sreat na blianna sa

0: A hag a lán rodí ar na torthaí a bheith a gcoinne máireach a chun cuma ar an scéalan is, muna bhíon teachtaí ar leadaras an lán do bhuachlaí na gaeltachta gur a roinn i tí na sraithe a bheith siad an gimirt a bhliain se chún. Chos an caiinte le seán ógó cuin ag deir an chluthe agus churas ceistear raibh dí má ar féin méid a hit amach ar a bár gnuamh.
1: Tá hamíle an dímach siad an bhíos a gcoinne gur bu a testáil an sa hanuamh bhí thosnaí mar lag a tús na bliain a tús na sraithe a chuirmar Leidir gábú a mála chéileach. Dúir seachtain is níga chéile chaliúnt, drochaliúnt, puinte bháin an dá uair sa se tefálach an tógant.
2: Sné rád a sochan, nuir eichan túr na gorti hir fada hagaif brí an ganda áta stiglec hi a rúi. Ceg bhul clahí cailte gan gáltach ta shraham lian na níliad cailte go holka co puinte gá puinte dagná.
1: Níl, agus caha anna jabdiant aga chunul sorgul daras na héna, because a dína misaal na héan clahe, gartahe, dína stigle kiri, vís héna sa anna králi stigile fúrn feifehe, a brína stigis fúrn kiri, fémar dúrs, agus. Dino, ha jab anna vaidiant aga chunul níon ra, yes, ha clahí cailte gan ach mar dúrs, puinte bháin. So, caha mi just derú dí an versin inis, agus tosnú a cuín a vera, Creb Cúnta.
2: A fiachint ar an fyrir na fadir neuf agus sifse takar nás tréstíf Creb na hérin na bóchtin. Cé chod akar a sáu sér takar nás grín vörin?
1: Sucha, an dair seacht se chaita vís abagán ín dekar vnir pwín trein ala díant agan tréis céil úra. Achas brálin seacht nás, you know, clubba se. Nach a gás a siúas a nás a hat níis, so bíin bíta gón níis úl dan nás lesin clubba gónaí.
2: Agus mar vís rá san níis súl chun cín go dí a Creb Cúmórt brahan sér fadir sucha da dar inov le kiarui. Ach bach sif dóchus sucha mái gain sif na himriori hir nes. Gymach sef obl ta soch yn sodd ys chi medd ys sian rwyd ys hoch ddim.
1: O gandawt, ie, sian e. Nw'r gai mi na hyn hir nes, sian gadawn clyhyr clyhyr. Nw'n chi'r clyhyr sôl yma se na gael y be.
2: Na gael y sôl yma.
1: Clyhyr clyhyr, cawns yn y fwch dyn agos togwm mi yna.
3: Sean Ogo Queen in chin account le Cundal o Kiwan heis cysyn na gweltachta an trnón sa le ein chúlí na wán il ta dynís mesa na clifa chóle le ein chúlí na wán ach ta Ciri agus Ardwacha a Falfi Reid le gul chun post ke hís a stodi yaralti i gilor agus clusham gul slomor teki es Ardwacha ta Thomas O'Hennifin agus a Daro Cinedia an ruine cinta darafa a homash cechúl at atmosphere in chin
4: Or Grabil Magat Garuritan atmosphere arose of five years or Nurdos Clear the Gatti Yags and Kid Mila Dinist, Gaulish, a Honigestock, Nam Winter Advaka, Hashitir Gos, our Gormak and Sunshine Shaston, Maskon, the Winter Kiri, Mestock, the Mask, Axakishin and Rod Untak Fi, Kursi, Pella, Agasin, the Craver, Kastigavin and Slu, Maskid out the Kail, Agasin, the Prince Sule, Spree, Event Esla, Ano Cordon, Soigilan, Rod, Nak Romer Sulesh, Peter Shaknohin, Gudi, on board the day and Akternak for Quinta and Lu, in Igam, Ardvak and Sunshine Crave, Agasin Sun, Nuradinak and Tarak and Lader and Vandargion, Agas. An tála Kiri beidir gur an sa igilán a bhí an gur hánig an tánim amach agus ag a bailar bhísin. Dara beidir gudos nóm eilis sin an buntáist a baila cílinn sin an hasi sin an hachta da Kiri.
5: Tá agus tá anuchad rodi sais a cuidolas leis a gluhe áide iso. Hasi sin an baila agus behar a móhul. Rod múr dhéar mór higimi hánig ard bacha chofad leha dara réir agus cínu dhru nôr cairtan dhru nôs gan glan amachas gíl arne. Ach bhí a loch le nôn a tím pula baila gaf a lai neymar gís a gwaal chidis vi dhrong agus lenig locht le nún ar bach a pe se foiid na tíd hín se bhíh se na freanúid an chréh. Ach sin bailile versus bór ach tárad eile sé lá versus hochlá chomá bhí hochlá i g chiirí bagó le raibh na cártaí a titim a Jo chiirí agus chomáile sin a chiirí teachtamachas chluhíheh buite go ar bacha teachtamachs chluhíheh caiite go an de seach se caiite cíhí míad féic an clubpa nóm níon sé aon difriocht béad ná díanach achas fiú é chuir san áil.
4: Sin an rud a víos mína bhar in de seach na gar agus níos measna an chluhíheh buite go déanach dé nach sin nimmer tagit di sul lik behesh digan tarang tana tlahi kairu kandish beg obele dina vigan shoko shoko li loha shud irin shakna agas ni fulor ak gahai gan gorto gan gorti ak iad leshan pili ternaksan
5: ni len shi koli ni sfar na kiran migini vehe fiachan torta gus a pio korta gus at the spawn fish na bioga ni dual dard vachan un rodi gina dur in sa nomut no nechal sekin dernaksan di she kho hash to khoa mar dame fa mach rodi de fruul Vincerog will our Bacha be the gown the clothes the crave the hair. Harashin a second, it's a cheer rod. Hand hook the under the hishtach, hook the Rory Grogan the staff, you can chish an end for tone, hook the Edon Farker staff. Agus hugsé fé íirech nar bhéon ceartta go tú fé blaálacha agus bhí fé chun sí, bhóla go raibh an seans mé heo chunta é lúd, sanna an de bhile, ach an sun, vi an cosan tóir pad am agráin tach machtas a gaid e rohar agus hólet an léagrád agus am machtó bhéil hú sé pas tan gearrató mar a chó agus leigin pas an mertico agus hirdodele vi an lúhar nás a ríist so ha bliise

0: knaga harbach agus neanúr gudurnach a knaga chéad. Tá profíl íse níos íslen is ige arbacha. Tá cúpla ógánach go smóra tróna fúl Tomás McCormack go gomar a sára mjóra sin gúr af anna vlíana kúrstach ige. Ach ní lagóig Ross McQuillan iad, ní lagóig Paddy O'Brien. Tér sír cúpla seachtan á hins fímir rá, tam pent kannast a panelis lóge sa tíf ig arbacha. Ní gaha rín sé sintis gúl dinnan á Bertna og Tjúr næstav. Tá sig ekki rí mai alna hasna viad hén, so kaha tú finnig rín a minni gus lennúnt í rægis. Sinn tættrúrt veg McGinney kúr kúr hinnúf.
1: Vaher ne himrori and da hevigas panel lader e kiri nisli lader na marvi with three shock no hinder vidar and soig vinet dunang aul Agustini filter Gahara Brino Begley and Sulsilin Lakul Anak Lahe and Dera Shaka Shakata Graham O'Sullivan and Takhtanesh Krigi Henig Reish Team Rukruhur Joe Krukruhur Agus Padi Uklavan Ne hen himror Kahi kiri vahe mara vahas en uv kuna klehes o vukun
0: Well how low kahi Agus Agus vinesul gemach Hashad a tacht chun abiecht is dolem Bede rigan onkar Sa druhad noan tacht an chakata vahe fafari macht Bush Brian O'Begley fra Kunasta Gay, Marvisha Chief Shadamo, Joe Kunhu, Kunasta Gay, Marvisha Chief Shadamo, Agustina Marshall, Padio Clovani Dolan will know the carta a mole gig for Lakahoya, Achberg Gifa Nova, Ach Kesh of Brian O'Begley, Manish Mahompo, Amerik Corridor Brian O'Begley, Inig Oshin Konochtik, Makonochtik, Sarum Road, a good issue of Brian Stachseline, Long Hole Nish, Kunelanud, Monitititum, Ulene, Avetchal and Gudasse, Agamaha, Shahas Brian, Ach Machinish Brian Stachseline, Long Hole. Han du kalunt han hörde Dolphin Keen.
1: Yeah, well, ni hurus is an serious keen at this, and then the tussle for agus a hug der who's it park they've come at the Shang Shakata in Green Kildare. Martin Gerodin Chimid, Greg Concahan son Rachelin son the Mugs and looked in the hand in Greg and Concahan agus Begley tussle going then over the Martin. It is Shogishin Kutsarish gas Gerodin.
2: Tuamhíle mai head hamas agus a ghara agus tá an Queen Elizabeth II Jubilee Stakes Royal Ascot Grúte ag ivri hian Almarek ag fiche cúig an aí hian capel le William Haggis agus siachna seo de lúg le chéile agus thug sé pí sáró bach Almarek an bua tucaide ag fiche cúig an aí hian sa dár na háit tháinig capel na seapáine San Tono Rev ag cúig an aí dó bhí rán na coitianteachta sa tríú háit Jolie Star ag cúg déag a naí a chocht agus tá toratecaí a fadalín as annach cúin agus in cánas fáir fáte ag annach cúin ar bhí hal breannach sa glufa díchálíthe go chud rín a dó bhí mí hal breannach cúrin chun cín ag le ama ach siach na annach cúin níos láidre agus bhí farasbár trí chúrin ag sa deire annach cúin a náid a cúg déag mí hal breannach a náid a dó dhéag tó cimú bris a fógraíochta.
3: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthra. A thamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeadh siad sláinte sábháilte.
4: Nuair a thógann tú an bus nó an trein, nó nuair a roghnaíonn tú siúl nó rothaíocht nuair is féidir leat, bíonn de sheon féin á dhéanamh agat chun astaíochtaí chóras iompar na héire na laghdú. Anuas air sin, cúig lítear airgead le cuigilt fuinnimh. Chun cuidú leat ar de thuras, tá an rialtas ag inéistú sa ghréasáin chóras iompar phoiblí agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúl agus rothaíocht a nua. Go bé áit a bhfuil do phríal tá tábhacht le de thuras. gov.ie/tátábhacht-le-de-thuras ó rialtas na héireann.
5: Tá ESB ag gcathrú chuna sa gcuachtaítear an tír seo. Arís. Trídean líonra, luchtia, poiblí is mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fut na tíre. Is cumachá déan tú mar sin. Gaith tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
6: Is íomhan liom go mbíonn tú gcónaí gur bheith na ndí liom. Agus tá is am go leanana tú mé. Fiú má bhuacam go dtíon taobh eile gan tír.
7: An ceadún is teilifíse. Béal nach daanaíonn sé rád ach tá sé fós le thaíoch. Sin éan dlí, faid a cheannsa ar tvlicense.ie nó an éanaí fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
3: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthra. A thamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeadh siad sláinte sábháilte.
2: Tá an dána le tasí idir ardhacha agus Portláirge agus tá sé námáine fille ar ardhacha agus orta i ríiste Joe.
8: Gonna meet by the Yarajin quick one with your time regan in Johansson Darale, I guess quick funch of either in the foreign Yiglahama, quick funch of fall either in the foreign Yadon, the Yard Waha, Nodja Jay attack.

0: Sheen to Los and Shaskathy, August in a mass sun, Banach Dale O'Galair, the Taig O Yaravi, a Dimmerlin, Menur, a Kiri, Sol McCoy, a car, August Kaha Hale, Marvon,
1: Carval and Lochig, Nila, and the Hovley, and Ovimo Gutegumlish, the Dinner of Staff, a study girl to get equal him or egg, and it's also in Gurkiri, the Scorpic, Svisha Kurshis and Nulla and the Sun, Mara Rifshe, Glosh, East, going Vishale Dohos Air, and the Gation, Moontoid, Moontor Skulle, Privet Skulle, Gasmur, Taigo Gave Hargrave, Dool, Valahil Fadigas, Sahide, August Lani, Sheikh. Kiri, Pomochena, Vishar Tato Lock Garmin, Leblinta, a Fiat Kiri, we asked the Nomad Kunish on the road, take us a ID Cruise, talk of the Lochland on the Homa Bid, Nabahanik, where Hibo Garibia, Vishan the Maskominik, Axis Moko, Wakash and so.
0: Benak Dale, it's kind of we green attack to Kunuk, Dan McCarthy and son of Akiva Blain, Hale, Faro Kish Langrier, Kahale, could come in a Munskal, Tussigan son, a Gilva, a Lock Garmin, the Marvon Tour. Benak Dale, or Fad, Gerodin, Creek, Untagansa, Maskiri, who Dima, oil big, Glorley Raw, Banishdor, Advakan, or Goshen Lazarchikson, Sean Refeshison, Do Hooked, Ikiri, and Sir Noda Hooked, Ig Advaka, Kutarisha Gashta, Gerodin.
2: Gurmeda Mahad, Gasan, Shriachan Chin, Ekiri, Lashiglafa, Gasamar, Der, Dara, Nivian Chisheti, Gubin Chisheti, Gasmata, couple, secondary, Dead in the Himara, Kimfa, Natikosa Shanta, Gus Jabishamach, Gukiri, Gasetan Keenan Chin, Eg Le Ama, Agus, Ta Kurn Talton, Taklafi Lechana Shershul, Inya, and Hitchonak of Shindira Hart, Agus and Boa, a Kundan Dun, Ed Armanach, Le Ain Hurin Award, Kundan Dun, a Donny Dig, Fermanach, a Hian, a Fiki Hian, Agus. Fermanagh Creevishta in Chin Honey should the Desh Glorders Adornilla, Vien Dun Hunkin Egle Amadotri Degan I Hean and Lee, Acha Deshla Fermanagh, Acha and Dun, Ixechno, Ain Hurin Warn, Hunkin Arab, Agastashad Seed, Hig Unmouth Canish, by Kilwantan Le Iwala, Eg Kugichlog, Sadorna Cliffet Lechanish, Agasta, Rossi Kapel Lianach, the Rifashin, Agus Mardur, Maliber Hannah, and Ross Moore, Royal Ascot, and Queen Elizabeth II Jubilee Stakes, Groote. Eg Almarek Mrek, Eg Fikakug and Aihi and Kapel Le William Haggis. Ross Fikanumad Heshikahad Grute give it a do the secret adversary Eg Fika and Aihi and Agusta Tri Rosa Rute Nun Riga or Vima Tort Tori Rib Rossi Karu Hesha Tri Grute Eg Ividashe Alba Tala Eg Hineg and I do Rosa Shachnumad Gunkahad Grute give it a hocht Chica Guerrera Eg Kad and Aihi and Agus Rosa Tirinumad Heshikahad Grute Eg Ivida Hocht, mad, bad, and dangerous. Eg hochtig nai hien. Ta Cliffy Sacker na man shul in cha in yaden fui lahard. Agus ta kahed horka wad chunkin frukan na pisha eintia kug anod. Ag ta treaty eintia chunkin tunta DLR tri anod. Tosha host goal gan and score. It did Shiel Breen, agus Rugadi Cligi, agus Ben the Cliffiere, Tassi Nisterni by Galeinti, agus Port Lorge, Tassi Egakug, agus Loch Garman, agus the Bohemi, agus Shea, agus Alluan, agus Rugadi in the Shamroge, egg Shea, Freshen Ach Togim with you. On nuacht inis ta mo dhalig nuacht on kugichlag baganis tuiske marial gul mo dhig lehama glafe hiri agus ardwacha agus be nuacht in sheyan agus sheyichlag achta shanam gus na prifskeil ta nashunta agus idir nashunta a tafi raid agus finalov ag Joe Mackey.
3: Good morning to Garajin. Tasha fógra ag in Iran gul Kailas Hormuz dritche acu rish shakar na hansihe at a genta ag forsi Israel ar yishkirch na Libanye. Tasha rete ag an Iran gur seru at an da honru síchana a tashini aku leis na stáit eintihe. Tasha fógara ag cosinch hevíalta na Libanya gur wari ar ansihe ura o orsi Israel harihe réir sé ghenye yig. Cé gur fógriu in yegar o sás cogu eintihe idir Israel agus Hezbollah. Dúrch leas uachtaran na stáit eintihe J.D. Vance, gól seag dreimla veig taistil gajín elevés na lehinta maa roin, fóhanyan hied wauta ele da chanchi na síhana. Tá na fesruhain ar one gafáil in ye taishma hreina sa vrata nye nye. Mariu Chomani treina agus gartiu artmas an lí dinye ele na rúl ye hrein fashnir in ye dinne chile an ake le Bedford asasana trnona nye. Bhí an deith réin ar an lína chéarna agus ag taisteal ó dheas go London nar Harla an Taisme. Tasha Gialta ag Met Éireann, go mbeidh an teacht thóir de la fisa sé céim Celsius in Éireann ag tús na seartainí sugain, agus tathar ag dréim leis na teachtaí is airde ar an lúin agus ar an mhuirt. Tá teachtaí airde le teacht ar an mhór rinn fásta, le teachta ceartha céim Celsius Gialta do fharas an seartain sugain. Tá réamh ais na seoirí ag túir tonn teasa fada agus dian, agus tá fógraí teasa a thar a bhaim sa ghearmann sa bhratain agus sa Spáin, agus bíon iad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Príomhscéalta na gaeltachta tá sí le príomhscéalta in Iarthair. Cé go mbeidh sé mí na saona ar a thuaisce sula néisteofar na hiarratais ar ábhreinnithe breithneacha a naí chóirmhar na gailibhe, ní hin le ránach féidir leis a gcuirla chunda gála mon cainte leis na daoine thug na cásannaí agus a naí chóirmhar idir a dálín sinna deire teachta dálaga gaile thiar John Connolly. Tá siopa leabhar bhua coiling dúnta. Dir únéire an tiopa Níl Ó Cuin gur a chola chiná leabhar le fáilta siopa ach na ra éon cheannacht arab. Tá 10.8 milliún euro gan éisteocht dianta i gceiste in éisteochta in Iarthair los cían chúblian na féad. Sinna tá gola fios nar is seoló tuarascáil nó go chuid chomisiún forbra in Iarthair i spáinn san méid in éisteochta a dhéantar sa réigiún. Tá 210 milliúró grúte ag duine ar rinnean látó i méal uirid ar hanint na hí réir. Bhí chúg i bhéire go té i cheanna ticéad euro millions i méal uirid trú nó na né. Cheanna an bútóir i ticéad bócach quickpick i siopa céirís ar i bríomhráid i méal uirid. Agus tuair a fuirin síntir pelle na mí a naí ar bhuió a bárc fi céil a gus leanú mhara trú nó na nne ag cearbhaid sé sé. Bei chain ar an fiach ar áit 20 marx na báltaí cearú ceannais imrofar a bár go chróca a teacht an tseahagan agus bei trochtrocht bheola cluisteil ar a glufisa ar a glár sports a trnúna. Spinnit, príomhscéalta in Iarthair.
5: Préfskelt an deskert ta kunn von fabelal orge gesn gardi hun tachter de goid bochle tariri go froli nakahs yasser ramadan ta shachmli an deag on gedin on shachtu la deag de vien vehev agus den gardi go vil imni or na hev ta she shehre gerede agus koil le gruig raun agus sul dauna etrer ene mehols kun na hev dol hun kaint le gardi froli nu ein stoshun gardi Tá gradam regiúnach bóit ag a cóirlaúnta hiirí don nóchann cíine hádíantacha maidir leis an éfach túlacht funineh agus leidúna nastííochttaí carbóin. Brannachan gradam don dunachar éfach túlaachta funineh san airnáil fá blií ar an ggóirla ag searmanna speisialta lidíanaí. Tá cúna bhan fóbaile lecha gus na gádaí an ruthead na bandan agus iad amna vistrathe ar iirecht a dénach tuig cónathe a chuúnsaí le buama. Thnathas ar chairis pléascach ar a maiile déardaon níor phléasc sé agus níor gortaíoch éine. Agus chuig fuir an tarthála is slé chiaí i gáhar ar ar óg tróna a réad chun ruach le bara chrán túhail. Bhíon duna titithe agus a chean gortaige ach tugad garchabhar dó ar an láthair agus bhí sé lán siúil i bhochar na dáthálathe go dtí cám chailí mar a raibh díp a fanach letho. Bina go bh príscéalt an deisgirt go fóil.
6: Príomhscéalt an tuaisceart. Léiríonn leis ún mai a modaltacht sa chosan de bhirtar dubh siúd atá lag, duit aspa rabó Níl Ó Cála a na hanamar ag afran le na bethe a grochhuiriniu. Dúirt an teaspa go gaithí daoine sa tíol poblí a buirtí ar bí a bheith ebal a cinúíonú de réir a gontise ar cheistena amhainn leis an bheithe agus leis an bhas gan punas a bheith géthathú. Tá Chris Meek sa chéadéit a rallí idir náisiún do gúnáil faoi lehead a nnéon éú staid déag agus é trídéag.caní second chun tosaí ar bhuiteán na bliana neirí Callum Devine atá sa dada héit. Tá Josh McAirlean sa tríú héit agus é 16.7 second ar chúil Callum Devine. Agus tá sealthach le fios ag na gcéirdaí litir canan gur gcóid siathe cethar duine idir a seaachta chlógar réir agus seaachta chur lágar máidín le ling feachtais atá bunaigh na gcéirdaí don rálaí. Bhain an chuid is smó na haachtraí leis an ard phoblaí idir siad. Tá 9,000 euro cut ar fáil ó chiste turasraach de chuirla chunda go na ngáil le tús a chur leis an nubad ar charchlás agus ar chóiríocht ar siúlaid in Ilana ó Ilandóin go Caislán lean bheithe. Tá sé thadamh tábhachta go dócar carchlás ar thiú Ilandóin den feirc náisiúnta le freastal ar thurasairí agus ar ghine éitiúla a dúirt an chóirlear chunda dóna Mandy Kelly. agus ar geirú tá tarris tráirithe ar Air Douglas níu ána ní litir canin a gur ar fáil don phobal a rithe tauri mar chuid den chealarú im líana ar chéad fi a cuig blian a bunithe pe na tarris ar fáil ar gaiti éagsúla a mí mihiv mí úl agus mí lúnasa sin bhfuil an tuaisceart
2: Gur míle maithead a chuíh agus inis an aimsir bei se tirim a gaithe an tróin agus a béid tréh sí gréine a gúdhá áitichaí a cha tá seanta ar chupla mór éitrom báistí go go ola idir séchéim dé agus chochéim agus fiche a bheits an teocht is airde agus is an itir na tíide a bheits an teocht is airde in sin. Bhfuil sinní an nuocht agus an aimsir agus bei nuocht a rístein ag a séchlog le cúna dé tá sé le áma sa glufa idir ceirí agus ardhacha agus siad ceirí atá gotech yn cín dírach rifle ama agus I iad dó hocht yn ein nod a hocht agus da hi o clywan y cyd yn iroed yn syni angach yn chyn agus tarant a yna go fel na man yn ys fwy lohod ffresin agus bai sasin am rhyb ygion second a cha inio I bel na man fi yn bwa ag mwyo ar rwnyngol hi yn y cwgdeg yn ei dó sê fi yn bwa condyn na mi at hi rôn hi yn y de hi yn y dwy ag yna hi yn y de ond bwa ag ard wacha er Fort Lord gyffo i er y dwcwg deg yna hi yn y cwg deg agos yn bwa ag Cildara er Hibridorn hi yn y tri deg yna I nod yn ni agos ta clyffa lechianus na heiran grif minwyr per yna heiran eidys corca agos dyrra er siwl fi lahor ag le ama siad corca toch yn cyn sy'n glyffa sy'n yn oed ta tiron sy'n glyffa canus hana hen heisio mwa er Cildara o reid ach ag le ama corca yn nod y hiniag Dead a do a tree on the score is sternly in chin, agus a leha must rush duck up, agus the other tea on Dornilla, a hussy on chin, agus Tokimuja, Bishabug, Fogriachta.
7: Sport and Derishachtene RTA Radio Nagueltachta, Uraha, Egan Udaras, Amhavaltach, their Vore. A Hamani, Tors Boss, those shoot a Tig Rahiacht on his Gamekshid's Lawn Savalta.
8: Cursed are her vishy am chadunish folomore agus tamane erlina, then in narrator anuachan ustatu maler to agus ahalaher. Tasha eska agus fader a yen of gans throw. Tor courter and servish notion to am chadunish tamane erlina and yovig NDLS punk RSA punk IE. Maiga vaidi zevne atastal, tachtrocht on udorosum hoveltocht erwodi.
9: Is funya etoshe lectorchus usoid er valach nis klishte agus nis klishe. Ag Electric Ireland, tomajin shuch an thróra hortit. Le fashne shir flannan amader clishte, tali EV, agus panel chreine in our net zero hub nua. Dien dúsoid nís salera, turish nís glishe, balya nís choli, agus sail nís gila. Tila olish ag electricireland.ie.
10: Teachtaracht ó hábhailteacht isce na héirin. Maharni an sra cula hála mach na farigahu, ná snáv an chunye. In áitin, snáf a gótró leis an gladach na tro cúne hachans, nú bí a snáver de chrím mat a tarsha ert. Bán tánav as an isge, bíach másad ar a mwyl. Fólam tíle ag watersafety.ie le tákiacht ó réaltas na héirin.
11: A chárda, ní gáda mai inchin díiv, ag tastíin go lór fuinniv chun go nó a rachtáil, agus bín na costa sinig médú I gónaí. Trí ocal, tákiachtí go nó SEAI. Nish ta isigom cher de capinship. Ara togik se shin an tu fa sama. Well, kera okil elegon div, diontish le fueva tapa. Is feder lat mar shin, the hustish funyu ve lai du le stig de hoopla nomad. And nish, nil mission an a yen of dit, nil onumsa, glory and radio. Mar shin kurdig SEAI easy wins in nyuv. Will shiv reg. SEAI easy wins, le takia dorieltas naheran.
7: Sport and Derishachtene RTA Radio Nagueltachta, Uraha, Egan Udaras, Amhavaltach, Der Vore. A Hamani, Tors Boss, Do Shoot, a Taig Rahiacht, on his Gamekshid's Lawn, Savalta.
2: Mar a bhí mar rála b díireach sa lenechamid ag imrisisih beg fógraíochtta sin tá na bout na tarantí dunta go bhátaí carú canis na críomhe síseir peile a bell na máin. Beina chluhí sin ar siúil ar an ceú agus ar a gogiú lá gan bhí se thugan agus tá blalia tarníimeach a gunne chorca, be gaiile leis na cuasan agus leis na seanáhde muo, be ciirí le chun de na mí agus ardhacha le cil dara. Mar sin Uruanella, Arclea la Corca, Gale la Moyo, Kiri la Condenami, Agus Ardwacha la Kildara. Nishtosha no mine, Fille Ed Hildara, Jericon, Ed Hilarne, Agus Ed Hummus, Agus Edgara, Wilche Bagnafire, let us eat East and Chinagas, Shibrosos to leave Hain Hummus.
0: Well, we're going to get rolled. Well, Stockville three caro. Then looked, fearing the Stockville, she saw the Lesion Creek.

0: tíirí leis an céad lehansan agus an séfuoin is garún na fóna. A fé mar caisan le lecht na meansan ag leha. Beidir an táil nuair éú gur fúcúisegur san beidir an tála chií daim siidir an bád déanachan san a gara a an san. Beidir gur bádan ggó a chuid arhacha.
1: Ní le á a ghfuil na bernaí an éim siúgeard wacha. Cúplabáta leis na leis nimmert bháil sáá cóch an tosaig agus émartainach. Díach le héadí mar hápla Charlie Oak Burns a chuise chu le a chuis clé agus tá chuide áháilige se leat túr fé a chaan sé hernéis. Dúm go gta níos a ríéis túr fé leis an go clé chun círíéis éis a ceimeád muánanta más mai leat agus tá sé sinálaigh sa chiad le ó hús go déide bhfuil cií tá spáinte taobh lag don dosaí gónaí agus a raíocht túr fé. Níos a ríéis canta túr fé, gin dro chun na chuúré ar a dehfuile an bar bóta hí cosintúíart bathe tá spáinte ta híine go agus tá spáinte bhena go hiíochhfuil dumagchan túr fé hóg sé fé agus fu sé kick sé ráhínta mar ránig agus óclúháinnech. Fíor bhegáin sellaveh agus arbacha teachtamach an parking, fíor bheáin sellaveh a bhuachtanta ge ó cúháin ach an díhilethe sé déanamh leis an telehth bhuachtaige a sé déomhar a fad.
0: Sirbhd a haimecha gáí cumhéana san na gar gur is stoirbagan na éirí seaachú chuig gur chap hes bléin a chus a chitóg le ceann agus tríoch na sé sí den leonana som cem Kelly a préisi gur freiba chan ar ag leis ismachú. Agus sin an
1: cho
0: bhí hatú mún cóá leis an dramó bheith fe go gcóí an bheith gáchoise agus nó an dá láhúsá. Is tócha gar gur sin rud a hágan béidir ná dúr ggóhain de imróí cií han sanm há siad anskiú
1: Clúháin mar hápla ar a gasog, ní hasstig bhid túr féir ach vinní bhéon roiile gé chaise túr fégus ní chail fermis na gréh fu sé faointe. Tá dá chuis chóótáta go háid leis an clí ath cosintóirí gún bháil níis a dosa. Táid an taobh lín agus na línta an úsáid mar chosintóir breise. Agus mar bhfuiln túá a casa deanú clééis lá a nuhain. Cíchar póló géineá seábalta ggéan an deanú clé. Dáí clúháin, Dilan ó géine chóáchas agus dalcé dilan na gimar tar bars héad lei sin. Na henmhá dianta gethe sé dianta le nás agus le fuirifocht. Ach níláhacha asanáilmh, Níláhacha asanáilmh so le fá 400 na bíon si táúna ce do chud imúí chií réidir fá le taine. Aá 6 medigacht ar lum agus spéad go díanaach lámdóibh ach déanaigh lámdóibh mai ggéí nó dulchan cí. Tá deis ná grothúig ar bacha is a ríiste agus ní líhí sé tí ceíte amach an páirtinis ach a fichan na bíon si
0: se. Ó heb arbachchan is a gar a cé ar a bheith chirána ginnig brathe.
1: Bhil calamóníítá seábalta go sosíí tá brabalta a túr fé chicanna. Rúí ó grúgáin méis chun cín is dócha thuúrlís stacha. Ní dólam goléonhhainnta géad an farcur puoin leis nimmar le eile sé dréáidtha sé enim ach nedal dú a stacha a tééis an ládarnach. I heh chií a bheith fárá seráil aáin tu go gaban a fuiti staach bhfuil éige má sé láninte. Agus seacha sun, Nadar a goidir siad seán ó séisteach i ggéim faointe.
2: Ní régan dé.
1: Régan istólan go méidir sé dul satans, í ó hiíis ach bháil sísá sa tan le níl puon gaithe go fiú trochttar. Ní dolan go mthaigh an chuoine a ní chaith an chu.
2: Ní bhhui gréomh na ire.
1: Acha anró mar 9in is bocaisteach sa lí land sacchar dééis nó fáú agus ríéis tíanna nó chaig do chahabhisteach na caiideach go háid le marcó sé
0: agus ge. Déh galdra an Council nádig agus marcó sé chalíté a bhar níle de rétóir agus táide de rétóir agus ní féanna nedó a chuisón ná sa Jokerúháilteach ar an dasú. Jochaúir ó bhí a cappa go dúra sé leis faoin cetóg agus lenaheasú mar an céóige de bhaoní génig agus tinine a Crickenson. Lúsin san agus ce má bhí sé gimar sa céile sin an tú a fáid i go bhar ógan sún leis an tanile agus léomh náúra ige ar lethe.
1: Aber cúpa seachna gimar dú an ála agus céirí chéile agus hin héna deúdar tuisgur an tarna le chuil bhí dil nó géine gimar tar bar sa céad le sin. Cahhuiit an tarnacle tá dil nó géine gimar tar bar antá ríisina go gileáin ar a feiste hé.
0: Is é duine an meastóracha déantar an clé an cléthe áthe san idir cií agus dúnaá bhí át lehan an céad an tanna lehfuil ní fiúcain faoi ar an metar a d déhhe ag ar an ferar ná stát níar duine chalíise ní rahrún rilebuntáistí b baim bó san i gháilte seachchas san deach muán bitré sé dtí má leis an íirecht.
1: Aíocha gar bhíánna déanamhisteach tíad a lár agus ní legéine éon láhir. Sin fear eile sé ómara a chu athe gimar tar bar an nuh agus ríist anna chiach a gortúnis ag darachach mai lám béh se cnag díanacha tún agus. Máir ní rahlaigh ben chirám a géine sníon fisiothige bhile bh le ggód agus páspeog díanaach beidir mai cobrín sannach níra sé chaíiseach agus ní chu séisteach a íirechtcha.
0: Sam go dúgus sé go go héananig níos.

0: Tour. August la lan an ahracha ag tacht an ias, la rinwyd la hahracha fwyn rôl thabach dach sio. La nismo alver gwaelga aal, teiga rte.ie/gwaelga.
1: Emdiu Cliffe go chuid rinne hían as rath pelle a nón an gáil ag tríoch logan agus tríochna Kilchara agus Glantúli ar chóscór sa Cliffe sin Kilchara a hían a trí de Glantúli a náid a sé de an scór de a bhíon sin agus bé rintuá Cliffe siúl go chuid rinne hían ag an seachtach log trnóna huas a nón an gáil agus Cliffe Bháin Emdiu Cliffe eile Emdiu in iab go chuid rinne dó na sraha bééis a tinnatasí ag a seachtach log trnóna freisin mar leisgéil cholíána go beige seachtach log a an cean sin na hasigi tríoch log ar chóscóir idir Cilchára agus Gleán Túlaí agus freagra na túise Jer Brennan sin garó do bríanáin sin na bainisteoid ar an sinseir pelle bhlá clia agus bhíon freagra ceart ag cuidhá daoine ach seo déad a tháinig amach as a mála mór tíléine agus pocáiste arna dí sin hata cóplaar mála agus pán grúta ag díirde breannachas anach bháin cóthirdachas leite a dhíirdra agus pocáiste radio na gaeltachta sin hata cóplaar mála agus pán grúta ag Adam Maxivne carig an tascán is na déirí beaga cóthirdachas leite Adam agus bein pocáiste sin a chuir éidir bostaid maidin de lún. Well, tá go leor daoine a fhaire comórtas chuirn an daont ní marrá go bhfuil na hamantaí iontach le bheith fhaire ar chluí agus go leorach go bheith siúlar an na hithe anseo a chluí a chuir ra a gúnaí agus chamáile sin duú an tarint go fel na máin go na chluí cálaithe go chuirn an daon a rinn na seachtaine agus leom a lína fón le bag an caintí ionna faoi chósaí sacair tá méh de búrca. Ceach bhfuil tú bhéh?
2: Tá
1: me gomá buchas le dia níl mar rágúil an túbas gon sacr feiciam ach tá cuiidúá ach tá sem muid le pell naána do ach bare an rud is goide gona chrí agus nó nach bhfuil éidir na gimirta garna da tá sem muid leis nam rá agus sa muid asúil go méisio don an áúhaint ag carna da gon dána uair as i chéile. Cas a siad é an Chazachstán sa máta le cheannais. Cad happens tú gon tarintse?
2: Yeah, our proper is Tarant Ma, Isha there in Marathon, Kazakhstan, their Kiandana, Firinaz Isla, the Comortis, Agus Marshin Dashant Ma, Haku, Captain Fain, Garakishi Derai, Guji on Kate, Stoutella, Marshin Fain, Vaisha Jacker Glor, Gahoria, Marathon, Kate, Kleha, Ospadia, the Kazakhstan Freshin.
1: Se agus sin eistir an a go leor aige de gceiste agus isdói a bur benna cailíní tarse chééis eistir mar sin dhéanana.
2: Baisi bhí agus thuíimi sé go dtí an Kazakhstan ó bhí mé g immirt le éan agus is thuras an fada é sin agus chuicní mnána hean sa tríá sa grúpa cálathe so mar sin ar mar gealair sin thuí siad aráid an go dtí na pléáft seo agus bhí an crancur ar siúil mar dúir tú i ri an seachna agus mar gealair an tarann sin then bhí sin níos fear agus bhí bontáiste féidir ag mnána hean.
1: Se agus béisio de gimmarte ag bailile a dá na clufa agus ba cheach go bhéileach se sin chob mar is eisteid fada go na cailíní seine ghil go dtíon Chazakhstánach tá se go fada céanana hiochtta éis anseo agus sinna bhééis ar chalíní na Kazakhstáine. Só goile cechar an na háisna íon sinar bhí tá i gimmarte bhéh.
2: Yeah, we say ni raishi drama kun on firna ro we should jacker na oshna wadni char on show air and captain thing ok yeah mar dor su captain goma roll talk ok and play a balishin so there ok agus jaysak she the canunok captain thing ag jera and lay fresh and
1: nish is er an seachtúlagu ar a fóvara imra for an chiatlif agus an sin seachtan in ia ar an tríúlá déag a bheith an cliffa baile. Tá cantir in a bhíve, tá cantir fórcí chuíf agus. Tá sam go rúrt Carly Ward gur vrálé an cliffa imra te gorfga. Cedi happen stú hain?
2: Yeah, ein piam lehi, bhi clihi eag manána hairan e fórcí chuíf riva seo agus bhi Vi an bu agus na cluhi sin agus tá atmosfér anhá i gcónaí i gcuircha a ceapan féin. So, yeah, ein tím le cair le bhór le sin bhrála mé a eicáil a rís i pórcaí cuíh.
1: Well, tá corca an láidir ó híh sacr na mán bhí a gcónaí agus fáin siad an tacaíocht an sin. So, feicimid le níl

0: Well, le cúna dé bei leanana sé sin ra agus feici muid go leor cún eile bhéh gur míle maithe a sa bhelinn tróna le cúna dé bei níos múáama an ar rééis muidir canlaat an chiaadú eile. Sláán agus gur míle maithe.
1: Gur míle maithe.
0: Sin í méh de búcha a caiintin sin ar chósaí sacchar agus sinna bhfuil ó chlár online sport a tahra na dearmad go mé muidir leis le sport an tróna dáráráine i clufa bhío agus na mí agus líam mac ahid ag clufa chun den chlár le bla clí agus sé chunlóíhhain a bheits sa gaiir go sport tróna ag ceúhééis sé ach inis tá sé námar chu chofada leis na siomí nuachta áte bhfuil an nuocht fi réid ag Jo Magí.
2: Gur maiige de garadín. Tá sé fógra ag an idáin ggóil chélas Hormuz droite acu ríis. Seachar na hansaithe a tá déanta ag fórsaí Israel ar dheisceart na Libanne. Tá sé réite ag an idáin gur saoirú atá ann den chonrú síochana a tá síníthe acu leis na stáit aontaithe. Tá sé fógra ag cosaint heavíalta na Libanne gur mhairí ar ionsaithe úra ó orsaí Israel thar oíche réir sé dhaoine dhéag. Cé gur fógraíú in é gur ó sás cogú aontaithe idir Israel agus Hezbollah. Dúirt leas uachtarin na stáit aontaithe J.D. Vance gúil sé ag dréim le bheith taistil go dtí an eile bheis sna léinte ó Mathróin fa thonne an chéad bhabhta eile de cheint na síochana. Tá na fiosrúthain ar bhain go fáil in é taisme chréine sa bhráta in é. Máriú tiomaní tréna agus gátaíú ormas an lí duine eile na a bhfuil dhé réin faisinéir in éiad na chéile in nachci le Bedford a sasanna tróna é. Bhí an dé réin ar an lína chéarna agus ag taisteal ó dheas go London nar hála an taisme. Tá fear seaachmas a seaart blion dí sin é buasa eil i daisme ar Haracór i gunda Hiráin in é. Mario Desi Sheridan as an taite riamha sa taisme ag geantar fionn tána tí muid an ómuí. Curús gáit ar na seirbhísí éigeandala chun teart go dtí an taisme an Massey Ferguson dearg haon áirta chuig ar bhuathair tulaí conaí ag cheartar a sé chlog tróna é. Ní ó gluaisteanar bí eile páirte sa taisme. Dúirt sin PSNI ghfuil fiosrúthana faoi bhain acu agus ghfuil siad a gcéadaí ar dhaoine a tháinig an taisme le teart an tosaí. Tá sé gealta ag Met Éireann go mbeidh an teocht thuair de le fís a sé céim Celsius in éiring ag tús na seaartainiú siúgan, agus tá thar ag dréim leis na teochtaíos airde ar an lúin agus ar an mhairt. Tá teochtaí airde le teacht ar an mhór rinn fásta, leach teochta cearaithe céim Celsius gealta de fáras an seaartain siúgan. Tá réamh aisne seoirí ag túr tonn teasa fada agus díon, agus tá fógraí teasa a thura bhaim sa Ghearman, sa Bhratain, sa Ranc, sa Nadal agus sa Spáin. Agus bíon iad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Nuach na gaeltachta tá síle nuachta níorthaid an léamh ag mar bríd ní chúlain. Cé go mbeidh sé mí na saona a thuiscis solanéisteofar na hiúirta séar ábhra níthe brethúnacha a naid chóúthair na gaiilibhe, ní hin le rán nach féidir leis a ggóla chundé gholamún cante leis na daoine thug na cásannaí idir a dá líon. Sinna deir i teachta dála go gaiil hir John Connolly. Deir i teachta Connolly go ga an chóirla iarrachta dhéanana gholamún córáití leis na húnéirí tí agus talúna, Fíochann siocht ar réiteach fhí na gud mí hástachta, mar nach féidir an cúrmhór a chuneal siar ó a deidir se. Ní mhór a bhharú freisin, gúil teag a chead ag gcóirla chundé, leanacht ar áilis na hardaithe ceannaithe éigeantaí, a náidir tá na ábhra níthe brethúndacha go le raí san áirthúirt i d'éir i teachta Connolly. Tan teachta Connolly is bheith deangáil leis an aire iompair agus leis a tuiseach, faoin tábhacht a bhaanans le cúrthair na gaiilibhe go réigiú na níorthaid i d'éir se. Tá 10.8 milliún euro go neistíocht, dianta i giste in neistíochta i níorthaid, leos cíon chúgblion na fiad. Sinna tá gúla fios san idir seolú túrascáil nó go chuid comisiún forbra i níorthaid, i spáinan sa méid in neistíochta i dhéantar sa réigiún. Bhíos cin chiché duine idir locht grotha ina stúirí agus daoine cheann ródaícha eile san airnáil i stáid Dexcom a gcathair na gaiilimheh iné gon seminár a bhí ag an gomisiún. Tá siúpa leabhar bha chuiling dúnta ar gearnó gnú. Deir únéire an tiúpa níl ó chuin gur chola cinál leabhar le fáilta siúpa ach nar an cheannacht arb. Dir o Queen gro tumchor ag gemeid leawr o tal a fall an aish gynish. Chumal an agus cunrae hain ag sgolon ni

0: la cólachtaí leabhar ar leid ó mór a tháinig ar a méid leabhra a bhí chaid ceannacht. Tá 110,335 euro grúteach duine a rinnean látó méla wirid ar tharraint na hí réir. Bhí chuig ifir ag té chean na ticéad euro millions a méla wirid trúna na né, gus cheanna an bútear an ticéad buachach quick pick is siúpa céirís ar a bríomhráid a méla wirid. Hocht, triachsa cair, triachsa ní, cercha hían, agus cercha dó na hifrachu í tarniamh, agus buid dógus seacht na hifrachu í wónis, nú na lucky stars. Mar a chuala se bó jaro dína chin gún mór an áchar inis, túr a fúra na síntir pele na mí, an áy ir wíó a bórk vi céile gus sen a wára i caro is a sé. Bé chéanar an na fiach ar áitú an tamachs na báltí carú canis im rofar a bárce chróca an tachtan se hagain. Ach, bé hébi canar an na chális clifin leinia, curamach as a gríf. Bé trochtracht bheo le clústeal ó gára ó ráine ar a glifu se ar a gláir sporta trunóna le cunnal ó cíwan. Agus le sin, sin a bhfuil ón iarthar gan láinia.
1: Nocht a deisgirt a lefig a cunna mwyn a chun. Tá cunna fun phobl a lorag a gis na gardí, chun tahtar deagóid bóchala a tair iri go frá lí. Niachahas Yasser Ramadan a tá seachtni an a diag, on geadín an seachtú lá diag da vian vehev agus dead na gardí go vile imni orhan na hef. Tá se séfraig a rírde agus coil le grúig chán agus súile dauna. Irtar eina mechólas chun na hef dol chun cainti le gardí frá lí nú ein stáisiún gardí. Tá gradam regiúnach bú teige cóla chun é hiirí don dulchan cín hádiananta maid leis an éfach túlacht foiineh agus leidúna nastííochttaí carbón. Brannachan gradam don dúnachar éfach túlaachta foiineh san arnáil fa blií ar an ggóla ag seamannas speisialta. Tá cúna van fóbalálar a gigas na gardaíon rohad na boundan agus éadam anna bhisrathe ar iireach de denach tig cúnathe a únsaí le buama. Hánahes ar gáiras pléiscach ar an maile déar dín, níor phléisc sé agus níor gortaíoch éine, agus tá scrúdú teicniúil déanta níos ag na gortaí. Chuig fuidan tarthála slé chiirí i gáir ar ar óg tronóna a réir cóngruach le barach rán túhil. Bhí an duine titithe agus a chean gortaithe ge, ach tugadh garcháir dó ar an láhaid agus bhí sé nán siúl i bhochar na dárthálathe go dtí caom chailí mar a raibh díp a fanacht. Chuig ingirán hena hena cuid na siúnane i gáhaid ar hangcéir sólanach a bhí tuairim agus cuig an bhuidhvíle dhéag siar ó chean slé a réid. Bhí an longa déana bh chuig nuair a bhfuil taim breoteta duine don grú. Dár dig an tingirán an marnéalach ón long ar an 9 chlog agus tugadh dí óspireal na hallscoile luminach é. Is ag ceir nómad agus fithe ar maid na mórracha, freisig an gríon an pointe sír de sa spéir os cion an pointe is sia ó Yasin Aidan, Cléide. Sina hadi an tamachig an réaltó lí Magnus Burbanks ó hún na séad, agus ag obar leis an Ellie an tóir sír se Higgins, a thaig obar de sreif se cónahachta leis an dúnskadal comas cantard i láin irar chorcuí. Hug an vert leacht ar nófra inyove dig tórna hirán Danny Mike Cléide, agus tá siúlóid fóbal bártaithe codon an lá mórdach ag bailú le chéile ag an géhuaig ar a chochta chlog agus é déanamh ar an mín is irde ar na lán in an don Grianstad hain ar a fithe ceir tríos an naí a mórdach. Beg iarchora dornáléachta an dáin Bernard Dunn i láthair tróna na mórdach a hala Janelle Lispoil don géad ó cáid dornáléachta réamh atá á hagrú ag a cumann dornáléachta hiirí hir. Gá chórach déag atá ar chlár na hithe do chur nálathe idir 10 agus 8 bliana déag a tosnú ar a cúig a chlog. Socrathe socrathe hiráin í Leonard ó Los Angeles, Verica agus ó Hirgé in Tsigílach ó Húchas. Befra húrf démárt dig tóra bhí chásig in Tsigíle óna séachlog le pádracha ar a hocht. Cúrsí sporta deret tos nú le cluiche ceannais caidir na héidan báta trí, cirí, cahrahoch diag, ordvacha, náid a seach diag. Agus a reina dó na sraha caidir chúnta hirí in iof níir airig leis an gáltacht, an scór an gáltacht a héna dó iag, an tampal nó, náid a sé diag. Agus bina gaif nocht a deisgirt don lá niof.
2: Nú a iad a tuisgir chaliu, ag hívan ní chan chelim. Ta stadja doyeg da rally a donation to gunangal and artan cut it or cal, Marialad actra a herlinchen, Agastan the chumani he cut it rashka on the chervishit and rally liter canning. Gerlock dagri hit and rally, gul fernye leish and lahed, Agaskame chillu all the shaharchaku fayan tummel. Gajishan vi Chris Meek, Sichedech, Callum Devine, Buicher and the Bianna Neri, Sadara Hedge, Agas Josh McErleen, Sichsihu Hedge. Go on the guard, each see how care dinner or hush in the egg so that it is a shock to clog to no in ye, I guess a shock to clog modging in you, lulling rally a donation to Gunningal. Go cat at his feet or hush in the a one lish and ord fubbly. Go shishit is like chumunch we honocher an oil, not we honocher druggy. Jern the guardy, go matty a vactus, gaji jaloon, I guess come lean erd guardy or duelgus hearth fell at your cannon. Lady and Leshun Mai, a model tact, Sakhosin Javerter Dov Shud at Halag, a Dutch Aspak Rabo, Niel O'Kala, and a Hanumar, a Gafran Lenin Behe, a Grokwood and you. Dutch and Chaspak, Gagahi Dini, Satil Publi, a Birchi or B, have a Ebel to Kinu, a Yunu Derera Gonchise, a Cheshchen, a Monian Lishan Behe, Agus Lishan Wes, Gan Pinnis, a Get at who. Tanli mili yeg euro cut ar fayalo chishe tadis rak da chorle condai gunangal la tusach ar lishan nubad ar charchlas agus ar chotiacht ar hiulaj in ilana o ilan doin ga cashlan ilan vehe. Tisha had of a tewak da gudokar charchlas ar hiu ilan doin dan fark naishunta la frastal ar hodisari agus ar gini eichule adwch an chorle ar condai dono Mandy Kelly. Tisha fogada ig bord banishtiak da skull Oliver Plunkett is on the farstje, gurbi kiva I wheel is on the farstje at a kappa in the priu ije ura da skull, tagan shia gorbacht ar fall o rushel ijirias. Skiela baeshe gusakri atari, for breach vigni chol French is la ahar crothi oguhis baes awale is shliga arunye, yinar afara ijatari vigawain igul muunye shliga amaira un kerachlog gajin haaktachlog, Cotteri Cyrillic Etchul in a afran lehenye yihineag an air Douglas Ligi Jaloon. Ban fosta gheb lehen ygas lehye dísha vienchi. Maran af ar Caelid Jamie, Mock Owen ygas Nina Owen, comailan a Jennifer Maia ygas a Jehar Seamus. Sacri a Tori, Connell Vic Fajin, Connie Oni Hui Marber Anhir is Crawley Gidor, Agarvas Karagi Wilderi Bago Oguhusta, Corera a Reliquera Gelhan, in Yafran the Hinego Hlog, a Jab Puppy Column Kilia, Crook Fall and Mera, Tara Aris Wallet, Reach Genu Gahan Pachin, at a Hawk the Hlog, Ear Walden Gerd the Shehana Vion, Marana Vanhele Breach, Birch Walk, Agus Nina Wen, Kamila Birch Yerifat, Garhlan, Agus Gilta Ella. Agus Jeru for me, we all and can said, Vregunangal, a mouth of tree, the crave, hincher pelna maninu, Dunangal, a daw a shay, mya, hina quig jig, a hrini and clichishin, Kelly and Tarun Lenu, Gamer Gunangal, Clicha Kelly Hemmerch, Lafanact, a grave hincher pel bon, Nabliana Shugan, Shinawal and Tweshgart.
3: Nishan Amshir, I guess, said Terim Glan, the Tisha Gelted East to Nocht, the Gusin Chokhtus East, Lady Sheikhim, as he came Dick Celsius, I guess, Fear Vagan Gui Gelter, and the Hedester, Lobra Terimelta Gelted East to Morach, his Nast Grain, and Morachal Yard, Benchokhtus Air de Morach, I did Och Game Diggers, Hochim, I guess, Fifth Celsius, is Guibog and Ned, is near the Tid, is Tocha at Allah, Gelter, Edister Lin, I guess, Lishan Josh Gillishan, Shinawil, Gohursi Noya. Agus amsir in siúr ar té radio na gaeltacht a gan lániu. Tá sé fáscisteach an siúr chéirin na médiaigh chéis a sé chlog agus filim oidea chúrsaí sport. Tiúr amid a nai o yesa studio war na léintí agus an clár sport a trónu na veisla clásta lénia na séidir seo agus a nai a chair a láir ag cianó cíváin.

Stodi agus Falteroiv an sag bóhar na lén sin ag géine agus muintir na riachta brá sásta an sa tránón inniuf tse sem búa olvúr a víhaka san na gynnif ardvaka ó chéine vín agus gandáut vín tráttur bjóla klossansun ó tá mát ó henni féin agus gharó knéide kæra hóchtíag let náde sáchtíag ba an skórensun gandáut pe klahe múr gríele tussnú a gján kúpla njóma tuas agus lán a varag idir mújó agus kúntan na míse dar á ráni a vegi dén Trachtrach ar a gluhasan agus a san ar a seachta chlogbeig an cluthe mór eile ag an tróna inniuh cluthe ceathrú ceannais imána na héirin idir cuntan chlár agus gan dá tánaistí cúge láin siad san á clí agus céile ach líamach a bhír a bheith ag an gluhasan ach gan dá go leor cluthí ar siúl hana héin inniuh ar dhaca buachach a gunnamh pórt láirige dó cúgdíag lehéna cúgdíag a bell na mán sin deir a rá

0: aíochant leis an túlan agus tá ísil tír chun cín dó an náir tá neomat agus tahad am hen san chéad le. Brian Brabby leis an dáhhaide an san don ísil tír agus má ganan an scór mar sin agus má bhuahan an ísil tír leis san cáilthe don chiad a bhhata eile ach mar a bhí sará an bu mór san i gce ciilehántáin ar íháile ach a gara iráine turmiid fusa ríis agus leán a bharig.
1: Gur mí am maiad a chumil tá cin cear chuúg seol taire san ag Kobe McDonald go bhío ach tíad a cúla a fáte go rubh sin thug se faoi gúil ach rinne seán ó bléanain i gúil chun den na mí sábail din scó ach cruúmach iad cin cear chuúg agus ceol Kobe in cin cear chuúg go hálain isteach ar it san hí na seach mar sin ag chun den na mí 93 taig mío agus cúpla scóir a tatsa go dóite ó bhío tar sa sin teidís treanta chúla seo cúl ag chun den na mí agus sé Sean ó Cofaí a rinne bhealach is deach a tró chóil agus tuscail na bearnaí macho agus mhás an líród go híisiil is deach go cúil na hangaí agus ní lánach frin amháin go dtí seo agus sinad de chundéna mí agus Sean ó Cofaí a báin teáin sin go híisiil is deach go cúil na hangaí orachar go chúil mar sin dó seach ina sé chundéna mí 93 atá ag muíó go leor leor ar le dtíana ag muíó atá Calar Parke, bochtar ísta Ciel Mac de Vrida, agus a stechla Ciara Macawil, Macawil tan Leroy Titi Machan ag lecetra, agus ta si grúti lecetra, ag Old McGrail, Old McGrail a tíchtar nun sig a wio, Old McGrail ar a tala, ta kik sir brunt a stechetra, ar wio a wio an Leroy, tilag an Leroy a hurt go Chobi MacDonald, maial ni feis feidir braid, nir an chan Leroy, agus a chahar a contra da charfad, ach mar dema tessin til a Leroy a chan stech madlish, crocodile lachtan, a gri chan stech madlish, rino dunachu, nil rino dunachu na ni all agus tiach trastin sin go chun déna mí tá Sean ó Rafferty Sean ó Rafferty a galcha cín tá díaróid ag Sean ó Rafferty agus amach le chun déna mí seo Bolon ó Rafferty mach an seo i drona tí blíne agus tá chun déna mí i tiach an seo i ríis dyn nonsi Ciaran Macawil Ciaran Macawil i díaróid Macawil i blanu hín blir bolin tre sír a seo i wadu an ele agus tá seo tiach dyn nonsi i ríis dyn seo wadu an ele sin head chun déna mí Jack O'Flynn Peslov nuna seo i drona tí blíne cho fadala Matthew O'Kirstilla Matthew O'Kirstilla er i díaróid Matthew O'Kirstilla nuna seo cho fadala Sean O'Kofi Sean O'Kofi Peslov mach an seo i ríis wadu an ele cho fadala Killeen McGowan she's in drona tí blíne go bhe le Ciaran Macawil Macawil a gur seo tal díaróid aige a dúr seo faoi scór Macawil nuna go bhe le Jordan O'Muris Downs a bug díon teig a chobar gal díaróid cáltig a fan seo dèis ní sli Jordan O'Muris a cortu cúna tar seo rális na imrí tar nuna go fadalam siar a chair ís tu a wilin seo díaróid go fadala Owen Dufresne captain of Ford a gal seo go chan déna mi Owen Dufresne gimach leis a gúnni tal díaróid aige Dufresne mach a chair ís gwa dhuan ele go bhe le Seamus O'Connell Seamus O'Connell a díon a Downs a bug mach a hén seo ís tu Joel Arna Parker Well, I Jordan O'Muir is Shane Strass in the park. It's I guess Conde the Mee, Tichter is Jack O'Flynn. You got to say, Jack O'Flynn. Fos a tashtin leis agus an bhí tíochtar ísta teo bud bhin eile tá líród acap Peslov an nuna teo ríis go bhe le Ciarán Macawil Ciarán Macawil ar a líród Ciarán Macawil a bheanú hímpla ar bolin teo nuna teo ríistí go bhe le Jordan O'Muris ar mó lár na parke Jordan O'Muris gal tí bhuana gal tí bhele nuna teo ríis go bhe le Ciarán Macawil a gal chan cín tá líród aige Macawil hall ar a tí bhíne Macawil a fos a tashtin leis Peslov an mach a teo ríis go bhe le Seamus O'Connell tá Shane Medfield go leach caitid ní tros a gaidle a bóg fi céil tha de gúlí na dil a fórnia cun dé na mí ar gá chúl agus seach gúlí mu jó ar nóid trí Matthew O'Kirstall a gal chan cíine tra go chun dé na mí Matthew fós a tarsta leis tha ní roid aga Matthew gal tí bóan agal tí bhele casan tra bach bolin tra ní roid nuna tra rís cho fata le Jack O'Crochur, Jack O'Crochur in Leroyd, Jack O'Crochur in Gleisach, Tom Sposs agus Giltamach o'ch ynddeid ymi, O'Crochur yw'r cyrchiad tra sy'n dron y ddim dîna, agus Ciarán Macawil, Gerayol, Rhi Fatig Macawil, Cacalior, ac ta Bertha Ddi, Caesha Far Eilish in Leroyd, Cyrn Tramach yn Eishli, a fel Jack O'Flynn, yw'r reitor Gleisach yn tra, Polo Falun, Polo Falun yn Gleisach yn tra, agus ys Cicsir o Tawn yn tra, go chundeid ymi, Cicsir o Tawn yn tra, go chundeid ymi, holyd y ddim dîna, agus yw'r reitor Polo Falun yn stynt sy'n, agus tan hiero deg condain na mín seo lár na húra agus ón di freina tá gala cig séir seo hógeal agus tá arú a leiúnan seo ag mui ó tá dar óbar na fágal a pórce agus tá tamu ó conar i tíach an pórce seo go mui ó agus nárachí a iona ag mui ó an seo sa gaile chan ag mid penio dacan a fágal a pórce a bál agus dar óbar an tá fágal a pórce agus tamu ó conar i stí an áchúd mar san tá ón di freina captí chundain na mí a fáil fíreid an cig séir seo hógeal hálir a tíblíne

Agus mar tir me degi chulíní den fórne agus seach nó med fiíh caiite de tros a géile cum na mai an seo ar chundéí a chochahar le go fiileich an scrí fin se pelanéir nara a chrú dúnaá ar a belá an trí hí sé le ná a cúte líróidhórár pointteistecha tro chola aige a dieanta go mai hir sin ag Jack Macún léve agus tá buíótiach goach leis sé líróid atra agus in líróidirs ag an nimmerlar Parker Jordan Flynn ééis lemuín tí bhío tá sérá lemío Brúchan cíine seo tascóir í test lobá se go leham tá go leor deorpur le díana go hechtta airsta glufa se maiall ní lánach fur an nóáin agus sinad fur an chundéí mar dearme chu chuhar le clufa leith anna lehéirn an ára chu dúna a chu muíomachú go me a gríomhan ára nar foiir dúna ngála cansára a pósa bortí cíte nar daimse cean de móra coollína bua a lásin a chur muíomachchas a gríomh mórtas na rúúna gá lásin náidirna í dé le hína cúdé chuíró dunis ag éon áthe sína dar Lord canna céna gúío in seán sanúna se agus éon óthe sin i líróid. Éon óthe sin maichatre go bhhaile an nimra le parca Jack ó Carney. Nún go bhar le éon óthe sin bhhaine le tá líróid agus siirete go fáta le Samó Callan, Samó Callan i líróid, Samó Callan chu líród núnatre go bhar le cópaí cópaí machtóna le leiste cópaí ge mar lei se gúnaí Tá líróid aige maicha bhar le rionó donna chu rionó donna chu trasna na parca ríis go bhar le éon óthe sin éon óthe sin a dú se faoi scór níúra bolín seisteachcha troid fanse rísí éon óthe sin le Bolte go hard aige a bolte go chríine aige bolte head a trasan aige agus scór a bhí testa go dóte agus a testa go dóte wa wochalí bhí ó agus éon ó heisiad a bola cheart sin isteach head a trasan mar sin dó seacht le náid a céir atá agus in líú me fiad caiite a glog agus tá se tíocht in anún tíí treidís bhfuidir bhain eile agus an líróid de go pattra agus a d tiochtn cí de ríiste teo bhidir bháin leile an líróid pointiste spás bhidir bháin leile go bhar le rionó donna chu rionó donna chuir líróid rionó donna chu mácha ríos bhidir bháin eile go fáta le Is sin lechlaí a lé éon óthe sin le de ríos bhidir bháin leile éon óthe sin a tuairt faoi scór bolin se cám ar mí aá lena chitó cheirad sestan an peadú isá atá ar fát na himara ag muíon tranúna se sinna éon óthe sin agus an cá sin bolteisteach go háard go chrí head a trasán ag éon óthe sin mar sin an líróid baltamach ríis bhidir bháin le ag cúbar chun déanana mí seán ó bréanan trí a drona tí líine agus tá chun déanana mí tiochtta teirís de an sí bhidir bháin le tá líróid aicab agus a gar an chean seo a íbrúisteach ríis bhidir bháin le agus agus de gar an líróid a íbrúisteach ríis bhidir bháin le i drona tí líine agus mácha dro lápá céint bhidirhile leis líróid chofáda le ón de féin ón de féin mácha treidís bhidirhile chofáda le dóna le ceochant deasbása níos go bhar le ceran macáhhuiil cear macáhhuiil ar líród ceran macáhhuiil ar líród a gúnaí ceran na fósa teiste leis an líród a gúnaí agus í fáiste sin ag macáhhuiil a gar réon se a chóla leige Har a testán ó chiaran macáhhuiil i cáintre bailte go háard Bolte go chréin isteach head a testan ag agus macáhhuiil atá gibar tarpá ar fad go chun déad mí sa lína lehas a chééis an cáin i teolala go háard go chréin head a testan dóhachttanis le náidir cúgetá agus chearanú méid idir muúid agus le hama sal méid séidir na bunan i seo bar fi chétá líróid baite maichatra ag Jack Macún chéveh maichatra go bhile Jack ó Carney núna teach bhile Jack ó Caid Jack ó Caid a gorchan cín tá líróidir se muo ó sí pe na cáilte sin ag ggó a gréil a fan sé Ístí má gréile gal leiste ar lá na parca mai tú a chustal a rinne fel, Bolin sé líróid is testa spás an seohar bhile bhna tamío chu i líród cáte tamío chu agus í grúte eiste ní sfuidirhin leile ag bochlí na mí agus a go lemacha dó lá na parca leis a gáse Tá líród chud núnate bhna Jack O'Flynn Jack O'Flynn pe lá a siirete chu fáta le ón de féin ón de féin gal trasta leis a gáse agus an bhí tiochtta teirís fuidirhin le bhí gí cholíní din na fórne. Líróidirnis ag maiú chustal maiú chustal i breanúchan cín bolinn seanúna teid a bhile sémas óábín fe ní pedra dún bón is teasta spása sin a bhile Jack ó crochúil Jack ó crochúil teasta spása se bochalí chun déana mí bín se a boga an líróid go go puí agus an tarna contraach na an sin tiis Jordan óúir sin bala an seisteach áábail bhe sin taíar sin ag Jack Macú léveh agus an contar glantamachcha seo ag chun déanana mí ag bhuio go leiscéil agus an gan gur a trasna na parca
Parker Kovadala, Dahi McBean, I bring ten euros to the Parker, Kovada Jack O'Carney, Jack O'Carney, Squeal a little euros, Estacha Chuck, Kovada Tammy O'Connor, Tammy O'Connor, Fallen the Euros.

0: the local can in the year. Tommy O'Connor the Gallister will fall the Ternil generator. Marker Chinese about La Reno Dodoko, Chatterstin Shaw, chance to score, Baltica hard, like Jordan O'Flynn. Agus Jordan O'Flynn, a Cuddy Chan Shinish had it Sasson, Agus Cooleen fighting Shin, Egmuyogs, his shoulders there, had it Sasson, Dohoktenish, Len Nodish Hatan, Agus Derady Hale. Tá mo teachta éiste glufa, maiid an lócup a scóir amsú tá líród baltimácha teirí sfuilh eile ag ge seán ó bléanaan, bolinn se mácha sin íchomhad le Ciarán Macáhuil, Ciarán Macáhuil, nóna teachamh le Seán O'Rafferty agus tá an bhí gaibrú na líród is tíos na parca teáid tucha trí tucha dóparí a glóga teáid. Agus siar a hinn teidir ís, chomhad le dóna le ócheocha, nún chomhad le Seamus Olavín, agus a dhigar a líró diaibrú máchar ís wadu anile, Ciarán Macáhuil, a tachol áit bó ar a bár gyntra nún a sa, go chondéidh mi, Macáhuil, pass lava, máchar tra chomhad le Lárna Parca, ta chondéidh mi, tiachtar ís teacort tú scóra anile, Jack o Crochur fwy rú, bí líró bach na cáltege, ach mwy jo, caisad, ní lan dár fwy, ag tús an dárna leisra, nís mú brú a chod, ar chondéidh mi, ag sa dín tacam, ag sa gén o hasi, tamí a chodere, a gari líró dyr Chúlacha, Estincha, a Crocker O'Lachlan, oh, a Leroy, Bolter Traff, the Chúlacha, a Tashi Kunishte, Hallacha, Willa Kobe, Kobe Garasta, Kobe Gimachash, Bolter Gahard, the Kobe, a Wilshion, Kobe Gahard, the Crane, Harris Sastan, Ach, we would hear Pagaran Leroy Chimbalimu, Tashi Traff, the Chúl, for Kobe McDonnelly, Kasha Erichetoga, as Wilshion Concha Gahard, the Crane, the Stach, Harris Sastan, Russian Shacking, the Hulidi, Dyna ffordd, cynnydd yn ymwneud â'r dohocht, mwy o ar nod y siach, yn cantre Baltimach ag Sean O'Brien, ta Ciaran Macáhuil fwy frw, ac mae'r dyrma, cael mwy o brws o sarig i cymach, ag ffyr hws yn dorn y le, ac mae'r dyrma, ta dyr tecw stech o môr sy'n gwyth, ag dyr o'n cheid le, yn tra, y borg fi ceil, ac yn stech o chair i sbwyr o'n ele, le cynnydd yn ymwneud, ta'n liro decwb, ta si ag Sean O'Coffwy, ffarad sgorol yn dorn y cwl, gwych yn ddeud yn ymwneud, nŵn, gyfer le Seamus O'Cudlwn, Seamus O'Cudlwn, Tarni Gatala, Kixir, Stech of Ace on the show. Go we on ye ha, Pound Bunon, Emmy and Shine, Bark McCain, Agus Aishla, Loktaki at the wheel. Tosh at the third bullet boss, Gaudin, Agus Murder Med, the Taki Dash, and Shaw, dead on Chade, I said Kunde, in the me, you have Austin Shaw, Eglaham, Agus Bullet Boss, all like in Doyden, and Shaw, Eglaham, O'Connell, Ta, Kunde, the me, Hanky, the Shaw, Eglaham, Les Shakulini, Les Shakulin, Kunde, the me. Gachul agus Sokulin, Muyo Shakulin, Fakum with Park Vikail, agus Tikum with Shiso, yes, that's the dish, what do you want to look on us?
1: Shagur míle maigat a gara agus fiachar sin cúnta na mí go mór chun cínan sin dó a hocht le náidir seachtach gan dát. Tá bíon teachta níar sna hain fuirin agus ní bheag deirit rás le mui ó bí siú rálta go sin agus ócha ceamta sin tóra hi mór a bhí án a nuf ná an teachta níar i dhéin kilovontáin a gluhe le cheannais corn taltin dó a fethe sé le cahar a cúg diag búa olvúr a cosun agus mar a bhí sa rá an sin tamilín beag ó hin Vi kilovantan hocht pointe chun dede sochlehe son marsin tachta nier untoch ag e vuachli kilovantan ag sorsat son aig inis ed kunta in dún sochlehe canis vi boge kunta in dún in aig far manach nis luhe nuf do in aidiag le hean a fehe hean clehe vi vad nis a chongri son di tachta nier dianach sochlehe ig far manach ach nier vi numad le dianach ko agis ni ina dar galor marsin shat kunta in dún atak hale dan glehe canis agus cléthe eile bhí ar siú leis sin a bhfuil peladóirí ó chorcaí bhfuil se an cáilthe leis do cléthe ceannais na héidir bhí bua maithacha san in aghaidh cúnta de a dó in aghaidh ag le dó a thocht a bheith an scór sa chléthe san agus gan dá tuair se san aghaidh inis ar cúnta hiarrán sa chléthe ceannais bhfuil bua gcéad cúnta hiarrán in é in aghaidh cíl dara le báid a bháin a bhuadar an cléthe san mar sin de se san breásásta leis sin agus fuair an eile bheith breásásta leis tar a bhí a chutránáin na ná fuair an caidir na réachta búa olvóra cosan a gunnib ord va haka vaka kára hochtiag le náidi sé seachtiag an skór dérnach a vi an son ag gilárnach mar a vís a rálif vi tá clehe ele mór ar siúl an sa inuv tránón inuv tá sé sin ar siúl suas a stard sempel agus leis na fórne an son dún tá Liam Macavir
2: Gwyr ymwneud â'r gwaith o'r chynnau legos yn gwyn y sgalan wysar yng Nghymru. Prawd des to Cristiach ta'r don hys ffwm hos e lawn ta biogdach ledyn o'r don chasna na parc o ym a sy'n sy'n le lawn ffim ar y dyrym agos ar gwaith hef, bilyng ar hef o fawn agos ta slw des balihe

0: in féin le cáilúhan san nóra fuad don ceann is air ar cíl dara agus gur chuidear gur chuidear de cílcine amach as áireamh do chréir na mún a do chréir na héireann imlíana agus mar idir im níbhéigh na cuid in sna Báltaí cearú ceannais don gíadúr le stáil ar fad níos An cór leis fós a leanúint a raig hí an réteoir a caint le cúlmáire an tlá sinna éhar chuna gáin agus cad émar hispántas a tá tucha géisiúd insan chluthe go dí seo a chu ná íidir nuair a bhí an tláir gomá agus bhíidir gomá he baistí áirithe bhíidir ar ás ar fad bhí sé anna dheachar déilá luha agus scór na áilicha á ga chéon bháil den bart ní bháin gur aimsigh ga chéan is na tosa daimsigh an bhreitláir páce scór na comá agus na honnadathe a hénig isteach fio catatúcha isteachcha chanaró léire thosnaigh seán ó chunlúin cíana ó gealamháin Dearmid Street daío riada bínse dain comasach a chu comma cím go bhfuil brion ólócháin a mar a bárcin is le budélíon isce chun bhfuil chuméadaigh fluchiad as a go deire in áíomh agus na himidóí just díhhaon fanún timpú cuiideá agus just isiúil timpú réteir a na muor cúil istí go lá na páce. Is mór a trú go bhfuil sé seo talúint mar seo há nómat go le thariss an seaachhó nómat imethe methe níadidir céhhéad ama eile a chuirigh sé leis bhfuil brathe sé mar bégus sa caiisiad an imidóir gortathe a bhaint den bar ar dúis agus níadidir anna fanúint le áthcánú sin táú cadé chatá dhéanamh chu de bhí imidóí an chláir ag gléach a san a feit tamil legus a bhfuil de bhí fíhras le brathan san címan cumán áthirtain inéis semach gurí duine an loch leis agus an sintána ó le bhú is tólam ach mar a deirim Tá fágan sé seo drohlas agus ní mai lehéinge imidóí écinint gorta leonnta ar farc a chahanúir farc an hémara agus is é seo mar a hálíonn sé agus in áíomh nó hatú deú líon na fánig is cuma in áíomh fé agus fágan sé scamal os ciúna tlua os ciún an lucht leúna agus bhfuil mar a deirim is mór a trúé an réúir agus an bhirta méirta líine is seasamh le chéir in i se lár na páce. Cím fuidir an banisteochtta leitlí a híos fuman san lábh trasna fíltecha bhfuil ní féidir le éad a dhéanamh ní féidir le meachtaisteach ní féidir le deú lína imsú san ám tá fácha a bríon ó leocháin an san a caiint hésan san le duine dáir an banisteochtta an bhilta sin cin Ralph gan áras Tommy Corbett sin heasad agus bre dá bog léir atá in éanaach leisiúach sin é mar a déirim a chunil ní léad a talúirta sa ná ní raibh le ceanú cúig nómata nús ná ní bhéige cean cúpla nómata eile tá sé comthagan dulthanéis agus filaúta ar bhthir na léontí.
1: Seap me cumá túúlgéir ar an scóthaáin an sa líam agus a luasa thosnóid an chluthe san a ríis réimimiigh sindíir chunais gostáid simplach toíile a bhí ar siú leis inmh gandát bhí commórtas pelt na man ar siúil bhí bua anmha ag ardhacha a gunineh Port Larige dó a cúdiaag le hen a cúdiaag mío ceart le Port Larigen san tá se san in níis a má as a rás chun creibh na héann a bhuachtain ráéis se san isteach amátaí díáilithe an chomórtas an san agus mío ceart le nuair chuoín tú gorádúir go mór chun cín ar bhaná chorcaí an deire seachtain is chatte ach an teachta níar san agus pe sé dímácht leis sin nach blion úntaach chuirisí sa san ag banisteir na fórna Tomás Mac an tíir agus bíseúráta go meisiad san hanais an bhblion se chuún. Bhí bu mai leis i gige cildara as bailile a gunineh tibredáran hen i tídíag le náidirna an scór a bhí sa chluthe san dó i sé le hen a cúdiaag a ben scór idir gúna ngáil agus bhuio bu mai an san aige mná a bhuio agus bhí bu leis i gige tír ó garnascéil a gige chunta na mí ar thiar ón hen a de a gige tíarrón hen a dóíag i gige muí ó agus cad i chialaín san dos na tábla inis mar sin an grúpa a hen siad ordhhacha agus corcaigh atá cáilithe seachnig ordhhacha leis an séfhaointain san gábhuachas san na gcuine corcaigh agus Portláige mar sin beisead san i gimirt i g bailile suchlathe cethrú ceanais corcaigh as bailile an san a grúpa a do dunga mortis kiri vi bua a kusunsa dochla inaig kildara agus tibradoran agus shefuin te gnohe get mona norriachta bishat son lorg an chreaf a vuach internash chesh tepe shin in the rig ach fiach inter skahlan sa alar na huan in ilan klahe sa tasna agus dera skahlan sa lumsa guvel beidra chugna omat da

0: Joel Lennon Roig and Gaynor and attack the back Don Colmoyle Eamon O'Killigan Ní Féidir Leheny Dull Harris and Farson an octag a shockwing and claw rog and a good in a on retour sit clear hug a lair and horsin so cow rule a black clear bader begon in roi enoch James Owens ag an chancel catish dach ag a again retour ag a sarish black the egeirig dull could keen win check out tash echo sheer ag a pass denoch as an count more father a drone cool a council cook a lash dig and Malthuson on a score all out of the park count more father agree ag a say she to stall nor the fair hawk to the nor the shady Vi Shansi Hedjo, Hasche Temple, Dosarchi and Roig, Akta Stuppan Kulbari, Agus Shockwing, Amak Le Evero Kiligan, Nishan Eriksson, Agus and Council Gara, Nishan Baltasa, O Lochain, Kunchen Council, Gidi Ogoin, Chasna, Gidi Connor O'Line, the Kunta and Clark, Agus and Kun, Count Father, Ishtak Sakuna, Agus Shansa Hurtige, Dusta Tossa Hekin Council, Ishlaun Ulas Mother Nina, Shane O'Donnell, well, dear. Ní raibh an turbo ag obair gairt an bautas an agus imi gan cáns an amach harish an líne agus ní atu í an ágalabáin an cáns an a chamadastí cáun í an gairt tóca ag bleag dí a dianta gamaca tagan sé sír gudí periodúl is dachal arbaid og an agad inne ifir tgúig diog sinne conalóri an fúr sé cárta bí an sunna chéna bín cunn sén pas sír gudí edi macibún ní agén lochtar edi maiol ar an glisio ach a big bleag dí a beidir galor cestna fór orra féin féna gorkoige agus féna náit i gluthe an taisa hannis agus iad treis stán áil a gáil a gwyne na galí i gluthe canis lein agus an son stán áil ele an ochta a gwyne chúnta an clár a gluthe carú canis na hérn cán son curach an cíni chúnta an clár ac an calí stienta an bautasan nore vi an tosi i gíri casa tiempl periodúl i dje kinti go darab sén adónan le dolistag agus an cán son is lebúla i chúnta an clár agus cheann eile chur trasna Harris an trasna anacha. Tony O'Kella a Sudder Saul can an cheann sa hógad agus Tony ar an lína fecha méadar ír chóri scéf éire fúr sé siúd an octach le cera chúl glanid an a fórne bes bé content lár agus blíon ó lóchain an baristúr bes sé an a hásta ní mar sin na bhéige cúrsaí ag Nilo Calacán, Dahio Cortán, Donal Macháurán agus Michal O'Dír, galóir ibn a Cortéstachacha, Tús Mahaka leisim níin inarí Rivinson, agus iad Cáliú dachle, dun glehe Carú Canis achanson, dachle Canis lein coma, wadda heid an dreitor an adógian nach feire, agus a stólim gyrín sé an rodcart an Baltasan, náid i fehané le náid i séidiog atá ar clara scór, agus inarí Riv, well, e tílte, agus tílte gama, ige, ige, cúte a clár, gahar he in sin tarna le, nor hug leiclia an bhearna stacudí ein cúlín a bháin, de vrúig an clár, ar an turbo an son, agus le srá cúlíní din gíad sgó, o gach ein áit in bórg, na tosa ar fad, na hona de ar fad, gléir isga, ige, ige aim siún na scórna, agus fágan sé siún in áit an a bhahiad, nor a bhúli siad, Lilliminach and round the cut into the Clare Canish the Hidden, nor a woolly shed Lilliminach, instant Clare Canish, Yun Kaikisha. I could score Denner Fiere, Tish Okfo Chino, but Emera, our father Connell, and Boa Ikunta Clar, Furish Galore or Sedere, Nordi Fahanea Kosan, and Nordi Shady Blacklea, Galore Krahakin, Agus Galore Kestina, Nakuri Blacklea, or Rafini. Tréisiún tis bánta seo, a dís tréisiún clís a gudin a galí ag leith canis leith. Náir fenn é, na náir séidiag ó simple.
1: Ar dar a Liam agus búa olvúrat san aga cúnta an chlár agus gandáut an gortú san aga dain an chlá gímíd gachra ar an timrúr chuig don bórk an sun ach cúnta an chlár nish cálihe do chlahi lechianis do chlahi le gamlis gil lechianis na hérin agus bachet san á íachan san sun lena cúrsan cúnta limnaí agus gandáut corkuig agus íváli a stáid sempil sé Liam Macavir a vegar na seán ha sé chom hagan leba harag suas agus finachta an harri himar bachet siúd Bio le clos an sa an clas an atas nu ar a lehu tseis e tsi a mariach agus marví sa ra bais a le clos ar an stáisiún sa ach turmi raigin nis ar chúrsi dorna liacht an marga meg ar chora dorna liacht an daun Bernard Dunn a láhar tranón a mariach a halajanel a lisbol dan giad och hård dörnåligt att riva. Ta jag ro i kommande dörnåligt kier i här. Begrak hård dig att är klarna i dörnålig i det dag 18 dig. Agus ta snog nog hård en sån.

0: Hasson Roger Lohan Gate Law, so Neve Kedakovedal Mach a brain in the straw in the bush. A cash had smacked the commander in Jess Oxen Dove.
1: Martian, a year mid Aberlun Fina Himukti, Kadaveg or Shul, a Halle Janel, Ehade Downing Norvig, slew a more in law her.
0: Well, Oslog Nadorsha, Kerry Hog, I guess big and Nakmorchi, Tosnoid a Kuig, so had you every known, I guess big chee round in the hand vrean. I guess bigger road a shul on a cool goody in a shack, people of Sheen. I guess big club on a here your father on, so big dini a brinos na hang club or a geary on.
1: Martian Aindinig will simaku a gorsi dorna liacta beyond gan tep, Halle John L. Rivakuya club.
0: Yeah, it's big Bernard Dunn on, come on.
2: Se Big Bernard Dunn a láthair amárach a Halle John L. agus Big Tránóna díabhar an sunnacha Tránóna dornáil leacht agus náfail se go díal a fad go bhfuil a lehéad dhuine a nuas Bernard Dunn a taxis das na leadna ógan sunnach mar bhí mar rá sa ra cúgachlog a hosnóig an ócáid sun a Halle John L. ráchóraach díag atá ar chlárna híhe dornáilí idir 10 agus 8 milliána díag agus a ríis sa ra cúgachlog a hosnóig sun. Ach tuair mí tracíach an dinis Cuddas na cluhí a dhimríoch a nuamh agus fear a bháin a bhí láthair i go lárne ná dáthaí ó do bháin a ráthaí bhí sé fiochante ceirí agus ardmhaca. Bhí ceirí an bha?
3: Bhí, Conall, bhí ortha bheith fainach mar sa chéad le bhí roinn fad an sealamh ag ardmhaca agus bhí idir seis istóca a glúisiúcht go mbeáil timpeall ar an stua agus bhí idir an fáinneach ina chuid imirt ach bhí ciarraí go maith ó thaobh cosanta mar bhí idir a bog a saolas an ábhail lótha agus an son nuair a bhí ciarraí ábalt a lábhail gáilte ar an cad bhí sé bog thosús an gcort ana thapaig acá agus bhí they're able to score now I'm sure and son ach bhí tréibh sí ann agus bhí ortha bheith an fáinneach ar fad leis an stíl a bhí ag ardmhaca.
2: Se ach sin éan rud bhíidir fáinneach agus ní bháin agus iad dul ar núntsaí ach an cosint níos mó ná éród. Now bhí sa bhí an déad ar a scáthaláin agus ní mór na rudaí a chiúntú ach bhí an cuma ar an scéal a ráthaí ná raibh éon bhuiíine ag ardmhaca tuairt feh cúpla a ghaimsiú nó éon scór a ghaimsiú las mod an stú a bhór.
3: No, sicir le harisht, vi gae bog a shade, agus vi shade tev here the hiri sicir le, ach, on sais structure ta I gard vaca urnta hashi the a lorg skilt biog, con brisha treed skilt biog agus beder, you know, on bod a eshkint new on dorna usad agus marshin de ach mar durtu and son agus I suppose viana kid kind fi on score more her kirisus ach vi fider cousin gohuntuk egan aum shin mar vi she brohlok aun agus vi orta ve dirahan taum mar fad mar vi der lorg na skilt na bioga shin
2: Se agus, nuair agus níráidir san na tacht mar bhí se rá bhín cosint go ceirí thar bar ar fad. Ach gé tús an cluiche, siad ard mhaca a bhí a ganas, chuad ar chéad a fuinte go puinte bháin chun cín, téis dé nómat. Rá se fiachan dir a cluiche san na sa rá bhfuil ceirí chun faci anna mar hiachad ar anna leabh a gán uarúd.
3: Is stóc a ní raibh coma ar ciarí go raibh ar buartha again pointe an son is stóc an son nor a bhí an cluiche sais a socrú síos ba gáin agus bhí idir ábalta sealbh a gáil ar an cad daoine ar nós David Clifford agus na gcéanais thos níidir son ag aimsiú na scórna agus an son is stóc a raibh le hama nuair a bhí an bád a chur isteach ag Paul Gainey you know the size fahig to agsi the dollar stock a glahom and son gorev size on tone a titamamakas irak the yard vaka bugani and you know the orha two smaha kord dun tarn the lags near harlish shindo vakanera you know
2: farrell agis ta or da hne gut said ta or da hne gen er dev so tide be me go ni a kind er polo gene ga stinne de clown e gene ge vin nu tall er faden son ge san paso dylan dun hiad vod in the pointy rhyme shesha ha shagimur nu tall er fad
3: kent ha yeah on size Stoker on

An sáróir an é Dan McCabe a chola mai den sin agus déismaid le Summer in Dublin ó an anúis gríomh Liam Riley an grúpa Bagatelle an grúpa rock sin bhí ar bór ó 1968 agus chuid gan na hóra an mhóra sin me cimrún seorb sa stúdio Summer in Dublin anú

Leeson Street Ladies mas cuimreach líp second violin chomá ceanna a chadéis mai din sin le Dan McCabe agus leaganana an deas ar fádaige go summer in Dublin. Díra chur bhí sin Gerald McCarthy a chualamaid agus The Parting Glass. Si Ella Langley a chur thús leis a glór seo an nacht agus hí me ag gintreach íb gur óraní all in yellow gudib in a chúscríf an tóran sin Choosing Texas leha agus sinni anu Miranda Lambert. Agus éiste mai din is in sin leha gomu tír cuitua blianta leis an óran áriasio. Eredoctor, I wanna die.

Agus tá siar go dtí na CMAs a bhí ar bun a bhliain Chacata, d'éis muid in sin le ban as Nashville, Tennessee in sin, Lainey Wilson, tá si trícheart bliain gúis, agus thos si mach ar bór thartha gáhíle sa ceithir nó mar sin, fós si im léana freisin, fós si Devlin Hodges, agus spirála ní, agus sílam gáin sib sása as na chórán sin. Díra gáfi sin bhí maid a géis seocht le órán álain eile. Sin as Stephen Wood a chola maid in sin, bíin jahín agus a wák Blake Wood a casa, go leorgan na chórán álain a gáspolach agus sin cianacu, he will row you over the tide an thanam etá ar sin. Agus bhí Zach Topain freisin le hunky tunk till it hurts. Ad asin isin seo go héirin, agus éistin muid in seolai Nigel Connell, fear a chan cuitua áma hálsing arm an gadivin, agus neagan even at the ige go the rare old times.

Ar fad, dilma na CMAs o gafila agus a feiche cúig or an even ar fad, a chum vin scéil agus a cholamoid go minicwai ach buiad Brandy Carlisle agus Patti Loveless sa vila clush sal in chin When I Call Your Name an tana batari gion sin. Tarun go minicair chlorachai go wil vin scéil ar chunig an niwan hór an leiche ach comadori is fawr sa gyl tira agus sin an or an gadeo la clush sal in chin o Brandy agus Patti Loveless. Agus tira chorfi sin vi mod geis sach la far freshen vi stoi mor rema shirs na lecha de agus china sami kersha taken the long way home on tana meta er gonshin far ag divin vi ar stochi go minik le vin skill kan intach er fad agus vi spear van Claudia Buckley agus on toran this journey et a moike hein agus shin anu redneck woman

sin chalíó go cholamid in sinna sa dúnaá Sarah Louise Nick Fadi. Buchas de dhí ar de hon an tanna metáir an óran sin a chas si go hálín ar fad cean brala go le damsa leis agus roih sin chu me siar gotí ban na hánig le chélas na seaachúdaí éis tíim go réal talóp sulm gur haine sead líb a runra go cholamid agus a dhíon sin na fírín an tanna metá ar a gán sin agus roih cholamid órán álín eile. Deir a gúnaí gúnaí gúnaí ar chlárchaí nuair a chasam etna níolachán agus an tóran sim tan choirí ó bheith a mhéanar go mbeannach sé teora asad glór íhan etna le cluisteil an sin cúpla óran álainn in ghaeilge. Tá neart le heachtain seo ar a glánrianta go sulam goáinaisip imeachaideachta. Anois, seo Elvis Presley.

Sina Blake Shelton chwala sibin sin leis an óran all in sin a hug Michael Bublé as Canada amach siir sem lian rávila agus a cúig bhí sé a garú album It's Time agus déis maid in sin leis an jagan all in bhí Blake siir sem lian rávila agus a hocht can iantach fad díra gharbh sin bhí muid a géisach le bán achanig mis an chéadhúr sem lian rávila agus a sé éis an glór X Factor agus sinni anu Leona Lewis ersúr comadúr agus óran Allin agus an tóran chin run a cholamait o waha agus vid Jailhouse Rock Freshline le Sharia Hain Elvis. Inis tagalior kainte fwyn chéad grúpa elisha a ta siada tuurt the Chicks are a pain fíla hod. The Dixie Chicks chonig maimla cliad copla blean ochin ba virálam edha caladís ma agan siad chafadalish an Europa virálam a ghael e camchurt gha gud mask an Allin gan a sean orain agus rear gan stuff nui e ta shikrif da aku. A gomachir inis copla blean agus eish some within shala the Dixie Chicks agus Godspeed.

agus dhéanann a chaisiad agus the Dixie Chicks mar anam orú a cha Godspeed an tanam itá éis an gcionn. Fanny Lomond, Seán Glór Rianta, ar RT Radio na Gaeltachta.

Chulamud Celine Dion and Sinéad Dús, leis an óráin a hanta sin My Heart Will Go On, agus tíochana dia déis muid in sin le óráin. Bhíoch ag Elton John agus Bernie Taupin anu sin cean taifadú siirsamblion 1964 agus Don't Let the Sun Go Down on Me an taine me tá ar a gcean sin agus chosclíf Elton agus Bernie agus déis muid leis an diagonálin tá ag Miley Cyrus ia sin sulam gwaan sib sása sin tá rinnt leagan chi ag sula clústiam ia sin ach chiap me gran leagan in sin tá ag Miley Cyrus harcian ar fad agus me geisach le chui mir men sin ar an óranálin sin le Elton John agus dór álin óran go divan ag an bhar céana Candle in the Wind a chola muid wai in sin anu as sasna far thair bór ó nídig seasca dó agus cúpla óran álin in sin ach tí gomuid inis ar eis go héirin

An deasar fad Craig Morgan as Tennessee chola mé din sin agus déismú le ceangan na chóra is deise sílam se chola mé riamh fáid Craig. I wish I could see Bakersfield an thana me tar a gcéan sin. Hína se conra le Atlantic Records siar sam líon gá bhíle agus tá na halbam atá eisithe ige go hálainn ar fad má henion fír chiúil tíre léb. Agus tíre chuir bheith sin bhí muid i géisteacht le órannaí álainn eile agus sin a Tony Jackson Do You Remember Country Music agus bhí fear as tíreón freshen sinna Justin McGurk bin jehena gazawana the boogeyman la fe killer footfad na tira sha agus cholamait Caledonia kanta in leilge in chinag Justin Roon in is aramuit an steel govyagain agus eish samuit in ish in sha la Susan Boyle agus an thoran all in Wild Horses.

Tatalin ar lea ag mansion Lady Gaga a cholamait. Chama sirgadí tús na bliana gá bhíla agus an lídia, gó an album A Star Is Born, agus déis muid in sin le ór an álain na chúscríb si hain, Always Remember Us This Way, an tainam é tá éir agus bhí me a léamh chuid gan na léir vásanna. Fuin ór an sin go dhéan agus multa go héir agus a tilsa go má ece an an deas ar fad. Roimh sin bhí muid a géisteacht le fear is chunda chorcha agus sin a Mick Flannery le White Lies bua na hóranacht agus na comadóireacht go dhéan go smir ag Mick Flannery agus déis muid freisin le Susan Boyle agus Wild Horses.

your fad Tower of Song and Tanam Tadagonchin, or on the Scribe Leonard Cohen, a tied an album Hug Shamach and Yerin the Nocti D. I'm Your Man, Augustation Widenchin, Le Willie Nelson, Augustarin Siliagan, the Hiklish Siam, Celine Dion, Holman Freshin, Chris Martin, Gahasachin, Kant. An an jas fad. Díor gur vishin bhí muid igeis le faras Connemar in seas Rosa Víl sin a páraig seoige agus comadóid éantach freisin óir an éidin sca agus síre an tainna mitáir i gán sin agus chamúid seal ar a charan in dhéanach le éman magdanacha agus chas se an tóran even sin Family Tree.

0: Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteacht an rís le scona seachtain go chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bín ón na bána. Cruilú an clár se hána, ní féidir teanghilí ana leis an glór fé láthair, chuir sé costasart agus ní léfa de heachtaracht.

Shana Paddy Reynolds a holamadin chin a was a corum on lane of Simlian Hovila, agus a cooey gigasavan arago, erin shachtula dig vina nog, nidig fiche, a gundale lungfurt, agus husha rimirke, gomerica, agusula galio lorella, agus visha heisheva, fulum the fidula, somala, o visha ish anog, shacher hugshalesh and nidilvi egi rohini shinna, agus a mach lesh sushkibol, agus visha clachta lesh in chin. Hoise Eddie Merkel gan áireach sem lean níidir ceircha hocht agus chuise faoi am Brooklyn ar dós agus an sin chuise go dtí na Bronx agus chuise ana ar go leor ceoltar in sin agus ina measc bhí an fiddler Andy McGann agus thug sé amach fad thiorníl a deanta chéile ceanta go hálainn ar fad agus éiste muid le píisín as sin anois Paddy Reynolds agus Andy McGann agus sé Paul Brady a bhí chuid an lucan agus éiste muid leis na portinseo Gillan's Apples agus Father Hanley's. Peace.

Paddy Reynolds and Chinna Vidal, agus Nianalish Charlie Mulvihill, Eremuska Keol, agus Felix Dolan, ha Dinlican Erbiano, agus Lado Burns, agus an Quilty Hornpipe, a Cholamid in Shin Wahop, agus Nachwadas Wobkasa, a Dante Hale in Shin, agus Madirma Paddy Reynolds, Farra Rugu, and Nidig Fiche, a Gunde Lungfort, agus a Huedi Mirke, Gunnawarach Nidig Karaka Hocht, agus a Chas Nyar Keol, Hall in Shin, Nachwichas Nyar Keol, Somalia version. Mar bhíoch a bhóthaid bhíoch siise casa ar an bhidil I héin agus chóla se a Antín Eileen nó Antín Ellen freisin a casa óran agus bhíoch si a portarach béil agus fuin ámar a Paddy Reynolds dimli an a gwís bhíoch se casa ceol ag tíche árnion agus ag dánsachí agus bhí se casa inianach leis an grúpa The Moonlight Rovers agus ganna ach dimli an a gwís. Sean Hain agus Andy McGann in a siarist agus Stratface a dhaka bhoin in Iarasha Stratface Zalabin agus sé James Scott Skinner a chum na PC Shaquille agus tasin siad amach le The Miller of Hearn in sin Stirling Castle Duncan Davidson The Laird of Drumblair agus Scott Skinner's er dira.

Áine Éalaí cholamid in sin ar dús as tír chonel arnú agus gasa ar madin de mórt in sin agus hanise sin thar cín le Eilíní Gí tá géisteach léin an ngaí dóid. Ma héna agus snóí sin é an cuitín a géisteach tá deir sé agus bain solta san órán deasatá á cheol inis. Mahu a Eilín agus na dhé sin bhí muid a géisteach le Larry Gavin ar mosca ceol Michael O'Rourke ar vigil agus sé Charlie Lennon a bhí an a deanta in sin ar an Bian Ocean, ond Luiasca 2 miles to Tulla, agus Segs agus the Wiley Old Bachelor, an dó hórn fípa a cholamaid in sin. Bernadette Spain I hénig éisteach linn tráthnóna agus Paddy Spain agus an ceol a tainnicht a lochub mar is gnáid ar siad. Tá Mary Brady Hughes I héna trú chlóisiúin, Raymond O'Malley linn a London. Tá G.W. Scoos a hén a géisteach linn. Marty Fahilin, Chicago, Verica, the McKinsey Gorhania and Keol and Chinlesho, Larry, Agus Michal, Agus Charlie, Nora Niwara, E. Lane Freshen, Agus Phil Moylan, E. Gein Warrett, A. Regina Niegon, Lane, Dubber Dorden, A. Martin Flannery, Lane Gorka, Colum Nestor, Gundan Floyd, Agus Des Blessing, Niall Conlon, Sispidil, Breed Nancy, E. Rochrone, Lane, John Wapa Jack, O'Connella, Porrick Marin, Lane, Agus Thomas Rina Hale, Agus Pat Conlon, Lane Freshen, Tronona, agus sulan ar nó gúil si bear fad a ban solt as a geol agus má tá aonan na gearrta a rálinn ní leirí ach teagsa a réine cúgi híon a cúig i trí nó hochta ceara ní hochta hochta na sé chundé a nefir WhatsApp ná 9-8-7 9-3-2 cúig a cúig a cúig a cúig agus an rífas na ceol bín ag rte.ie Nish Thomas Galapanach le Larry Gavin agus Michael O'Rourke agus Charlie Lennon agus gá forsta cup hoin in Irish show. Port na Galiva no the Galway jig agus the Plains of Mayo.

Molly Bon agus the House on the Hill a chwala meidin chin agus 2 miles to Tulla an thana ma tha ed an tafid agus Sinead Larry Gavin farwysg a ciol agus clon ciol war Gavin arno agus Michal O'Rourke farna fidula agus Charlie Lennon ed an piano. Siodrin ki leisach bag jasan is agus she Bobby Casey a chom an cioncha agus hug sha The Wicked Gandere nu freshen mara hug sha ed Sissy Crehan's Wicked Gander, agus gandala sa bhíag ben chéile Junior Crehan, agus bhíach Bobby Dynamach, gura rud gura cloch sa muidine ag an gandal gó, mar bhíach tí dina onsir, wedi bhe a hagatach a fadala sa teach. Píxin das keol, The Wicked Gander.

Johnny Henry's agus Mike Preston's a cholamid in chin Larry Gavin, Michael O'Rourke agus Charlie Lennon. Tam garod ar dio i geistach le intronona agus a bain sosa as a geol agus as na horan ma hu iarod agus is deas clos talwet gudibon ma ta ein an ele garod adar olin cúg hien a cúg a cúg a trí hocht garan a hocht a hocht